tumbang.

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zurekin erratei erratia egunon goizeko zortzirak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Faktoria. Egunon guztioi, Euskal Gizartean zeresan handia eman eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik gaur o amar urte beteko dira. Amar urte, gaurko egunez, goizaldean, Altsasuko Koska tabernan, liskarra sortu zela, herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuren eta haien bikotekideen artean. Erasoa jasantzutela esan zuten Guardia Zibilek. Herriko 8 gazte atxilotu eta epaitu zituzten, terrorismoa ere leporatu zieten. Azkenean, terrorismoagatik ez, baina 2 eta 9 urte arteko espetxe zigorrak bete behar izan dituzte. Eta 10 urteren buruan hoien justo zeure

0: Auzitegi nazionalera iritsi zen. Azkenean, terrorismo deliturik ez, baina espetxe zigor handiak bai. 8 urte terdikoak Adur Martínez de Alda eta Jokin Unamunorentzat.
1: Zure gaztaroaren zati handi bat ja guztiz baldintzatua dago, jaso izan ziren gertakari hoiengatik.
2: Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Atxiloketa momentua, 8 erdi ingurua ziela goizean, ba, pixkat, egun hori berriz ere bizitzen dut, ez da?
1: Justiziaren kontzeptua bera ere, bai, buze, aldarazi zigun, ez? Osea, nola joango gara, justizia esken, justizia, buze, izan zen, kaleak betetzea, ez? Hori edo sortu zen kontzientzia, hori bai dela justizia, ez? Beste motorako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman diogunaz, besteaz, ba ez dugu, ezer espero.
0: Madrilgo hainbat espetxetan lehenengo eta ondoren Euskal Herrian Zaballan izan ziren, 3 graduarekin apurka-apurka atera ziren kartzelatik etxean zigorra betetzeko aurtengo udaberrir arte. 2026 martxoan, azken espetxe zigorra maituta, ofizialki bukatu zen Altsasu auzia. Altsasu herria, Sakan eskualdea eta Euskal Herri osoan, Oiartzun handia izan zuen Altsasu auzia.
3: Goizeko 8:30 aurrera entzungo dugu Adur Ramírez de Alda eta Jokin Unamunorekin izan dugun solasaldia. Gainerakoan Europako erakundetatik dator albistea, Maitane Zubijana, egunon.
4: Egunon.
3: Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu baitute.
4: Urrats garrantzitsua, lehendakariaren esanetan, eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan.
5: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualden aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
4: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak autoelektrikorako transizioa azkartzea proposatu duen txostenari ere argi berde eman dio eskualdeen batzordeak.
3: Azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu atarian erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen, horien inguruko xetasunak emango dizkizuegu berehala, eta aurre kanpaina giro hontan gaur arretagunea izango da Iruinean Bitokiles astoratzaile ultraeskuindarrak gaurko baitu deitua ekitaldia, haren aurkako zentrazioak ere deituta daude, eta segurtasun arrazoiengatik lekuz aldatu du gobernu ordezkaritzak Kilesen ekitaldi hori. Finantzen Euskal Kontseiluak ere gaur bilera Gasteizen dirubilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urtea aurrekontuak prestatzeko ere balioko duen bilera izango da. Testuinguru oso jakinean, bizimodua gero eta garestiago dagoenean.
4: Kontsumorako prezioen indize 1,5 igo da irailan ego Euskal Herrian, Espainiar Estatuko batez bestekoaren gainetik 1,9 baitago. 2023ko otsailaz geroztik maila altuena da hori.
3: Ikusiko dugu gaurko Finantzen Euskal Kontseiluak batere neurririk hartzen ote duen, hain zuzen inflazio honi aurre egiteko. Pentsatzekoa da, prezioak merkatzerik ez duela eragingo Ameriketako Estatu Batuetako itsas agintaritzak hartu duen azken erabakiak, Espainiako bandera duten itsasontzi guztiei, itsasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 180.000 euroko zerga jartzea proposatu du, eta horrekin batera olio, zeramika, kosmetiko eta azukre importazioak murriztea. Berehala aztertuko dugu neurria Niko Cuenca ekonomialariarekin. Eta enpresa mundutik etorri den ohartarazpena ere bai, Confebask Euskal Enpresarien Elkarteak egin duena, diotena da, neurririk hartu ezean, Euskal Autonomia Erkidegoan, 240.000 langile faltako direla 2025. urterako.
4: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu, Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde eginez dezan. Horiek eginezean 2025. 240.000 langileren defizit egongo da, eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko du.
6: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas trabajadoras.
3: Kiroletan Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
3: Galbiatiren kargu gabetzea eta Perasovicen etorrera, Realaren Europa Ligako partida, eta nola ez, Euskal Pilotas

0: selekzioaren mundialeko debuta horiek gaur puntako.
1: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen, 2028 arte sinatu du kroaziarrak. Kalbiatiren kargua betzea, Baskonia, ACB Ligan lider doala, baina Euroligako azken postuan dagoela iritsi da. Bestalde txapeldunen ligan Surne Bilbaok garaipena eskuratu du Bart, Eslavia Pragaren aurka miribilan. Futbolean Realak Europa Ligako neurketa dauka Belgikan, Union San Giluasen aurka, 7:15 gutxitan, Euskadi Irratian zuzen zuzenean emango dugun partida da. Bormuzen aurka Anoetan lehenengo norgehiagoka galduta, 3 puntuak nahi dituzte txuri urdinek. Eta pilotan, bai, egun historikoa Euskal Selekzioarentzat lehenengo aldiz, ariko baita munduko pilota txapelketan 41 pilotarirekin Argentinan eta Uruguain. Paleta goma eta frontboleko partidekin ekingo dio bideari gure arratsaldeko 7:00 hasita.
2: Osalanek
0: errepidetan baldago bat ere arazorik, Ramon Sánchez?
3: Ba ez dago istriburi, baina autoilarak behar baino gehiago. Arrigorriagan, Ugao Mirabaiesku irteeran, atzo iraulizen kamioia errepidea oztopatzen ari da oraindik eta 2 kilometro terdiko autoilara dago. Marti hartu industrialdearen sarreran dago oraindik kamioia. Arrasaten Gipuzkoa 627 saiesbidean egiten ari diren lanez gain, kamioi bat dago matxuratuta errepide honetan, eta autoilara luzea dago Arrasaterantz, Arrasatetik Oñatirantz, eta San Miguel Biribilgunea zeharkatzen duen autoilara da kilometrotakoa. Ene batean ere Andoain Bilabonan autoilarak daudela sarterantz, eta horrezaz gain Leioako errepidean Bilborantza eta Barakaldon Bizkaia 10ean ere bai Bilborantz autoilara daude.
0: Lotuta baita ere aipamen bat baino gehiago. Batetik Loiuko aireportua eta Zarautz eta Donostiarekin lotzen duen autobusetako plazei buruzko arazoa. Arazoa nola konpondu aztergai izango da batzar nagusietan. Arazo egon badagoelako eta aste honetan bertan Martini gertatu zaio.
4: Gu iritsi ginen asteartean eta 4ak eta 20 olako mazan eta joan ginen tikitak hartzea eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera daukazutena da 7 laurden gutxi. Osea, ez daukatena tiketa egan, ezin dute sartu. Ez du inportigan, autobusa egan ez da gola beteta o ez dut beteta.
0: Bai, tartean, autobus horietan pasa libreak badaudelako. Mugi txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaiari askok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba, hegaldi osterako eta hegaldia atzeratzen bada autobusi gabe ez geratzeko, baina horrek eragiten du autobus askotan plaza hutsak egotea eta jendea autobus horietan sartu ezin da. Ba, hori guzti hori, praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko dizkiote gaur Gipuzkoako batzar nagusiek diputazioari. Berehala horren inguruko xehetasunak eta berrikuntza baita gaurtik aurrera Bilboko metroan. Tamaina handiko txakurrek ere aukera izango dute. Gaurtik euren jabeekin metroan bidaiatzeko. Nerea Sarriegi, egunon.
5: Egunon, bai, 8 kilotik gorako pisua duten txakurrez ari gara, hori bai baldintza zorrotzak bete beharko dituzte. Erabiltzaile bakoitzeko txakur bakarra baimenduko da, eta kanpoan geratuko dira arriskutsutzat jotzen diren Arrasatako txakurrak. Egunerokoan, puntak orduetan etzaile sarrera baimenduko, astelenetik ostiralera ezingo da txakur handiekin sartu, goizeko 7:00-10:00, eguerdiko 14:00-16:00, eta arratsaldeko 18:00-19:00. Asteburutan, mugarik ez, hori bai, gaueko ordutegian ezingo dute bidaiatu, ez da jende pilaketak daudenetan ere, futbol partida egunetan esaterako edo aurki San Tomas egunean adibidez. Debekatuta eskailera mekanikoak erabiltzea, baita noski eserlekuetan esertzea, eta ezinbestekoa izango da une oro, txakurrandiek muturrekoa jantzita eramatea. Baldintza hauekin guztiekin, gaurtik aurrera, txakurrandiak ere Bilboko metroan.
2: Dutxaiak eguraldiaren
0: Riotze Euskalmet, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Egun sentidotore ari gara ikusten, ondoren gorduak zer datoz eguzkitsuak, ezta?
6: Hori da, bai, goizpartean giro eguzkitsua izango da, hegoaldeko haize ibiliko da, eta giroa epela izango da. Eta gero eguerdi ingururako berotu egingo du berriro ere, udako balioak izango ditugu. Arratsaldean ordea, haizeak iparmendebaldera egingo du, eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean, eta gero pizkanaka odeitza hori kantauri barne alderantz edatuko da. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pizka bat ere dezakete. Hegoaldera gauer arte ez da iritsiko odeitza, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, eguerdian esan duguna, bero egingo du, 27-28 gradu inguruko balioak espero ditugu, baina gero arratsaldean pizkanaka temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Beraz, eguzkitzu eta elgoitzean, eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
0: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, urriak 15 ditu gaur, goizeko 8 eta 10 minutu pasa.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta ezer baino lehen Ukrainako gerrara begiratu behar dugu. Ukrainako gerra, droneen gerra izan da, bere lorpen militar handienetakoak Ukrainak azken urte hauetan droneak erabiliz lortu ditu. Baina azken urtua hauetan, behin baino gehiagotan, drone horiei estaldura eman dien Starlink sistemak utxe gindu. Eta Zelenski presidenteak kexu entzun dugu. Bazken ordu hauetan Elon Muskek erantzun egin dio Zelenskiri. Starlink ezin dela erabili eraso militarretarako eta ukatu egin du berak mugatu dionik abiadura zerbitzuari, esanez Estatu Batuetako gobernuak duela horretarako eskumena. Adierazpenok datoz Ukrainako presidenteak salatu eta gero bere armadak Errusiaren kontra baliatzen dituen droneak seinalerik gabe utzi dituela Musken komunikazio zerbitzuak orduko 160 kilometrokoa abiadura gaindituzkero. Amaia Portugal, egunon.
8: Egunon bai, Muskek defendatu du Starlinken parte diren Starshield sistemak Trumpen gobernua kontrolatzen dituela eta abiadura mugatu badiote Estatu Batuetako armadak edo Trumpek berak egin duela hori. Baina azpimarratu du aldi berean, bere zerbitzua erabilera zibilerako baino ez dela edo defentsarako, ez erasorako. Hori bai, aukera baliatu du Muskek, berak ere esateko Trumpek bezala, Zelenskik baduela garaia Ukrainako presidentzia uzteko. Masken azalpenak etorri dira Zelenskik salatu eta gero, magnatearen jabetzako enpresak abiadura muga ezarri diela Ukrainako armadaren dronei, 160 kilometro ordutik gorako abiaduran seinale gabe utzi dituela. Gaineratu du espero duela akatsa zuzenduko dutela, jende asko hilko dela bestela. Eta Erresuma Batuan eman duen elkarrizketa batean aitortu du Zelenskik, esatea kosta egin bazaio ere, traizionatua sentitzen dela Trumpen gobernuaren aldetik.
9: Do you feel betrayed by what has been happening?
10: Really, yes, but it's more complicated.
8: Starlinkena ez baita Estatu Batuetako gobernuaren aldetik Ukrainak igarri duen aldaketa bakarra. Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ez diete ohartarazpenik egin Ukrainarrei Errusiatik abiatzen detektatu dituzten azken misilei buruz. Gainera, Financial Times edabide britainiarrak gaur dakarren albistea da Trump administrazioak Europar estatuei proposatu diela hasteko Errusiar aktiboak izozkailutik ateratzen. Europak ezetz erantzun du. Financial Timesek dakar ere Zelenskik esan diela Errusiar findegiak erasotzen jarraituko dutela eta Errusiak itsaso beltzean jarri du begia gaur berriz ere, Odesara bidean zioazen bi kargauntzi erasotu berri ditu, baita Izmailgo portua ere.
0: Ameriketako Estatu Batuetako itsas agintaritzaren erabakiak ere jarri du izpidea, Espainiako bandera duten itsasontziei, itsasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 180.000 euroko zerga jartzea proposatu du. Eta horrekin batera, olioa, zeramika, kosmetika edota azukre importazioak murriztea. Espainiak Estatu Batuetako itsasontziei baldintza kaltegarriak jarri dizkiela argudiatu zartutako erabakia da. Eta Espainiak erantzun du, Europar Batasunarekin batera aztertuko duela proposamena.
11: Izan ere, Estatu Batuek Europar Batasun osoarekin finkatzen dituzten merkataritza harreman baldintzak eta ez estatu bakoitzarekin. Garrantzitsua izan daiteken beste datu bat da, Espainiako bandera duten itsasontziak zergapetu nahi dituzela Estatu Batuek, ez Espainiako itsas konpainietako ontziak eta ez da Espainiako produktuak eramaten dituzten itsasontzi guztiak ere. Estatu Batuetako itsasagintaritzak dioenean, Espainiak baldintza kaltegarriak ezarri dizkiela bere itsasontziei, 2024 urte ere egin behar dugu atzera, artean Joe Biden presidente zela. Estatu Batuetako hiru itsasontzik Algezirasen lehorreratzeko baimena eskatu zuten, baina ez zuten lortu Israelentzat armak zeramatzatelakoan. Estatu Batuen eta Espainiaren arteko itsasgarraioa 2025ean 42 milioi tonakoa izan zen denera, 33 milioi tona terdi, Estatu Batuetako itsasontziek lehorreratu zuten Espainiako portuetan, hauetatik 4,7 milioi tona Bilboko portuan. Gainerako 9 milioi tonak Espainiako itsasontziek Estatu Batuetara garraiatu zituzten.
0: Niko Cuenca ekonomialaria egunon.
12: Egunon, Iñaki.
0: Bilboko portua da Espainiar estatuaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean itsasgarraio portu nagusietako bat. Ze ondorio erreal izan ditzake erabaki honek?
12: Bueno, ikusteko dago ondino, Espainia baditu 60 egun,
13: argudioak aurkezteko ez da horrein kontra. Argi dago, estatu batuek aspaldiko partez Espainiako merkataritzen aurka egin nahi zutela, saiatu zen Donald Trump zerra mugen bitartez egiten, ezin izan zuen Europako batasunaren kompetentzia delako, eta bide autobatu du. Eta nola egingo dion? Ba, zuek eman dituzu batuak, zeintzuk manejatzen dira, ze tona esportatzen diren Espainiako edo Bilboko portuetatik, pasaitik ere zeo zeratzen dara, askoz gutxiago, baina zan berra dago, galdera dala, nondik eta nola esportatzen den? Bai, azteko eta bintzuk aipatu duzu, eia, Bilboteko esportatzen den, Espainiako bandera duten itxasontzien bitartez, edo beste bandera duten itxasontzien bitartez, eta gero segun eta ze eduki nontzi garraiatzen diren askotan, ba, transbordo moduko bat egiten dira, Europako beste portu batzuetan, batez ere Rotterdamen, ez da? Orduan, kontenedero horiek, eduki nontzi horiek, aldatzen baldin badira barkuz, santzioiek, zigoroiek ekide daitezke, ez da, beraz, horregatik komplikatua da. Egia da, trikimailok egin daitezkela, santzioiek ekideteko, baina horrek logistika kostuak egoko dituela. Ez dago batera argi ondino nola ere egungo duen gainera, ez da tasa bat, baizik eta kopuru jakin bat, ez da, $1,000. Beraz, ez da gauza bera, barku batek oso balio gutxi duen merkantzia eramatea, edo balio handia duena, ez da, azken batean, zigor hori, balioa oso handia baldin bada, txikiak gelditzen delako. Beraz, ez da komplikatu, ez da erraza jakitea, baina bai alabai kostuak, nolabait logistika kostuak handitu baitezke.
0: Ba, ikusiko dugu euskal ekonomiari eta euskal enpresei nola eragiten dion honek guztiak. Niko, eskerrik asko.
13: Ez horregatik, aio.
0: 8:00 PM.

0: eta hogei minutu, Iruñean izango da gaur eguneko arretaguneetako bat, Vito Quiles provokatzaile ultraeskuindarrak gaurko deitu duen ekitaldia segurtasun arrazoia direla eta lekuz aldatzea erabaki du gobernu ordezkaritzak Eli Iraso egunon.
1: Egunon bai, Vito Quiles ultraeskuindarrak egunak zeramatzan sare sozialetan iragartzen, gaur arratsaldeko 6etan Gazteluko plazan ekitaldi bat eginen zuela, Espainiako hauteskunde aurreko testu inguruan, mafia o patria lelopean, baina epe barruan eskatutako deialdi bakarra talde antifasistek antolatutako bilkura zen, eta gobernu ordezkaritzak liskarrak gertatzeko arriskua dagoela iritzita, Vito Quilesen ekitaldia hirigunetik kanpo atera du, Ermita gainako Yamaguchi plazara leku aldatu du. Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu gazte talde eta pensiodunen mugimenduak, fasismoaren aurkako Gazteluko plazan betetzeko deia egin du, Gaztelu plaza betetzeko deia, fasismoaren aurka alegia. Sonia Antoria, elak ordezkaria.
2: Iruñean, euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
1: Ba, Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak ultraeskuinari modu baketsuan aurre egiteko deia luzatu du.
3: Yo llamo a que la confrontación a la ultraderecha se haga desde luego desde maneras pacíficas y que no tengamos que atender.
1: Gogoratu, iaz, liskarrak izan ziren, Vito Quilesek Nafarroko Unibertsitate Pribatuan deitutako ekitaldiaren arira.
0: Ba, aurre kanpaina testu inguruan dator gaur, Vito Quiles Iruñeara, hilaren 26ko Bilbon dauka beste agerraldi bat deituta. Hauteskunde giroan, Nafarroan bertan geroa bairen aliantza proposamenak ez duela aurrera egin hori kontatuko dizuegu, Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango direla gorteetara.
4: Txibitek bestalde baieztatu du estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua.
0: Fronte Zabalaren eta Podemosen arteko elkar ulertzeak urruti jarraitzen duela dirudi, naiz eta ez batak ez besteak ez dioten elkarrizketari aterik itxi. Alderdi sozialistari dagokionez, EITB-ek jakina izan du Cristina González Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango dela Javier Hurtado Turismo sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan. Litekena da, datozen orduotan ofizial egitea izendapen hori. Bien bitartean, PSR-en lurralde batzordeak onartu dituzte azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagai zerrendak, jakina zen Javier Hurtado izango zela Arabako zerrenda burua, ba, Patxi Lópezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrenda buru gisa Marijo Garmendia.
5: Bai, Bizkaian Lópezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Larruek osatuko dute kongresuko zerrenda eta Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joanen dela. Senaturako Daniel Senderos, Alberto Beistegi eta Txema Oleaga izango dira sozialisten zerrenda buruak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak eta Euskal Herritik kanpo argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan Pedro Sánchezen atzetik, bigarren postuan Margarita Robles defentsa ministroa. Zeutako auzian Marlaska barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan zuen Roblesek, badabera aukeratu du Sánchezek Madrilen zerrendako bigarren izateko.
0: Gasteizen martxoaren 3ko sarraskia epaitu egiteko epaitzeko aukera zabaldu du fiskaltzak. Biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Memoria historikoaren legea eskuan hartuta, borondatezko jurisdikzioa erabilita epaituko ditu gertakariak. Zigor penalik ez da izango, baina egia judiziala aitortuko litzateke era horretan. Ainara Rubio, egunon.
6: Egunon, orain arte formalki bi prozedura judizial izapidetu dira, baina zigorri gabe geratu ziren fiskaltzaren arabera ezpaitzen ikerketarik egin. Memoria demokratikoaren legea baliatu du orain fiskaltzak duela 50 urte Gasteizen izandako sarraskiaren biktimei ordaina emateko. 5 langile hil eta 100 zauritu ziren. Ez da nahikoa martxoak 3 biktimen elkartearentzat, baina urrats bat dela dio Nerea Martinez bozeramaia.
7: Martxoak 3 elkartearentzat ez da nahikoa. Ez baitugu lortzen justizia penalik. Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
6: Eta uste du bide berriak zabaldu ditzakeela Europako edo nazioarteko auzitegietan.
7: Imagenea zina da sarraskiaren egiaztapen horren aurrean beste alde batera begiratzea eta benetako justizia penalik ez ematea. Martin Villa bezalako arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azken helburua.
6: Borondatezko jurisdikzioaren prozeduraren baitan informazioa bildu eta biktima eta senide askori deklarazioa hartu zaie orain arte eta datozen hilabeteetan egingo den bistan dozenaka herritarrek pasa beharko dute epaiaren aurretik euren lekukotza ematera.
0: Pablo Ibarren auzian bestalde, Floridako epaile batek baztertu egin du defentsak proposatutako azken lekukoa, ustez Ibarren errugabetasuna baiestatuko lukeena. Erabakiarekin harridura agertu du Pablo Ibarren aldeko elkarteak eta bere abokatuek elegitea ere iragarri dute Landarri Izagirre.
1: Floridako justiziak ez du fidagarritza jo Pablo Ibarren defentsak proposatu duen azken lekukoa.
8: Este testigo formó parte de la banda de narcotraficantes en la que estaban los perpetradores.
1: Uste zilketa burutu zuen narkotrafiko taldeko kidetako bat litzateke, berak ez luke krimenean parte hartu izango, baina beste egileak seinalatzeko preslegoke Andres Krakenberger, Pablo Ibarren elkarteko bozera maleak esan digunez. Defentsak zalantzan jartzen ditu hilketa lekuan jasotako DNA laginak, tartean Ibarrena berarena, eta lekuko honekin froga horiek eta ustezko hiltzaile berrienak alderatzea lortu nahi dute. Pablo Ibar elkarteak harridura sartu du epaiaren ezezkoa eta elegite aurkeztuko du orain Daniel Tibit, Ibarren abokatuak, baina zergatik agertu da lekuko berri hau hilketak izan zirenetik 30 urtera?
8: Se enteró del caso de Pablo, ha sido de puro, digamos, casualidad.
1: Espetxean izan ondoren, atzerrira bizitzera joan eta duela bi urte jakin zuen Soriz eta internet bidez, Euskal Herritik kanpora hain mediatikoa ez den Pablo Ibarren auziaren berri.
9: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kirol eta Jon Altuna, gaur egun historikoa Euskal Pilota selekzioarentzat, lehen aldiz jokatuko du gaurtik hasita munduko txapelketa.
10: Hori da, lehenengo hiru partidak jokatuko ditu Argentina eta Uruguaiko mundialean, gure arratsaldeko 7:00. Euskadi, Espainia, paleta goma emakumezkoetan, gaueko 9:00. Mexiko, Euskadi, paleta goma gizonezkoetan, biak 30 metroko frontoian, eta gaueko 10:00 frontbolean gizonezkoetan, Frantzia eta Euskadi ariko dira nor baino nor gehiago. Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea, gogotsu debuta egiteko.
11: Urduri, eta bueno, la emozioz beterik, baina ba, iritsi da. Han beste emozioekin ja, hola, estarrian daukagu olako gora pilo bat, eta ez dakigu itzik ere posible izango dugun itzei egitia, baina bueno, saiatuko ba, eta pelotariak, ba, izugarrizko ilusioa.
10: Goizaldeko ordu batean egingo dute, irekiera ekitaldia, Klub Ciudad de Buenos Airesen, eta hilaren 25 bitartean, 41 ordezkarik defendatuko dituzte Euskal Selekzioaren koloreak.
0: Baskoniak bestalde saskibaloi kontuei helduta, Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu du, eta ordezkoa ere finkatu du, Belimir Perasovic ekarri du berriro.
10: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen, 2028 arte sinatu du. Historian, Baskoniaren partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da kroaziarra Dusko Ivanovicen atzetik. Galbiati kargua baitu dute, ACB Ligan lider doala, Errege Kopa ere eman zion gogoan izan italiarrak Baskoniari, baina Euroligan bostetik bakarra irabazi du denboraldi honetan eta azken postuan dago. Mikel Garita onandia etxe honetako saskibaloia ditua.
12: Ikusi eginda, behar bada egin den planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horrek ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona eman zizaion denboraldiari.
10: Txapeldunen ligan Sorne Bilbaok nahiko alanekin menderatu zuen Pragako Eslavia Miribillan, 87 eta 86, bere multzoko lidergoan jarraitzen du Alba Berlinekin berdinduta.
0: Futbolean berriz, Realak Europa Ligako bigarren partida jokatuko du Belgikan Union Sangilua taldearen aurka.
10: Txuri urdinak galdu egin zuten Bournemouthen aurkako lehenengo partida noetan, eta estreineko 3 puntuak nahi dituzte txuri urdinek. Aurkaria Belgikako ligako 4. Selkatua da, eta ez da erraza izango Erik Bretos Realeko futbol zuzendariaren ustetan.
13: Talde indartsua da, fizikoa, eta nik uste gu izan behar galela gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegun nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
10: Aldaketak espero dira materatzoren 11:00 Euskadi Irratian, zuzenean emango dugu partida, arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan hasita Lobainatik bertatik. Eta eskubaloian azken aipamena, beraberak Porriño eta beti honakek Granollers menderatu dituzte, lider Gipuzkoarrak, 6. Nafarrak.
0: Gero arte, Jon.
10: Gero arte.
0: Zortzi terditara iritsi gara.
14: Eroskik egun ona opa.
0: Gora beraren berramon.
15: Goizean goizetik ari gara ipatzen, arri gorriagan autoilarak daudela, 2 kilometro terdikoak dira orain, Ugau Mirabailerantz, Bizkaia 625 errepidean, atzo iraulizen kamioia errepide oztopatzen ari baita, Marti hartu industrial desarreran. Alonsetegin, Balmasederantz hemen ere autoilarak, Bizkaia 636an, autobaste kistripua izan eta kilometro terdiko autoilarak baitaude, eta Arrasaten Gipuzkoa 627ko saiesbideko autoilarez gain, Oñatirantz, 2 kilometroko autoilarak daude San Miguel Biribilgunean barrena.
0: Eztabaida bestalde gaur Gipuzkoako batzar nagusietara iritsiko da, Loiuko aireportua Zarautz eta Donostiarekin lotzen dituen autobusetako plazei buruzko arazoa nola konpondu izango dute aztergai. Mugik txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaiari askok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba hegaldi osterako, eta horrek eserlokurik gabe eta autobus zerbitzurik gabe uzten ditu beste erabiltzaile asko. Praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko zaizkio diputazioari Jone Larrañaga.
16: Eserleku mamuak deitu diete, Loiuko aireportuan erreserba egin, baina betetzen ez diren eserlekuei. Hegaldiak atzerapenarekin etorriz gero, jotzen du praktika horretara bidaiari askok, eta bete gabe geratzen dira amarnaka plaza. Arazo horren aurrean, Gipuzkoako diputazioak gauerdiko autobusean utxik geratzen ziren plazak berriz saltzeko aukera eman zuen udaren ondarrean, baina arazoak konpondu gabe jarraitzen du eguneko autobus zerbitzuetan. Aste honetakoa kontatu digu Martinek.
17: Gu iritsi ginen azte artean, eta lauak eta hogei olako mazan, eta joan ginen tikita gartzea, eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera aukazutena da, zazpila ordu gutxi. Osea, ez daukatena tiketa egan, ezin dute sartu. Ez du importigan, autobusa egan ez da gola beteta o ez beteta.
16: Egoera hori konpontzeko EH Bilduk aurkeztu du proposamena batzar nagusietako mugikortasun batzordean, eskatuko du mugi txartela bidai bakarrera muga dezala lurralde busek autobus zerbitzu horretan. Proposamen horrek ordea ez du aurrera egingo, erdibideko proposamena hitzartu baitute jeltzaleek, sozialistek eta alderdi popularrak, eta hori aterako da aurrera. Bertan eskatzen diote diputazioari lurralde busen zerbitzua hobetzen jarraitu dezan, eta azter ditzan erreserba datuak maiztasunez erabiltzen ez diren plazen praktika mugatu edota zigortu beharko balitzere.
14: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Gaur ere eguzkitsu datorkigula eguna esan digu eguzkin iturriotzak.
18: Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pizkanaka hodei horiek kantauri barnealderantz hedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pizka batuz dezakete. Hodeitza hori hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da.

Egunon, arrate gainetik guztioi, 8:28 direnean. Hemen hasten dituguan gaurko zuzeneko gure emanaldiak. Ongi etorri. Urriaren 15. eguna dugu gaur, osteguna edo eguena, santutegiak Abilako Teresa, Aurelia, Sabino eta Severo gaur gogoan ditu. Beraz, zuen eguna baldin bada gaur, zuen urte betetzea, ba, ondo pasa. Saiatu egunari bere ikutua ematen.

19 gradu eta 2 dezima ditugu une honetan, 8:29 diranean nahi zuzen giro ona, egia esan egoa haize puntua ere badabil, eguzkia badator, behintzat guardi arratsalde parteaino ala iragarri dute eguraldi ona izango dugu, gero aldaketa etorri badatorren, hori xe diote behintzat. Bueno, ba, aprobetxatu, has gaitazen brinkolako gazteak entzunez.

Polita pieza, bueno, has gaitezen albiste batzuei begira, hori horra zuzenduko gara lehenik, Pello Añorgaren, ipuin kontalari saioa izango dugu, gaur hain zuzen ere, urriak amabost, hain zuzen kultura etxea itxita, egongo da ostegunean esaten du, kultur programan, Pello Añorgaren ipuin kontalari saioa, urriaren zortzian izango zela iragarri bazen ere, ba hain zuzen gaurko egunera atzeratu zuten. Beraz, arratsaldeko seiretan kultura etxean izango da, LH batetik aurreako aurrei zuzenduta. Orduan itxita izan zen, baina ja gaur zabalidago eta horregatik seiretan izango da hain zuzen. Pello Añorga, ipuin kontalaria, Orion gaur, urriak amabost. Asteburuari begira, jarrita hain zuzen igandeari begira jarrita, aipatu Elgoibarko Udal Musika Bandak konzertu eskeineko duela igande honetan, eguardiko amabi tardietan herriko antzokian hain zuzen, Iñigo Zeharsolo Aramarriren gidaritzapean. Ragón Fález, La Torre del Oro, Aires Vascos, Bat Zambakiduna, Mine Martins March eta Jinglis for Cheese, hoxe izango da izuzen eskeineko duen programa. Dakizuenez, organo erromantikoaren 27. nazioarteko zikloare bere martxan aurrera gotoa, Loiolan, Azkoitian eta Bergaran izan dira orain arteko emanaldiak eta apur batzuk gelditzen dira oraindik. Bueno, kasu honetan Loiolan, bihar hain zuzen ere, 16:00 izango dugu Loiolako Basilikan arratsaldeko 7:30 Loiolan izango den azkena. Andrea Straberger oboean eta Maria Magion organista izango da bertan. Azkoitia begira berriz, urrengo saioa, 17:00 izango dugu, kasu honetan, larun bat honetan, bertako Ama Virginaren jasokundaren parrokian arratsaldeko 8:00 izango da. Erwan organistaren emanaldia izango da, hor aldaketa txiki badago, hasierako programatik, beste bat zegoena izuzen ere iragarrita, baina Erwan izango da. Eta Bergarar arrimatuz, azkeneko kontzertua, aurtengo ziklo honen barruko azkeneko kontzertua, igandean izango da, Jakob Benda organistak eskainiko duen. Zale zeratenok, ez galdua. Aipatu nahi dizugu baitaren, larun bat honetan eta Debari begira jarrita, Deban 8. elkartasun azoka egingo dela. Larun batean goizeko 11:00 hasi eta arratsaldeko 14:00 arte, Plaza Zarrean edo Paseo Estalian, euria egiten baldin badu. Debako udala garapenerako lankidetzaren, 2020 taseiko jardunaldien baitan antolatutako ekimenak lankidetzaren eta elkartasunaren arloan diarduten 8 erakunde bilduko ditu. Herritarrei haien lana ezagutarazteko eta gizarte zein laguntza humanitarioko ekimenekiko konpromisoa sustatzeko. Bueno, ba, kontuan hartu, azoka, goizeko 11:00 ordubietara izango da, hain zuzen. Dana dala, jardunaldi amardarrietan hasiko da, txistulariek herriko kaleetan zehar egingo duten kale jirarekin, eta azoka goizeko 11:00 irekiko ditu bateak, esan bezala ordubiak arte. Beraz, Debako udalak herritar guztiak gonbidatzen zaituzte ba, Plaza Zarrera edo estalitako pasealekura. Hurbildu eta bizi ba, azoka berezi hori. 7., 8. elkartasun azoka hain zuzen. Eta Oñatin izan ginen atzo arratsaldez, izan ere Oñatik ere kontzertu ederra hartuko du datorren larun bat honetan, Bidaurretan izango da hain zuzen ere, Bidaurretan monasterioan. Oñati abez batza izan ere, 60. Urte urna ospatzen ari da, eta 60. Urte urneko kontzertu berezia izango da. Atzo Mirengo Plazaola, Oñati abez batzako zuzendariarekin hitz egin genuen, pozik ari dira prestatzen, gogotsu, eta bueno, dana ondo aterako zai ez dugu zalantzarik egiten. Bera da, zuzendaria, inzuzen, Mirengo Plazaola. Eta programa bikaina, rekiena daukate, Ruterrena inzuzen ere, Agur Maria, Madinarena, Laudazion, Madinaren abaitare, Uruñuelaren Maitean Unzira, Lesbordesen kantuz, Madinaren azokan, Madinaren akerra ikusi dugu, eta azken abaitare Madinaren beti eskamak entzen nahi zuzen ere. Bueno, aipatu, Mirengo Plazaola zuzendaria dugula, organo jotzailea Gerardo Rifon izango da, bakarlaria Amaia Iartuan, eta hortik aparte, bueno, ba, suerte ona, badiegoz. Zinto prestatzen ari dira, gogotsu, eta andana ondo-ondo aterako da. Kontzertua ba, Bidaurretan izango da, larun bat honetan, esan bezala, arratsaldeko 7:30 hasita. Eta beste kontzertua kaso honetan Zarautzen, larun bat honetan izango da baita ere, 17:00, Oier Gaston organista gazteak organo kontzertua eskainiko baidu Frantziskotarren leizan, arratsaldeko 8:00-4:00 hasita. Oier Gaston, Zumarragan jaio zen 2006. Urtean eta euskal organista da, egun Alegiko parrokiako organista titularra, eta urretik urretxun ere kargo berbera bete zuen. 10-11 urte zituela, pianoaren bidez piztu zitzaion musikarekiko interesa, eta txikitan amonarekin ele
Leizara joaten zenean organoak nunbait leiluratu zuen. Organo ikasketa Jose Luis Francesena musikari eta organista azpeitarrarekin ikasi zuen edo izitun Donostiako Francisco Escudero Konservatorioan ibili ondoren, gaur egun Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Konservatorioan jarraitzen du ikasten. Organo konzertu ugari eman ditu Euskal Herriko hainbat herrietan, Bai Errenterian, Alegian, Urretxun, Albizturren, Amezketan, errepertorio zabala lantzen du, musika klasikotik eta romantikotik hasi eta euskal musikaraino zein improvisatzeraino. Alegiako udazken musika zorrano jaialdian lehen edizion parte hartu zuen Mikel Maniega trompeta jotzailearekin batera. Oier, organo jotzaile izataz gainera, organo egile ere badan unbait, organero Alegia. Beraz altxor gaztea dugu, benetan gazte hau hemen dago argazkian eta. Bueno, datorren zapatu honetan Zarautzen izango dugu, arratsaldeko 8:00 eta 16:00 hasita, bertako Frantziskotarren eleizan. Bejon deiola ba.

Berialaxe, Markinako Karmeldarren elizarekin bat egingo dugu gaurko meza santua jarraitzeko. Eta beste beste gaur gogoan izango itxugu, orain lau urte, Markinan hiltzan Leketxeko Eguren tar Juan Jose eta Eguren Sendian hilakoak. Mutrikun hiltziran Alberdi eta Oianguren tar Pedro, Oianguren tar Teresita, Alberdi tar Luis eta Maritere eta Santalla tar Abelardo. Mutrikun hiltziran Ulazia tar Aurora eta Lezertua tar Massimino. Mutrikun hilberriak diran San Martin tar Eugenia eta Osatar Ramonita Belchior. Eta Zestuako Ipintza Sendian eta Igartza Txiki Basarian hilakoak eta orain 20 urte urretsun hiltzan Osaba Angel Odriozola.

eta arrati irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Eleizak Teresa Abilakoaren jaia ospatzen dau. Eta batez bere guk, karmeldarrok, beradalako ordenaren barriztatzaile edota fundatzailea. Abilan jaiozan, 16. gizaldian, karmeldar monjen biziera aukeratu eban berezat, baita santutasun bidean aurrerapen handiak egin behar. Baina, onbide horretan, oraindino gehiago aurreratu nahirik, karmeldarren orden barriztatzeari ekin eutzon.

0: Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritziaren grazia. Jesus jauna, aitargana garoazan bidea, erroki jauna. Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituan egia, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, mundua erabarritzen dauan bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.

0: egindaigu notoitz. Jainko jauna, zure espirituaren bidez argitu zenduan gure Ama Teresa Virgina Santua, Elizari santutasun betearen bidea erakusteko. Egizu gure bizitzaren gidari izan daitezala haren irakatziak, eta piztu gugan egiazko santutasunaren gogoa. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Erromako kristauei. Zenideo jangoikoaren espirituak darabiltzanak, horrek dira jangoikoaren seme alaba. Ez dozue hartu morrontzarako espiritua, barriro be bildurrean jausteko. Semetzako espiritua hartu dozue, eta horrek hortz egin erazoten deusku, Aba, Aita. Espiritu horrek gure espirituagaz batera autortzen dau jangoikoaren seme alaba garela. Eta seme alaba bagara baita oinordeko be, jangoikoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide. Nekeetan haren lagun bagara, aintzan be haren lagun izan gaitezan. Baina gainera, espiritua datorkigu geure makaltasunean lagun egitera. Guk ez dakigu zer eta zelan eskatu eta espiritua berak eskatzen dugu ostera gure alde, esan ezin ahalako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituanak ezagutzen dugu zer dan espirituaren gogoa. Eta espiritua jangoikoaren asmuen erara eskatzen deuala zintzoen alde. Jaunak esana.
1: Eskerrak.

Zure egoitza gudari taldeen jauna bai maitagarri dala. Agortzeko zorian dot neure arima, egarriz noa jaunaren atarira.

Txoriak be aurkitzen dau etxea, bai enarak be umeak ipintzeko kabia. Zure altarak gudari taldeen jauna, nire errege eta nire jainkoa. Bai doazu zure etxean beti bizi diranak, beti zu goresten diarduenak.

ni maite neubanak beteko dau nire berbea, nire aitak maiteko dau eta arengana etorriko gara, eta beragan ekingo dugu bizilekua.

Jaiaren erdialdera Jesusek jauretxera igoneban eta irakasten nazi izan. Judeguak holan inoen harriturik. Nondik dau honek holako jakintza ikasten ibili barik? Jesusek erantzun eutzen, nire irakaspena ez da nirea, bialdu nabanerena baino. Jainkoaren naia egin nahi dauanak, ikusiko dau, nik irakasten dodana, jainkoa gandi datorren nadan, ala nik neurez berba egiten dodan. Bere buruz berba egiten dauana, bere ospearen bila ibili oida, baina bialdu dauanaren ospia bilatzen dauana, egia zalea da. Arengan ez dago guzurrik. Azkenoko egunean, jaietako egunik haundienean, Jesusek zutunik holan deadar egineban. Egarri dana betor nigana, nigan sinisten dauanak, edan dagiala. Liburu santuak dinoanez, haren zabeletik urbizizko ibaiak jarioko dira. Beragan sinisten dabenak hartuko epen espirituak gaitik esan eban hori. Espiritu Santua esan orain dino emona izan, Jesus esan orain dino goratua izan eta.

0: Anaia Rebok. Gaur Abilako Teresa Santu Handiaren jaia ospatzen dugu. Nor da emakume harrigarri hau? Historia guztian bere pareko emakume oso gitxi aurkituko dira. 16. gizaldian, bera jaio zan denporan, movimentu erlijioso eta sozialak pilpilian egozan Europan. Baita elizan ere, arazo handiak, gerrak eta revoluzioak, arazoak gizartean eta elizan, batzu gerretan bestiak otoitzean, bai, denpora biziak ziran. 16. mendean asko kanporantza, mundu barriak konkistatzera joan ziran, baina Teresak bere barruan egingo ebasan konkistak, Kristo benetan aurkituz. Teresaren bizitza lehenengoko urteetan Abilako Enkarnazion komentuan monja on batena izan zan, baina jaunak gehiago nahi eban beragandik. Eta orduan hasi ziren bere barruko burrokak eta zalantzak, baina oso osorik Kristo aurkituta gero, bere izate guzti guztia eskaini eutzon, eta otoitzean grazia handiak hartu ebasan jaunagandik. Eta jaunak eskatuta Abilan San Jose komentu txiki-txikia eta pobrea sortu eban 1562. Zertarako? Berak otoitzean hartutako graziak eta doaiak beste neska gaztiak ere hartu egiezan. Bidea otoitza zan, alkarmaitasuna eta pobretasuna. Kristogaz eta Kristorentzat nahi eban bizi, eta danak nahi beniz bizi. Dana Elizaren zerbitzuan, Kristoren barriona zabaltzen, bai, horretarako beste 13 konbentu txiki sortu ebasan. Teresa Kristo biziaren testigu bizia izan zan. Zelan hori? Ezagutzen dugu bizitza. Teresa lanez beteta egoan, gaxotasun askorekin josita, egunero min handiekin bizi izan zan. Baina beti alai, pozik. Minak eta nekeak menperatzen ebasanean, nundik eukazan indar eta edo haunditasun hori? Gu askotan jota geratzen garata. Bere aurka ebiltzenei parkatuz, nundik aur ataratzen eban indar hori? Errazoia simplea da. Jesus jaunagandik. Bere Kristoren maitasuna espirie erakutsiz, hor erakusten eban Kristo bizirik egoala. Elizak 1970-an Teresa Eliz irakasle izendatu eban, lehenengo emakume Eliz irakaslea. Gero beste batzuk etorri dira. Bai, asko eta ondo idatzi eban, estilo parebakoan, bere bizitza autobiografia, kartak, goi mailako espirituzko bizitzari buruz, bihotz barru-barruko esperientziak eta abar. Bere idazlan guztiak euskeraz ere ondo argitaratuta daukaguz. Orain dela urte bi hildan gure aita Luis Barraia Sarrari esker, gaur elizak eta batez bere guk karmeldarrok jainkoari eskerrak emoten deutzagoz, olako emakumea gure artera bialtzea gaitik. Eta orain, zutunik, geure sinismena utortuko dugu danok batera esanez.
1: Sinisten do hauna,
0: sinisten dut jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andra Maria Virginia gandik jaio sana.
1: Sinisten dut jauna,
0: Ponzio Pilatoren menpean ekalua, kurutzean josia, illa eta obiratua izan zana, infernuetara jatxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zana.

zeruetara igon eta jainkoa eta alguztidunaren eskumaldean jarririk dagoana, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dana.

Sinisten dot Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen.

0: Eta orain otoitz egin daigun geure eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Kontxita Lekue, Maria Pilar Jimenez, bere senarra eta semea labak, Juan Jose Eguren eta Eguren sendian hildakoak, Pedro Alberdi Oianguren, Teresita Oianguren, Luis eta Mariteri Alberdi eta Abelardo Santaia, Aurora Ulasia eta Masigino Lesertua, Eugenia San Martin eta Ramonita Osa Beltxio, Ipintza Sendian eta Igartza Txiki Baserrian hildakoak, eta Angel Odriozola, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatu deiogun.
1: Elizaren alde, gaurko gizartearen zat, gatz eta argi izan dadin, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatu deiogun.
1: Gure eguneroko eginkizunen artean, otoitzerako be unetxo batzuk aurkitu daiguzan, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deitzugu.
1: Karmela religioso guztien alde, Santa Teresak barriztatu zituanak, gaur egun be jainkoaren lekuko zuzenak izan daitezen, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deitzugu.
1: Hemen batugarren onalde, geure jainkoa, geure artean eta geure bizitzan dabilela, ohartu gaitzezan, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
0: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria Gaz batera, Jesu Kristu gure jaunaren bitartez.
2: Amen.
0: Bedinkatuzu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikar deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egingo jaku biziaren ogi. Bedinkatuazu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ardau hau. Matzonduaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egingo jaku betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoiz guztiok batean, eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Zure gokoko izan baitez jauna, gure emoitzak Teresa Santuak egin eutzun eskaintza gogoko izan jatzunez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

Egokida bai eta zuzen jainko jauna, miragarria zarala zure santuengan gogoratzea, eta gure ama Teresa santuaren jaia ospatzen dugun honetan, berarekin batera zure neurri bako errukia gorestea. Zuzarata egiazko jainko bizia, izaki guztien gainetik zagozana, eta gure bihotzetan bizi zarena. Zure maitasuna neurri bakoaren misterioa, zure seme Jesukristo gan agertu deuskuzu. Bera emon deuskuzu larri aldietarako lagun, zure semea alabalez bizitzerako eretu zuzen, guretzat beti adiskide leian, eta zure elizarentzat santutasunaren iturri agortu ezina. Horregaitik, hain geruta santuekin geuk be zure ospeta aintza goresten ditugu bihoz batez kantari.

santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dauneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bereko gozgurutze da joiala ogia hartu eta ezkerrak emonez atitu eban eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabaduri dagoan zure eleizea, eloaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenea joan dira gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere. Hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren, gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigusan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Ataragak Jesus jauna gatz guztietatik. Emaiguzu pakea gure gunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zeurea gauzure legezala, zeurea gauzure legezala, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk izan da apostoluei, pakea izten deutzuet, neure pakea emoten, begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoio zue leiziari pakea emon batasuna. Errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emoio zue pakea alkarri.
1: Jaungoikoaren bilotza, zeure itzen dozu munduko pekatua, Errenuti jauna, jaungoikoaren bilotza, zeure itzen dozu munduko pekatua, Errenuti jauna, jaungoikoaren bilotza, zeure itzen dozu munduko pekatua, Emoizu bakea.
0: Ona hemen jaungoikoaren bilotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, bieza, zioz, meritxea zartuko, baina zeritzu bat, zautza zartuko naz.

0: Egin daigun otoitz. Jauna gure jainkoa, zeruko ogiaz ganaritu gaituzu. Egizu, zeure herriak teresatu batzuak lez, beti erean goratu dagiala zure errukia. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Santa Teresaren jaia ospatzera batu gaitu gaur jainko gure aitak. Bedenkatu zagiezala, zaindu eta sendotu bere pakean.
1: Amen.
0: Kristo gure jaunak Pasko misterioaren indar erabarritzailea, erakutsi dau Santa Teresarengan, egin zaiezala bere evangelioaren benetako testigu.
1: Amen.
0: Espiritu Santuak evangeliozko maitasunaren ejemplua emon deuzku Santa Teresarengan. Emon deizuela Elizan egiazko fedetak maitasun alkartasuna haunditzeko grazia.
1: Amen.
0: Bedeinkatu zagiezela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren pakean.
1: Eskerrak.

Santa Teresak sakon ulertu eta bizi ebazan Jesusen berbak, egarri dana, etor daitzela nigana. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endain eta Zumaia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko lande eta briko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: Bagoaza, eguraldiaren berri jaketera, eta lehen pausua Euskal Metera emango dugu, eguzkine gurekin, egunon eguzkine?
1: Kaixo, egunon.
0: Baita zurire, hemen giro edarra oso ona daukagu, hortik Gasteiz ingurutik?
1: Ba, hemen ere oskarbi dago, hemen freskatu egin du pixka bat, eta une honetan 13 gradu ditugu, baina bai, eguraldi ederra.
0: 20 gradu dauzkagu hemen arraten eta egoizea dabil. Beraz, ez dakite honek iraungo duen, aldaketa etorri badatorren?
1: Bai, arratsaldean badator aldaketa, goiz partean hori hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu, giro eguzkitsua eta epela izango da, eta eguerdi inguruan berriro ere bero egingo du, udako balioak espero ditugu. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira Bizkaiko kostaldetik hasita, eta gero arratsaldeak aurrera egin ala, ba hodei horiek Kantabri isurialdearen barnealdera ere edatuko dira. Eta azken orduetan ez da baztertzen, ba, euri langar pixka bat ustea. Odeitza hori egualdera gauera arte ez da iritsiko, baina arratsaldean ba, izaren aldaketa nabaritxuko da pixka bat. Dena den, ba hori, gaur balio altuenak eguerdi partean 27-29 gradu ingurukoak izango dira, eta gero arratsaldean ba pizkanaka temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik, eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira.
0: Odeitza horrek euri apur bat ekarriko du?
1: Euri langar pixka bat, baino ezer gutxi gaur, bihar bai espero dugu ba euri pixka bat gehiago egitea.
0: Bueno, ez da gezki etorriko. Ederki itsasoa zegoeratan dugu?
1: Ba, itxasuan egualdeko haizea dabil, iparmende baldera egingo du arratsaldean, iruko indarrarekin, eta orduan goizpartean itxaso kizkurra izanagatik, arratsalde partean itxaskirria izango da. Eta olatuak ondoko itxasoa ere, ba, handitu egingo da. Hasiera batean metro ingurukoak izango dira, eta gero metro terdi ingurukoak.
0: Ederki ba. Guzkine, ba, eskerrik asko gurekin izan zelako, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte, agur.

0: bagoaz ziztu bizian ba, lekun berrira, Mikel, egun onde izula?
1: Egun on, denoidi.
0: Hemen oso ederra, eta hor?
1: Berdin, eguna benetan zora garria, zuetzen duen bezala, eguzkia txil, ez dago bat ere lainori, goizean arraro, goizeko zeiter ditan, 16 gradu, eta gero, 8:00, euna argitu denean, freskatu egin du. Batzutan gertatzen da, eutxentian,

0: du. Eta oa, gaur benetan eguna aldutenak, venga, hartu mendira, joan disfrutatzera, eta hemen, pues ya, bueno, natura se eskertia den, ya duela hiru aste dena gorri, zelai guztiak hori, gorria zeuden, orain ja zi dira, egin duen euri gutxia, bota zuen litro batzu, baina, bueno, euri pitxin horrekin, nola dena berdetzen ari dan, bezelaiak denak, ontsuak ez daki, baina txampiñoiak, bai, txampiñoiak zelai guztita.
1: Bai, baitu, ze mesede egin zion egindako apurrorek, eh?
0: Bai, baina, gezurra dirudi hori, lau txantxakin naturak hori ze beharra zegoen, eta segituan hori oso epel joan da, eta nola, baina zelaia denak, berdetzen ari dira, eta bueno, gu pozik eta behiak eta albiak eta haiek horrein dikan pozago.
1: Bai, benetan
0: da. Bat ere jani gabe, eta baserritarrak ere atzaiak eta hori baitare, konten ja hori. Bintza zelaietan zehozer jateko baukatela.
1: Bai, hori da.
0: Larre eta abereak atera dezaketela.
1: Artu bizikleta Mikel Leerte, noa baitxera? Ezin duzu gaur?
0: Gaur ganetikan arrastaldean ere ezin dut. Jo, ez naki, atzo begira eta ostak. Giratzeko karneta kadukatuta.
1: Handa horrek. Horrek eskatzen dizu azkar egitea, renovatzea.
0: Arratzaldean, ja hartu de txanda, eta arratzaldean Iruñara hori berritzea.
1: Bueno, hori ere tokatzen data, aldian.
0: Bestela, gelditzen badiate, hori.
1: Bai, isura gutxienaz.
0: Bai, berde batzuko gorriak, hori, laste, hori, oparia, hori, bazkatzea joateko, emango didate, errezketa,
1: ala. Ederki. Bueno, ala ere konturatu zera eta gaitzerdi. Gaitzerdi.
0: Bai, eskerrik konturatu menzen, eta...
1: Bueno, argazkiak eta atera dituzu, baita ere?
0: Ba, ja, leku hanbertan ateatzen.
1: Hanbertan ateatzen, bale.
0: Ja, bango, eta kituan, hartu
1: dikurtu. Oe, modernoak itxetxuzte eta azkar itxetxuzte egia da.
0: Ja, dena hanbertan, ja, ateatzen dituzte argazkia, dena handikan atera gabe.
1: Bueno, ze plan orduan gaurko, hori egin behar duzu arratsaldez, baina goizean zer?
0: Arratzaldean hori, Iruñara hori egitera eta hori, guain, hemen bostak arte lanean
1: ari zera. Zure aitona monatxoei gustu egiten,
0: Bai, hori da.
1: Azkari osoa prostatzen.
0: Gaur hori, horreko horregongo dira Alexan bitarte segurazki etxean ere.
1: Entzuten.
0: Gaur, ez da ito nahi di, gaur zorien du biarra daket, gaur 57 urte eskondu zirela.
1: Nortzuk zure gurasoak?
0: Bai.
1: Ene, 57, beho, deizuna.
0: Bai. Eta, bueno, pues, gero gabean pixo bat etxean. Bueno, larun batean ospatuko dugu, baina, bueno, gaur etxean, pues, hola. Celebrazio txikio bat.
1: Bai, hoxe, baina gustokoa, goxo-goxoa, zeuen artean, bai, hoxe. Haizu, iru gehiago eta iruro gehi eta diamantezkoa dira, iruro gehikin,
0: A ver, hoy ondo ospatuko dugu.
1: Bai, hoy behintza 57. Ospatu ondo.
0: Hori da.
1: Ederki.
0: Amaren eguna, bagarre, pues hori, Maite guztiak.
1: Bai, Teresa Bilakoaren eguna, bai.
0: Hori da, zetik, ama gaur, zorionak bikoitzak.
1: Ederki, erregalotxo bat ere tartean egongo da, Miken?
0: Bai.
1: Ederki, bueno, egon polilla daukazu ordun, zeure lanak egin hor, eta hori egin gero, eta gero buelta egin Iruñara, eta bueno, baduzu eskubete lan,
0: Bai. Barko eguna ja egina dago.
1: Betu, batzutan esaten daine gaur zer egingo dute, pentsakizuen igual ez zu badakazu eguna beteta dakazu. Gu bezala.
0: Bai. Eguna motxaketa denak egiten zaizkit hori. Gogoarekin atzore hori etxaldetikan hori gizone jardina pixka txukunten eta baratza eta galzoiek. Eta mendira joateko gogoare bai, labana zorroztuta daukat, 6 prest. A ber, aurte mandikan ez naiz estrenatu eta estrenatzeko gogoa, aurrenekoa hartzekoa, gogoa eta mendiare joateko gogoa, así que... Denetako denborik ez daukat.
1: Beitu, jakingo dituzu gainera zuk horrelako toki beresiak nun egongo diren da zuzenean ara joango zera.
0: Bai, baino txarrena, a ber egoten direno, hori da.
1: Bai, unuzkero aterako ziren, noski? Amen ere lankideak erakusten dit hemen argazki politiaskoa, ne ontsuak eta dana, jope, ez dakit nondi? Baina, bueno.

0: tortilla daukaten eta lasten aizen argazkia gateatzen.
1: Hori, hori, gero zer tortilla goxua egiteko edo zerbait egiteko, eh?
0: Bai.
1: Ederkizu jakingo dezu nola jarri, sukaldaria zeran aldetik abantaila hori ere badakazu. Era batera jarri edo bestera jarri, hori zure eskuta, nola gustatzen zaien guraso eta bar, eh?
0: Bai, ontsuak, beste perritxikoak asko, pues, xixak eta hori, pues, bai, modu batera o bestera, baina ontsuak, ba, aragiarekin, arraiarekin,
1: bai.
0: Utzikan, pastarekin, arrozarekin, baske, Ontxoa okupilo bat ematen dizu.
1: Bai, zu sukaldaria zeran aldetik hori ere badakizu, eta ondo jakin gainera.
0: Bai, no? Saiatzen gara, dakiguna egiten saiatzen gara bintzat.
1: Ederki. Bueno, Mikel, ba, zure lanak egiteko denborarik ez ezukenduko, segi zure lanetan, gero besteetarako denbora izan dezazu, eh?
0: A ver, horrela...
1: Ederki, egun ona pasazazula, Mikel, bidai ona egin, eta goraintziak eta muxo hondibana zure gurasoei 57. ezkon urte betetzean ala jaina. Hoi, emarka hondia dirata.
0: Bai, pues ez hori, ezkerrik asko beti ezela zuei di, eta zuek ere egun onon bat pasazazazula.
1: Biar arte, Mikel, agur.
0: Biar arte, bai, agur.

0: Guazen Urkiola gainera, ea zer kontatzen digun txok, egun on txok.
1: Egun on, eukene, eta entzule guzti jai, egun on bat.
0: Nik nahiago deitu Mikel txok.
1: Zlan?
0: Nik nahiago deitu zuri lehenengo Mikel eta gero txok.
1: Ah, bueno, hola, ne, gente enterako da, txo, ba, Mikel dala.
0: Bai, bai.
1: Ba, gure zukaldari zebe, degun berriko zukaldari zebe, Mikel dalako, eta prezitearen,
0: ez da? Hori bai, hori bai, hori bai.
1: Eta Mikel eda bestia, txo, edarta.
0: Ze moduz, Urkiolatiz?
1: Hemen ederra, eh?
0: Hemen ebai.
1: Mikel epesan dago, ez da?
0: Bai, ederra, nere.
1: Hoi, zera, urdin, eluzi da txil, eta hemen bebai. Orain, ez zelako aizetxue, hori egoa izie, baina batzutan freskotxo hau azmaten izen da, ez da?
0: Hemen hogei gradu dauzkagut egoa izia, hemen arraten.
1: Hemen beba, egoa izie, baina egoa izie epela izeten dela, baina hau apurbete freskotxo dator.
0: Aizu, badakizu zertarako dagon giro ona ertetzeko paseara hortikan, Mikel.
1: Ba, enjonik, huelti, eh?
0: Bai.
1: Bai, jo, da izi galdu inaz, nik ez dakite.
0: Ze esaten egizia, Urkiolan galdu? Noa juntzea da.
1: Ez, Urkiolan, zaibira bidean.
0: Ah, bai.
1: Altopistatik joan biharrean esango duke, barako pidia dagoena, ez da, eta erresa dana, eta bar, ez da. Ba, gure badelagunek, eh? Einda horako izpezinoren bat, eta marka hube einda, eta zu bandipe joan lehi, eta jo, joan, arek marka pasasa barua, eh?
0: Yeah.
1: Esan dut, ba, hemen dagoen ependitza, eta hemen dauzen aldapa piki-pikiek eta, zelan ikin dauzare, ba, ez da, arnaz ez duk eldunaz gora, eta sasi hartetik ibili beharra, eta zelan ikin ente da, la, neu erratunaz, edo, eta, bueno, ez, eldunaz gora, apurbete aurrez aurreko, kuruzaren aurrez aurretik bari, ba, bere eskumatatik, ez da, eltzen da. Eta gero, ba, bulta, ba, betiko digutik. Eta, bueno, gero berantzin, bai, berantzin, ja, deskantzuen, da, erto bat dien, eta, ja, disfrutatzen zer ikusten dan, eta beraino lipez, eta mendizepe argi, eta zerue begarbi, eta, bueno,
0: bai.
1: Inkoari kantak eta eskerre moten etorrenaz berantza, ez da?
0: Eitu, beze pozik.
1: Gero, Santa Teresa eguna da laten, ni laguna izerbi aldu deuzet. Eta, otoitzerako... Ba, egunekue, hau da, 28. Egunekue bialdu duzet, eta zer egin donik, eta bueno, badaukat zer zuzendu, eta bueno, hola ze.
0: Oso goiztiarra zera, Mikele, goiztiarra.
1: Bai. Gero, erratu epez, gero kontu datu itxin zara.
0: Bai,
1: zer berandu badabe, ba, bueno, hori zuzentzeko astitxe behongo da.
0: Bueno,
1: temperatura aldetik. Ba, atzo goize, 25 graduetan jo eban, eta behie 11 gradu tarde zen. Ez da paseo horretan izango zen, ze hartu da nien behatzea galdera 14 gradu terdi, eukido daz. Mikelek esan da behar goizian neon dino hotza behin deula, ez da? Hemen ez otalakurik, esuz mahu, baina, bueno, hori ze izan da, goizien hartu da nien, ba, 14 gradu terdi izan dira.
0: Orain, zemate ongoia?
1: Orain ez da, zemate ongo dan. Hori aparatu hori gortu den dauta, arabanoa etengo da gure telefono zaioa eta agur.
0: Jauntze
1: hartu dut, behatzirek eta zeus hartan hartu dut, behatzirek borgitxea edo hor gueltan.
0: Bai, hemen hogei gradu ditugu ja. Hogei gradu dauzkagu eta goizia dabil oso...
1: Hemen, ez da pentsaude.
0: Bueno, gaur ze plan dakazu?
1: Gaur egunerako martxia.
0: Bai.
1: Zukalde apurtxu betekin... Eta gehatu eta zen bat txampiñoiek, gure Mikel txampiñoi pili, bilko da, arek ere zanda, bat txampiñoi pebala usela, eta bueno, nik entendaku edaukadaz. Eta orduen ba piper batzuk eta hori, ez da, astu zinan, zer da nori piperrak eta kalabazin eta zer da nori, ez da. Da, bueno, arek az, lengu nien negozo urte banda, gero beharrapik eta bimbi arrote eta holan bentzet, urten bidea monko dutzete erositako txampiñoi, eta hori xe egin ezkero, kontuz eta maitasun guztizeaz, ba, gero, jan beha lantxe izango dugu.
0: Bai noski, eta atzamarrak miazkatuz, eh? Aitxu, ba, aldezu bisita espero duzu gaur,
1: Bueno, atzo izin zan, Juanjo, etxekuek eukide zitun hemen, eta jozuz, berantur artetak, bera beha, ez du egon da, bai, bueno, aprobetxo egin eben, egualdi erra,
0: bai.
1: Aratzalde erra, giro, erra, aro, ezinio beha, eta zantzen, ba, bueno, aprobetxo egin dugu, eta, zu, hori beha, gero, beste oso batzuk egiteko, ba, bueno, bizar behin godi, jubilabek anata ez daude, presariek eta,
0: oida.
1: Bolantxo ez da.
0: Bueno, guri are egin duzu, Mikel, bialdu duzu, eta?
1: Bai.
0: Bai, goizta ribiltze zera gainera, aste erdirako.
1: Eso es ustenetik, bueno, alegintzen has tartetxu betartzen eta bueno, ja domekari gasi urrengo domekari evangelizori lan bueltatxu bat emoten eta osnartzen eta bueno, gero puntotxu batzuk markau eta gero ba geuzia erredaktazi sentatzen, ezta idazti bere izaten da. Daiku gatsa, ze, karo, lehenengo esku zeiten dut. Eta gero, ba, orden egan lura pasautakoan, edo pasautzean, ba, pasatzean, ja, amende, hau, edo besti, edo esaldi, hau, edo ikutu batzuk emon, eta, bueno, horrezek eskatzen dut denporak eitzu.
0: Bai, zenba denbora ematen dizu hori egiten hasi eta bukatu arte?
1: Bo, ez dut zuto zango.
0: Bi ordu?
1: Karo, zer, bueno, idaztiek berak, da, ja,
0: bai.
1: Aurrekoak espadugu ze kontatzen, hausnarketa bera, otoizgiroan, eta hori kontatzen espadugu, ba, bai, pare bat ordu edo gehitxu hau, eh? Asko gehitxu ez, baina gehitxu hau. Hau da, lehenengo idatzi eta geroko izten dut, ordenagailura pasatzi, eh? Ba, bitxartean esan dodana apurretean mamurtzeko eta gero egiten dute ordenagailuko ez da. Da igual, ba, gaue jatorte gainera eta zu, goberatu benbiko ez da.
0: Bai, noski. Aizu, gero esan zen igun eskatu ere eskatzen dizuela, ez da? Iganderoko egiten duzun hori. Bakarren batzuk, ez? Eskatzen dizuela. Badaukatela interesa, eh?
1: Horixe.
0: Ederki.
1: Beste batzuk bebai, beste batzun bitxarte zeldua zobe bai, zu asko gustatzen jakila, entzuten da. Beste bezua bebai hartu dut, eh? Anaiziek bermiotik, harik esan da, koa, da, ba, nepentzu biopa, da, holantxe egon da erratia entzuten internetez edo.
0: Bai.
1: Egunotan ez dauela gure tertulia entzuten.
0: Anda, ba.
1: Artzen dauela antza erratia, baina gure tertulia ez dauela entzuten. Ez da pasatzen dan.
0: Eta zergatik gainerako entzuten badut.
1: Hauxe da, ba. Zez, bialdu notzan, bueno, hauxe da esteka eta bai, hori badaukat, eta entzuten dut, baina zeuen tertulia ez dut entzuten da. Ne.
0: Eta gainerako entzuten du, eta gure entzuten... Bai, hori arraroa da, pixka bat?
1: Ia, gaur galdetuko daien, daien gure tertulia zatika bada ere lehenengo Mikel, gero bestea ze aparatu.
0: Bai, ondino ez dute karri aparatua eta, banaka egitea eskatzen du, bai.
1: Horixe pasatzen da.
0: Bueno, gertatzen direna dira eta izu, gurean gertatzen da behintzat. Gure
1: ipotxak esaten jakeo, ez da?
0: Bai.
1: Radizuk daukasen ipotxak, horietan ibiltzen dire eta batutan... Ta, kable bat eteten dabe, eta agur, da ze pasat, ez dakigu horregi potxoen gauzetia.
0: Bai, hola gertatzen da, eta guk ez dakigunez, ba, etorri inbehar du hori konpontzea, eta bakizu, debora pasatzen da orbitartean, eh?
1: Berto, ba, hemen gero jenti be, badabil, eh?
0: Badabil, hombre, egualdi honekin...
1: Hori gerten izen da bitua, atzo, egualdi erra, da goizien gitzitxo hori gerten izen da, baina gerorantza... Eguerdi gantza, bueno, aparkamentu bebete egin zan, ez da?
0: Kusten lako.
1: Eta geurra harintxua bazi die, antza, eurize datorzela edo, eta azkenengo eguna aprobetsa guran edo, bai, irulaukotxe gehiago, egon die, dozun erdi baino gehiago, eta, bueno, jenti bada, borduen, ba, natura sartu mona eukiteko, eta...
0: Bai, zuek hor zaudete, hotelare zabali dago, bai?
1: Bai.
0: Ederki.
1: Bai.
0: Bueno, beti ere sartu ertena egiteko jendea badauka, hori bai?
1: Hori, ez da igarten da, itxen dagoena, ez, kandeletan, kandela bizten da bez, eta...
0: Ele iztara jun, bueltatxo batekin, kandela piztu, errezatu pixka bat San Antonio hori, eta gero hor zerbait hartu, buelta batekin, paseo batekin nahi badute, mendialdera, edo hor besterik gabe horreman, eta bueno, haizu...
1: Ego bazkaldu bertan.
0: Bazkaldu bertan, hori da, bai. Haizu, eguna, dotore, pasaliteke, eh? Bai?
1: Bai. Mendizale danak bintzat, te aprobetxo leike, eh?
0: Benetan.
1: Ikusten da, nahiko jantzizek etorten dirla, eh?
0: Ederki.
1: Kotxin etorri bertan aparkamentura arte, kapoa ez da baldu, eta antxa esten dire. Botake, zapatak aldatu eta botake pintzen, eta hartu euren marratxue, dutxo, mutxilatxua, eta barraz.
0: Indarzu eta kemenzu, gora, eh?
1: Horixe.
0: Ederki, Mikel.
1: Aspaldi iztute egin, bueno, aspaldi. Azte bete baino gizu, da, ba, urki laben dire igo esto da, napilurre dutzat, ze azken ingoan, ene ban ondo pasau.
0: Zergatik?
1: Arnaz ez duket egin nintzen da, jorzuz, eta beti pentsaten, eh? Nire abade lagunek, eh? Hau zela nire, arek egunero itxet, dau?
0: Ja.
1: Marka pasazagaz dabil.
0: Ja.
1: Ai, motile, baina ni astiro noa prozesioko pausue daro bat.
0: Esate aldizu.
1: Bai, zu bizkorregi zabi, zu kero zenotarra zara, ni dieslera berna zeltzen. Gura probatea zauka ni diesla bera, bera, hora nibiltzen gara ez da.
0: Baina, Mikel, ez dakazu inolako presarik, inora joan beharrik eta horita. Lasai egin bidea.
1: Ani zentzeko eta gure, norbedez ere da, da. Ez da apostu eba iki, ez, ibilkeri bera da.
0: Oida, ibilkeria. Bai.
1: Osea, Joana, bueno, alegin egiten. Gero etorri apurbe patxaragoa, ez da? Ja, berantzakoa, ba, erresagoa dala, eta albutare bebegiratu, eta zarreten ezin duzu albutare begiratu, eh? Zarritozkuk eta da, eta...
0: Oso... Bera begiratu berda, bera, bai. Lurrera, badazpadan, eh?
1: Bai.
0: Edaki. Bona, izu, euskera oso goxoa egiten duzu, Mikel, benetan. Bai. Benetan, bai, atsegina da. Oh, bai.
1: Bueno, bai, eskerrak, bai.
0: Oso goxoa eta botzare alexe dakuazu. Benetan. Dana esan behar, da, esaten hasi ezkero, bai?
1: Bai. Ez aki gori esaten, eh? Kritika eta murmurezinua eta badara...
0: Horiek azkar esaten dia, eh?
1: Bai, txalotzea eta ondo esatea eta gatxegi egiten jako, pentsalei, hori adulazinua edo guzurrezkoa dala eta da ez. Normalena izango ditateke, baina?
0: Bai. Eta ala esaten dizut benetan, ez, zera.
1: Bai.
0: Ederke, Mikel, uste zaitut, orain nahi duzun egin, Mikel.
1: Horixe.
0: Egun ala zaila zaipasa, eta bihar arte. Besarkada bat.
1: Eskerrik asko entzulei, be.
0: Agur.

0: Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18, urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Igande honetan urriak 18 zelatungo agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zebaki hauetako batera. 600-34-74-18-27
0: edo 600-8-65-42-2.

0: Lan aldaketak egin behar dituzu? Zorioneko zu. Endainetan egundoko pagotxa aurkituko duzu. Sofak, logelak, sukaldeak, eguneratu zure etxea endainetarekin.
1: Erakusketaren zati bat berritzen ari gara, eta deskontu handiak eskintzen dizkizugu. Prezio paregabeak, dotoreziari uko egin gabe.
0: Endaineta alzariak itziar gainean.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon guztioi, gora bihotzak saio honetatik, 10:31 minutu direnean agurtzen zaituztegu, hemen gera ba, ostegun ontako saioari heltzeko prest, urriak 15 ditu gaur, giro ederra dugu benetan, oso oso ederra, ederregian behar bada, 20 gradu pasatxo arraten, aize pitin bat egoizea, eta zerua urdin gehien bat, gero aldaketa omen dator, baina tira, aprobetsatu ezazue dagon, giro ederra, goiz ederra. Bueno, gora bihotza saioa astelenetik ostiral arte egiten dugu, beti ere adinekoei, gaixoei, ez beharrean daudenei eta bakardadean zuentzako doaz gure agurra gure onginaiak, eskerrik asko irratsaio hau aurrera ateratzen laguntzen diguzotenoi, hau da, dei egiten duzuenoi, idazten duzuenoi, zuen emaila bidali, zuen eskutitzak, elkarrekin egiten dugulako goizeroko saioa astelenetik ostiral arte. Beraz, gaurkoari ekingo diogu, lehendabiziko piezare prest dugu eta izer eta Alabiarrek eskaineko digute, hain zuzen ere urte betetze eguna izenekoa. Beraz askeita zen eta lehenik eskuartean dugun dei hori erantzuna emango dugu. Maria Angeles, egunon, aia horiotik zintzo asko gaur ere horri zan zaitugu eta egunon entzule guztie beraldetik, orabiotza saio honetatik, agur bate parte hartzen duzuen danoi eta edadetu guztie eta gaixurik zaudeten hori dio. Aiara zuzendu da lehen da bizin, Makatzako aldalurtar Maiteren urte betetze eguna da, zorionak eta baita Zarautzen bizidan bere aizpa Rosirena ere. Aizpak dira, ez dira biskiak, 4 urteko aldea daukate, baina tira gaurko egunekoa dian. Bueno, ez dakit elkarrekin ospatzeko modurik izango dezuen, politxa litzateke hori, bueno, tana dala egokiena duzuena. Ondo pasa Maite, zure familiarekin eta zuen senar eta zuen etxekoekin, beste horren beste Rosi, zurire, eta besarkada ondi-ondi bapa, ahi auriotik Maria Angelesen partetik. Zorion abioi, Rosi eta Maite. Aian jarraituz, dio Maria Angelesek errotako Ana Mariri eta senarre Marianori, Marian Ostolazari, zorionak, Ana Mari eta Marianok ere, ezkon urte muga dute gaur, mila zorion ba, Ana Mari eta Mariano, elkarrekin beste urte asko bete ditzazuela, eta ondo pasa, eguna, benetan ederra dago eta. Santa Teresaren eguna dugu gaur, Maritere, Teresa, Tere guzti bazorionak zuen eguna dezu eta Orioko Garatetar Teresari, ondo izan zaite, zorionak zuri, eta agur ondiba baitere Orioko Garaialdetar Teresari urte betetze ondorenean, atzo zenuen urte betetze eguna, eta gaur berri zure eguna, ondo pasaba gaurko eguna ere, buelta bat egiteko Orion ere, toki ederra dakazu eta aprobetsatu dugun egun ederrau. Agur maitakor bat, Itxasoko Jose Mari Maiorari ere, animo Jose Mari, ondondo izan, Jasintari, Itxasondora Milari ere bai, Alegira Juanita eta Fidel, gora entzi asko eta Arantxa Garmendiari ere. Ondo izan zaiteztela danok, zeu ere bai, Maria Angeles eta bihar arte ba, laste jarriko dugu zure urte betetzea. Urkizuko familiaren partetik zabaldu beharreko agurra dugu Leitzara zuzenduz Mitxel Berri Basarriko Aitona Inaxioren urte betetzea da, telefonare badugu hemen, dei egin diogu gozaltzen ari da Aitona Inaxio, bueno, balazai utziko diogu gozaltzen, bai hoxe, ondo pasazazula eguna zure urte betetzea emazte Margari eta famili oso osoarekin, Urkizuko zure familiaren agurra edo Urkizuko familiaren agurra jasozazu, han bi biloba dituzu, xuan eta hoian, ba, hauen parteti batez ere muxu ondi bana zuretzako Inaxio. Eta, bueno, emazte eta familiarekin ondo pasa gaurko eguna. Eman, ikutu txiki ba, hori goizetik hasi eta gauera arte, egun beteko eguna da zure eta. Beraz, koazen ba, gaurkoari hasiera matera izer eta Alabiarri entzunez.

Ederki ba, pieza ederrunekin, eman diogu hasiera gaurko saioari ingoazen aiara, egunon Mari Carmen, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatzia aurrean dugulako. Mila esker, Mari Carmen. Egunon guztioiatik eta gora bihotzak, agur bat, gaixo guztioi, bakardadean zaudeten hoi ezin doi animoa bialtzeizkizuet animoa baitere, adinekoen zentroetara, sendaitxeetara, egoitzetara, agurra handi bat eta ondo pasaguna. Entzule parte hartzaileoi, goraintzi asko utzi goiari, izeba, senide, semealaba eta sendi arte osoari, agurrak, zorionak, urte betetzea edozkon urte muga dezuen hoi. Aian, Arantzangorrin, Marianori eta Anamariri zorionik beroenak, ezkon urte mugan, ondo-ondo ospatu zazuela ba, zuen ezkon urte betetzea, zuen familikoekin, eta segi, jator-jator eta urte askotarako dio. Agurrak baitere Ostolazako sendi osoari, azkueko denei, azkortakoei, sabekoei, arrutikoei, argingoei, agur bat bitxoriri, arantxari baitare eta sendi osoari, olazkotako denei, makatza txikikoei eta makatzakoei, animoa danoi eta ondo izan zaitezte. Bihar arte esanez, agurtzen gaituzu. Eskerrik asko, Mari Carmen, bihar arte ba. Jose Mari, itxasotik dei egin digu, asko pozten gara Jose Mari, egun onde izula, gora bihotzak bere aldetik entzule guzti-guztiei, besarkada handi bat denentzako, zorionak emanez ba urte betetzea dezuen oita, bera beti gogoratzen da, gaur Teabilako Teresaren eguna dugu, ba Tere, Mari Tere, Teresa guztiei, Maria Teresa danoi, ba zorionak eta eman egunari, koitu txiki ba zergatik ez. Azteko agurrako remutiluatik, mutiluara Rexuri, Maria Doloresi, baita Lurdesire, tati berbasarriko familiko denei. Alegira, Juanita eta Fidel, Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmen. Segamako entzulei ere bai, tartean Jesus eta Begoñari, Ataungo Jose, Carmele eta Inaxiri. Iria Zabalera, Javier eta Mari Carmen iagurrak, Mari Luzi ere bai, Beasainien Maite eta Juan Jori ondo izan danok. Ordiziara, Kontxi Murua eta Senar Felix Arambururi, Maritxu Garmendiari ondo izan. Aia Uriura, Mari Angeles, Mari Carmen, Maria Luisa, Aiara, besarkada handi bana zuei ere. Legorretara, Lurdesi, Paula Tageda, besarkada bazuei ere, Larrezko Kontxitari agurrak, Berastekiko Maritxu eta Sendiari berdin, Andoainera, Maite eta Senar Nemesiori eta Zumarragan, Amaia, Senar Martin eta familikoei. Gabiriara, Murua Sendi osoari agur maitakor bat, baita Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli ere, eta Eusebio Gartzabal, Martin Sagasti Zabal eta zuen sendikoei. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, Alegitxason, Armendi Basarrira, Maria Luisa Irastortza Izpamertxe eta Nahi Mikel, ondo jarraitzu. Alegitxason, Malen Olanga eta Maria Madalena Aranbururi agurrak, Itxason Errasti Basarriko Milari, Beitxiko, Genara eta Jose ondo izan, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Basarrian, Reixu eta Mazelurdez, Ezkion, Xabete Basarriko Familia Osoari agurrak, eraberean Garaiun Basarriko Sendiari. Ezkioko, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Mazte Madalenari, eta Kandido eta Maztea horrezango zatezuek ere agur bana. Ezkion, Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori eta Kandi eta Senar Jose agur bana zuei ere, eta Martin Telleriari, Ezkion baitare. Ormaiztegira agurrak Bernardo Sinalderi, Ojarbiko Jose Piaran eta Joakini eta Ulabarroko Rafaelari. Itxasondora Mila, Gurentziak Zuri, Alegitxasoko Jazintari, Kruzita Aramburu eta Bitxori Garziari. Lehitzara ondoren Kaskantako Jose Antonio, Emazte Pilar eta Sendikuei. Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta Familikuei ere bai, onginaiak. Orion, Lurdes eta Familiko denei, Zizurkiko Lagunei ere bai, Zeraingo Gregorio Balerdiri eta Azkoitira Izaskun Nastigarregari ere, Gurentzi asko ba. Jose Mari, ondo izan eta nahi dezun arte ba. Guazen ba, Juan Mari Beltranen, bueno, Astia Saran eta Juan Mari Beltranen doinu ederrau entzutera.

Polita pieza, bueno, esan oida ez da, salda ederra, holako makali daudenak eta pizteko baliagarria izaten dela, ba holako piezak ere bai, ez da? Bueno, ba guk asmo horretan mitzate jartzen ditugu, zuk eskatzen dituzu eta pozi jarri ere. Bueno, guazen berrizera zabalduko diegu agurra berrizko Amona Margarita eta Modestari eta baita Marisari ere ondo altzeate, bueno, ba posten gera, gaur ere giro ederra dakazue, ba bultatxo bat egiteko, eh? Bene-benetan, egun ona izama. Guazen ondoren Legorretara ageda, eguno, norri zan zaitugu, telefonaren beste kaldean, gora bihotzeko entzule denei eguno napatzeko gaur ere dagoen bezalako txeguna, Ez dakik gerora ze ingo duen iluntze aldera, baino hain mintzat ederra dago hemen goia. Entzule guztiei ongi nahiak gaixo eta adinekoei herritarrei lehendabizi Legorretarriko adinekoei eta makalik edo gaixori zaudeten hoi. Lehenik Aizpa, Maria Vitoria eta Maria Luisari, besarkada handi bat, Aia Orioko lagun Maria Angelesi zuri beste handi bat, asko maite zaitu benetan. Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundiri ere besarkada bat, eta Betelu eta Astigarragako lingusuei ongi nahiak Betelu, norditugu Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estanga, agur maitakor bana, Eta Astigarragan, Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz, zuei ere bai, zuetaz asko gogoratzen da, eta bai Betelukoekin, bai Astigarragakoekin. Agur bat baita ere, hor Betelun bizidan Txaro Alargunari, Rosa Marita Kointxe Izpei, Bizenta eta Senar Jose Mariri, hauek horre Errenterian bizidira agur bat zuei ere. Agur bat baita ere Itxasondora Milari, Jose Mari Zurire, besarkada handi babi altzeizu, eta Juanita eta Fideli Galegira. Eta bueno, gainerako ba entzule eta dineko guztiei, egun ona denei opatu zala esaten digu, beti holaxe bukatzen du, egun ona denei opatuz, agurtzen dela bihar arte esan ez dio. Ba, bihar arte ageda, halaxe agurtzen zaitugu, honako kantau eskatu diguzu, hemen doa, Euskal Herriko mendiak.

Ederra entzun dugun abestia, Pampi Portugalek eskainita. Norberto Lertxundi eta Valentin Aperribai bere alaxe gurean izango ditugu, oren eskutik entzungo dugu Porrusalda eder bat hain zuzen. Agur bat, antzomen dira Mutrikura, Estaniz, ondo izango zehalakoan, besarka da ondi babi altze izugu, segi bizkor, seme xabi eta familia osoari, ongi nahiak hemendik, hemen arrate, boilta honetako entzule guzti ere bai, basarrez basarri, badira eta makina bat adineko, agur bat zuei ere, ezkera zueta zazten, ongi nahia denei, baita beinara, beina basarriko Maria Elenari ere eta horre txabola basaria margarire horre zango dugu, beste batzuk ere bai hemen, bueno, izenez ez dakizkidanak, baina badakite badaudela, beraz entzule fin zeratela ere bai, agurra hondi bat anoi ba. Guazen orain antzuolara, Antxoni egunon, ondo izango zehalakoan, hor gure txokon, goxo-goxo, entzule guztiei bere agurra ba, gaixo eta dinekoi batez ere, eskerrak eman beratazko geratzen zeaten guztiei ere bai, alasaten digu berak, ongi nahia bergarara, sagrariori, ondo izan sagrario, eta baita uñati narautza uzoko bitxoriri ere, segizazula bizkor. Juanit Altube eta Senar Kamilori ere besarkada bat, Zumarragan Amaia eta Sendio osoari, agurrak lagun Juanitari eta honen Senar Fideli horre alegira, Aia Urioko Mari Angelesi, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundi, Lourdes Legorretara, Augeda Paula zuei ere korentzi asko. Ibainarrietan, Antxoni eta familikoei ere bai, eta Mutrikoko Itziar Urangari eta familia osoari ondo izan. Gaur espero dugu, Itziarre ben, esenarrarekin batera, bai, arrate. Elorriora, Irene, goraintziak zuride, Antzulako lagun Maria Jesusi baitare, Juanita Zabalo, Sabina Gerre eta bertako lagunei. Ondo izan dan okor Antzulatarrok. Itxasora, Jose Mari, zuride goraintzi asko, Landetako Inori, agurra hundi bate Itziarren, Erleteko Sendio osoari ere, baita Mutrikun Langa Etxeberriko Lingusina Begoña, Mari Angeles, Carmen, zuei ere agur bero bat. Zuri de bai, Mari Carmen, Legazpira, Mari Carmen Etxezarretari, besarkada hundi bate alazaten digo. Eta, bueno, beste guztioi agurrak laster arte. Bueno, ba, zu ondo segien, Joni, lasai pasaguna, goxo. Badakit gogoko dituzula hauen piezak Norberto eta Valentinenak eta espaldian jarri ez dugunez, ba, bagoaz euren pieza entzutera Porrusalda.

Alaia, aurrez esan bezala. Bueno, guazen Jose Luanai entzutera laster, itxasondora, mila egunon, zurira agur handi bat bialtze izugu, entzule eta parte hartzaile guztioi eta saioa jarraitzen duzuen, adineko gaixo eta ezbeharren zaudeten danoi animoak bere partetik. Teresa, Tere, Maite guztiei zorionak zuen eguna delako abilako Teresaren eguna gaur. Eta gora bihotzak talde osoari, bai entzule bakarrik ez, baita parte hartzailei ere, bere agurra. Eta etxeko familia osoari. Primeran, ondo izan mila. Rosi eta Pedro kagurtu behitu ez zaraustik, egunon bazeuei ere, gora bihotzeko entzule denei egunona opatuz, alaxe dago eta gune da, zarautzen era izango zue, beraz aprobetsatu. Eta aiako makatzako aldalurtar Maiteri urte betetzean eta zarautzen, bizidan aizpa Rosiri urte betetzean, helena ipatu bezala ez dira bizkia, baina egun berekoak hori ere gauza politia da bai. Bueno, bazorion abioi, Maite eta Rosi, Maite zarautzera edo Rosi aiara, nahi duzuen bezala, baina ea elkarrekin ospatzeko modua dezuen, bene-benetan, bueno, urte askotako senarretetxeko guztiekin ondo pasazazuela gaurko eguna ba. Urriak amabost, zuen urte betetze eguna da, eta besarka da bana, Zarauztik, Rosi eta Pedroren partetik. Guazen ba, Jose Luie, anaiei entzutera.

Prest ondorengo pieza ere, Aiako Harritan izenekoa izuzen ere, eta aruntzkoaz, aiara, egunon, Maria Luisa, gaurko bidalitako idatzi hemen daukagu, eskuartean ilak 15 jartzen duzu, biharko ere badago, eta berriak ere etorri dira, hain zuzen, bera mila esker. Egunon diozu, egunon guztioi lagun maiteoi, gora bihotza saio honetatik, irratiko guztioi, entzule fin zeratenoi, adinekoak tartean, gaixorik zaudetenak bakardadean, nire agurrik xamurrena zuetariko bakoitzarentzat. Ize basenide, semea laba eta familia arte osoari, eta nire inguruko tarritarrei. Urniolan, Maribeli, Miguel Mari eta besteko, Mari Jose eta Sendiari agurrak, Seulan, Anari, Jose Manueli, Mainzelain, Maria Jesusi, Antoniori, Olaskotakuei, Makatzakuei, agur bate Makatzan tereri, zeure urte betetzean, ondo pasa eguna, Senar Jose, Semerrein, Bilo bat againentzeko guztiekin, ondo ospatu. Baita Maite naizpa Rosiri ere, zorionik bero-beroenak urte betetzean, ondo ospatu zazula, Rosi zuk ere, agurrak eta Sendi osoari. Arantzan berrin, Ana Mari eta Senar Marianori, zorionak ezkon urte mugadu zuelako, ongi pasa zuen semealaba, zui errein, biloba eta gainentzeko guztiekeen, jarraitu bizkor bikote dio. Azkuen Idoiari eta Anari eta Sendi osoari agurrak, goizeko amaikak. Agur bat kalean, Rosari, Silvestre, Maria Luisa, Jose, Juanita eta Sendiari, Maria Luisa Ibarguren, Aizpea, Manoli, Miren, Valentin, Zumaraldeko Arantxa, Kun Sansoron, Mari Carmen eta Jose Migueli, Etxetan Milagrosi, Valentin, Beatriz, Juanito, Oren Daingo, Juanita, Jose Mari, Landarbideko Lourdes, Manuel, Adunako Lourdesi, zorionak, hain zuzen atzo, zure urte betetzea zenuelako, ongi pasata urte askotarako, besarkada bat. Eta gainentzean, isilean gelditzen zeraten guztioi ere, ordoak izue, nere agurrik beroena. Ondo izan, eta bihar arte diozu, bihar ilak 16 ditu, hemen dago biharko eskutitza. Ea zer duion kanta honek, Malaia benetan bada, eta entzun dezagun. Aiako Harritan.

Bixi-bixia, kantapolita ba, eta bukatzeko bidarte aita labak izango itxoko gurekin. Egunon, agurrondi bat oinatira, Juanita eta Camilo. Ongi izango zeatelakoan, hemen dauzkagu zure aginduak, zure zerrenda hemen daukagu eskuartean, urriko alegia, eta gaur hilak 15 ditu. Bueno, ala diozuzuk, zorionik beruenak Agirre Tartereri, ulertzen dut oinatikoa, Agirre Tartereri urte betetzegunean eta egunean. Zure egun handi hau ba, ondo pasazazula, zure bikote Mitxel eta Amar anaiarrabekin. Amar anaiarrabekin, hola esaten duzu. Beraz, zorionak tere, entzulen artean baldin bazera, zure egunean eta zure urte betetzean, eta ongi pasaba, ala xeopadizu Juanitak eta guk ere bai, zorionak. Juanita, zuri 19 arte, 19 astelena da, ordurako dakazu ondorengo agurra, hemen zabaltzeko ba. Eta goazen Elorriora bukatzeko, egun on Lurdes, ondo izango zatelakoan besarkada handi bat zurire, baita zure ama, Bitxori Gailastegiri, honen lagun Bitxori Elkoro eta Rosario Zugazagoitiari ere. Elgetara, Garbine eta Mari Carmen Etxebarrieri, agur maitakor bat, Gaztandolako Ramon eta Bitxoriri, eta baita Ibarko Osaba Izeba, Ana Mari edo Juan Mari eta Ana Mariri. Ondo izan zaitezela, zeuek ere bai hor Elorrio aldean Lurdes. Honen bestez, bukatzen dugu gaurko saioa kanta ederronekin, bihar gehiago. Betiko orduan, bihar arte. Xarmargarria zira.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretza.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa, 9945-8045 edo 6977-8052 urrutuzkin zenbakietara dei eginez, edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiral honetan urriak 16 arratsaldeko 7etan berso saioa Usurbean tokian. Maian Etxoperena, Julio Soto, Nerea Elustondo, German Urteaga, Nerea Ibarzabal eta Iñaki Apalategirekin. Gai jartzailea Maitan Elegorreta. 8etan Mari eta Basajaun erraldoi berrituen aurkezpena eta Ekaitz erraldoien eta Buruhondien konparsaren antzeslana. Beasain mitoen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera.
1: Larun batean urriak 17, 11etatik arratsaldeko ordu bat arte eta 4etatik 6etara tailerra. 4etatik 7etara tailerra eta animazioa. 8etardietan Jon Palasaolaren bakarrizketa Usurbe antzokian.
0: Igandean urriak 18 jende aurreko 35. Margosariketa. 12etardietan bisita gidatu antzestua. 6etardietan Margosariketaren sari banaketa eta erakusketa. 7etan kontzertua Igartzako Jauregian. Zukan trio eta Quasar Sasofone Quartet taldeekin.
1: Beasainen udazken kulturala.
0: Beasaingo udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urriaren 15. eguna dugu gaur, osteguna edo eguena, Satutegiak Abilako Teresa, Aurelia, Sabino eta Severo gogoan ditu. Gaur urriak 15, landa erimuko emakumeen nazioarteko eguna da. Urriaren 15ean ez da soilik data bat ospatu nahi, egunero eskualde bakoitzean landa erimuko emakume batzuek beren ingurunearen aldeko apustu egiten jarraitzen dutela gogorazi nahi da, enplegua sortuz eta lurraldea dinamizatuz. Ona egunak gogora dakarzkigun gertaera batzuk, 1344. Urteragoaz, Soraluze herri nortasuna ezagutu zitzaion, lehenengotan Plazentzia de Soraluze deitu zitzaion. 1583. Luis Crozatek Gipuzkoar legen bilduma agertu zien Gipuzkoako batzarrei Tolosan, Kuaderno de Hermandad izenez egina zen. Azkoitian egin behar ziren batzarretan agertzea erabaki izan, hango aginduz behar bezala argitaratzeko. 1862, Jose Arriaga Durangon jaio zen Juan Crisóstomoren iloba, musikagilea, Madrilen hil zen 1947. 1907. urtean Luis Etxeberri, Baionako Euskalduna aldizkariaren sortzailea hil zen, Donazarren jaioa zen eta euskaltzale gogotsua. 1920. urtean Jose Agustin Zenarruzabeitia Ondarroan hil zen, 41 urtez parroko egon zen bertan, 1867. Ondarrora bidali eta handik bi urtera parroko izendatua izan zen, ziarrotzatarra jaiotzez. 1920. urteragoaz, 120 egun geldirik egon ondoren, abarkatarien uelga amaitutzat eman zen gaurko egunez Azkoitian. 1926. urtean, Florenzio Markiegi Debako alkatea gaurko egunez hil zuten Santoñan, beste 14 lagunekin batera. 1943. Ugoldia gertatu ziren Bizkaialdean, Ondarroako Zubizarren txutetxuaren erdia urak eraman zuen. 2002. urtean Jose Mari Cruz eta Alberdi Ibartarra hil zen Mendaron hain zuzen ere, 72 urtekin. Eibartar peto-petoa, honela diote bere izaera gertutik ezagutu zutenek, batzuk industrial moduan ezagutuko zuten gehiago, beste batzuk euskaltzale moduan. Izango ziren, udaletxean zinegotzi ezagutu zutenak ere, karguak ere ez baizitun gutxi izan. Perito merkantil zen bera, gizon jakintxua. Armeria eskolan ere bere promozioko lehenengoa izan zen, geroago armeriako ikasleak izandako alkartearen lehendakari izan zen 1964-1976 bitartean. Lotura estua zuen armeria eskolarekin, urtero biltzen zen bertako ikasle izandakoekin batzar orokorraren eguneko ospakizunetan. Industria gizon gisa, enpresarioa izan zen, zuzendaritza karguak betetzen zituen azbatera. Bizkaiko Komertzio, Industria eta Navegazioko Gamara barruan ere jardun zuen lanean. Bizkaiko Metal Arloko Federazioko lehendakarire izan zen. Eta esan bezala euskaltzalea. Euskera lagunak taldeko parteide zen, Eibarko ikastolen sorreran lagundu zuen, urte asko igarota eta Kitxo Euskara Elkartearen sorreran ere partaide izan zen. Don Pedro Zelaiari hil zenean, Eibar errebistaren ardura ere berak hartu zuen.

Gaurko egunez, Otxandion hil zen, jaio, beto esan da, Otxandion jaio zen gaurko egunez Bittor Kapanaga. 1950ko hamarkada hasiberritan, Eibarrera joan zen armari eskolan industria maisu ikasketak burutzera eta trokelgintzan egin zuelan. Han ezagutu zitun Juan San Martin, Imanol Laspiur eta Serafin Basauri eta euskera berpizteko lanetan hasi zen. Solidaritatearen konzeptua ondo barneratuta zeukan, Eibarko lana utzi eta buruan zebilkion ideia gauzatzera biatu zen etxera hueltan. Gerra aurrean herriko enpresari garrantzitsuenetakoa zen Omega Metalgintzako sozietatea suntsitu egin zuten gerra garaian eta Kapanagaren lehen lanetako bat izan zen herrian berriro industria martxan jartzea. Gerediaga elkartean ere lan asko egin zuen. 1968an Arantzazuko Euskararen Batasuneko lehen biltzarrean, Euskaltzaindiaren 50. urteurrenean Juan San Martini bururatu zitzaion Euskal Ekimenak legeztatzea. Gainera, Gipuzkoa salbuespen egoera zegoen eta Gerediaga legeztatuta zegoenez eurek hartu zuten ardura. Hala Erbuko profesionalean, ekainaren 28, 29, 30 egin zen Euskal Idazleen lehen biltzarrean ere zuzendaritza lanetan izan zen Kapanaga. Biltzarrean parte hartu zuten beste batzuen artean Gabriel Arestik, Pierre Safitek eta Txillardegik. Kulturari asko eman zion Kapanagak, baina beste alor batzuetan ere egin zuen ekarpenik, politikan kasu. Euskararen ezaguera zabala izanik Eusko Legebiltzarrean itzultzaile lan egiteko aukerare izan zuen. Ezeren gainetik euskaltzalea morratua zen Bittor Kapanaga, eta gizarteko hainbat arlotan lan handia egin bazuen ere, ekarpen nagusia euskararen alorrean egin zuela esan daiteke. Hain zuzen ere, 1968an argitaratu zuen Euskara erro eta gara, liburua. Euskararen jatorrira hurbilketa teorikoa egiten duena. Gerora, euskararen jatorriaren lehenengo biltzarrean ere defendatu zuen bere teoria. Arantzazun, 2005. urtean. 2011an, uztailaren 14 hil zen, Bittor Kapanaga, ikerlari Otxandiotarra. Beste pare bat jasuera gogora ekarriko dugu, 1983. urtean Nelson Mandela Afrikal Kongresu Nazionaleko buruzagi beltzak eta Frederik de Klerk Hego Afrikako lehendakari zuria jaso zuten Pakearen Nobel saria. 1844 bestetik Friedrich Nietzsche Prusian jaio zen, 1900 eta 1900 garreneko abuztuaren 25 zendu zen filosofoa eta filologo alemana. 19. mendeko pensalari modernoetakoa izan zen eta eragin handienetakoa izan zuena. Bere filosofiak eragin handia izan zuen 20. mendean ideologia oso ezberdinengan. Oso filosofo aztertua eta eztabaidatua izan zen eta asko eta oso ezberdinak dira bere pensamentu hori egiten zaizkion interpretazioak. Bere lanik garrantzitsuenekoak hauek jotzen dira, Alla Minzosen Zaratustra eta Moralaren Genealogia.

0: Amaikak eta hogeita zazpi minutu ditugu une honetan, goazen ba segurtasun sailera, ia ze berri dugun gure errepideetan. Egunon, Jose?
1: Bai, kaixo, egunon denoi.
0: Baita zeurire, zemuz, goiza zemuz doa, eguraldi ederra laguntugu behintzat.
1: Bai, eguraldi aldetik ez dako aguara sori, baina bai, ba, bueno.
0: Errepidetan, bai.
1: Istripu eta trafikoari daukionez, ba, bueno, arazu ugari, izan ditugu goizean zehar, eta oraindik ere, ba, bai, arazoak dira, autopilaketak dira, pixkanaka, pixkanaka, ba, gutxitzen doaz, esan behar dugu horra autopista AP8an, Iurretan, inguru horretan, Donostiko bidean, gaur ba, behatziak elaurten gutxiotan, istripo bat izan dela, zeiko txetalka egin ostean, bi zaurituak izan dira, biak zauri harinak, baina horren ondorioz, ba, bi errail mostuta egon dira, eta horren ondorioz, ba, 5 kilometroko autoia dake sortu dira. Une honetan, bueno, esan behar dugu, bueno, errepidea ja garbitu egin dutela, eta ba pizkanaka ba bueno gutxitu egin dira autopilaketak une honetan ba bueno bai trafikoa pizka bat traketsu du oraindik ere hor ordainlekuan Iurretako ordainleku parean Donostiko bidean eta baita ere ba bueno eragina izan du gehien bat ba hor nazional 34an Iurretan bai binoraskotan ere ba trafiko geldo doalakon une honetan ere gero bestalde ba, baita ere zan, ba, jarretzen dugula hor Bizkaian 6-5 errepidean Arrigorriagan, kilometro bat autopilaketak dira, kasu honetan ba, Laudioko bidean, hor jarretzen du hor kamioi bat, bueno, istripo izan zuen atzo arratzaldean, jarretzen dugu lekuan eta errail bat itxita dago, eta horren ondorioz, ba, oraindik ere, ba, ez dute amaitu eramateko lanak, eta bai, ba, trafikoa ere, ba, bueno, geldo doa, traketsu puntu horretan, eta gero bestalde baitere aipatu, ba, oraindik ere hor Gipuzkoan 26-30, hau da Oñatin, hor ere San Prudentzioko bidean, horre kamioi bat matxuruta dagoela, errail bat itxita, eta hartzantza dagoela trafikoa, ba, zuzentzen, txandaka trafikoa ematen, baina horren ondorioz ere, ba, trafikoa, ba, lehenengo ordutan, ba, autoia daki izan dira, une honetan, ba, pixka bat arindu eginda, baina ere, ba, trafikoa nahiko geldota doa, eta, bueno, ba, arretaz gomendatzea, ba, bueno, komeniagarri da. Eta maitzeko ere, esan, ba, Nazional 34an, hau da, Etxebarrin, hor Donostiko bidean autoia dak dira, gaur goizean izan dako istripo baten ondorioz, hor bi kotxe talka egin ostean, bi zaurituak izan dira, eta une honetan ere, ba, oraindik ere, ba, trafikoa, ba, pixka bat geldi doa, eta, bueno, ba, arreta gomendatu.
0: Ederki izema gora bera, benetan.
1: Hori da.
0: Ederki ba, Jose. Eskerrik asko informazio gati bihar arte.
1: Bai, agur.
0: Agur.

Bogoaz poliki-poliki aurrera goizean zehar, 11:21 pasatxo. Giro ederra, kanpora begiratuta, ia esan, 22 gradu pasatxo itzalean. Bueno, gorko 11:00 osatu nahi dugu. Eta usteguna edo eguena dugun aldetik, balgo barrera zuzenduko gara. Karbina, horrezango dugu prest, bertako berri emateko eta. Bueno, ba, beta hartuko dugu ondorengo kanta hau entzuteko.

0: Raikonife musika ederre derra da. Bueno, ba, elgo barrera zuzentzeko garaia etorri zaigu garbina zaidako eta. Baina lehenik, etxe laguntzailea bera da kala. Beraz, agurra jasoko dugu ezer baino lehen.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, lorak.
2: Elgoibarko kalan, lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako loratxortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko geita lauan. Urrutuzkina 943, 74, 45, 16.
0: Eta gurekin hor dugu, ba, nor izango dugua. Garbine, egunon Garbine.
3: Egunon, egunon.
0: Baita zeurire, zemuz?
3: Ondo, izango duta, zuek orziar?
0: Ondo, gaur osteguna eta apur bat lanpetuta, ibiliko zea.
3: Bai, bai, eta etorri dia landariak, eta etorri dia loriak ere bai, eta bueno, gauzazko daukat gaurritxeko, bai.
0: Betxu, goizian etorri zezkizu lehen orduan, ala orain dit?
3: Bai, etortzerako atian nauzkan, batzuk, eta beste batzuk bilaju naiz.
0: Zagero zer egiten duzu, oidana barrura?
3: Danak barrura sartzen ditut, organizatzen dut, eta gero kanporatera saldu berditu, saltzeko ipini berditutenak, eta enkarguak eta barruan laga, eta bueno, organizau pixka.
0: Bueno.
3: Bai, antolatu.
0: Lan, franko orduan, gaur goizean.
3: Bai, gaur bai, gaur bai.
0: Oizar dira, zuk aurretik eskaera egindakok, aurretik eskaera.
3: Bai, bai, atzo egin ditun eskaera batzuk.
0: Eta gaur ekarri, azkar.
3: Gaur ekarri, bai. Bera. Eta gaur egin dituz beste batzuk, eta bihar ekarriko dizkiate.
0: Bueno, zerbitzu azkarra orduan,
3: Bai, bai, eskaera egun batetik besteako izaten da. Oain, izaten da, aztezkenetik ostegunera, Gero azte osuan ez dago.
0: Ja, bueno, baina hor bete behar zure despensa, nola bai izateko.
3: Falta da honen zerbait enkarguren bat edo etortzen bata ez baldima daukat, ba, itxoinin berda etorren ostegunera arte.
0: Gu pentsatzen dugu horrea jun eta dendan sartuta hau eta bestea eta, baina zema gauza egin behar izaten den aurretik, ez da, Garbine?
3: Bai, bai, bai, iskutuko gauzazko da, baina beti esan oidudan bezala, hori danian dao.
0: Bai.
3: Gauza bada ikusten dana eta beste bat gero barruan egin berdan lana.
0: Guke ikusten dana ez du, sango entzuten dana, sango deo, baino barruan egin behar dana ez da ikusten.
3: Bai,
0: orida.
3: Bueno, bueno, orida. Ondo entzun alizateko danok, zenbat artimaina egin behar dian.
0: Ikaragarri, ikaragarri.
3: Bai, gauza guztiak bezala, dana dauka bere parte iluna edo iskutua, iluna ez dakit, iskutua.
0: Bai, eta arduraz egin behar dezu, jokatu, zintzo jokatu, eta bueno, gauzak txukun egin, aldala behintzat,
3: Aldala behintzat, aldala.
0: Gutxiago kostatzen da ondo egitea, gaizki egitea baino.
3: Bai, bai, baino, euken etzaizu iruditzen, pixkanaka, zea hori galtzen ari garela.
0: Ba, bai, hori, zoritxarrez bai. Bai.
3: Nik ala ikustet, eta askotan neure buruakin ere, atomar borzako, oiguatik an librauko da. Eta lehen, ez, hori izaterako, bueno, pasabertzuen izugarriak eta oain izatezu, handa, jainkoa nahi du nahi zangoa.
0: Baina, hoi egingo duzu gainezka zaudenean, esango duzu.
3: Ah, bai, hori, claro, ba. Gainezka eta super gainezka eta super gainezka.
0: Bai. Aizu boralako gorra da, torkizu orain,
3: Bai.
0: Oso gogorra, horre.
3: Baina, bueno, hortan pixkat antolatzen azitan hau, eta aurreratzeko gauzak, eta bueno, pixkanaka dana ingo dugu.
0: Bueno, gure gukere ikasi dugu, ez da gube zeroak, ez da orduan ba, aizu, gauzak azkeneko orduan ez dira ondo itxen, Orduan aurretik pentsatu nolakoa nahi duzun, zer nahi duzun garbi euki, eta egin eskari aldez aurretik.
3: Bai.
0: Ze gero zuek egun batean da bestean itxota ibili behar dezu, Itxota, Bi egun izango itxuzue, pentsatzen dut, etogarriak.
3: Bi ez, gehiago.
0: Aste bete jo dezagun.
3: Aste bete jo dezagun, lan desberdinekin, hiru bat izaten dira, hiru lau izaten dira, zentruak eta egiten.
0: Bai.
3: Inda. Baina aurretikako baita ere, enkarguako, landariako, edo hau astuzat edo bestia, edo bai.
0: Bai. Zenbat lan ematen duten zentroak ere, ez da pentsatzen duenik, ez hain dotoreak eitxituzue, hain txukun eitxituzue, bakoitzak bere erara nahi du, ez da argazki egin jungo zaizue begira olakoa nahi dut, eta holan, eta...
3: Nik sortia dakat, konformistak dira, urtero, lehen urtean bezala, eta etortzen dira, eta konfiantza osoz lagatzen dute, eta urtero zerbait aldatu arren gustora gelditzen dira. Ordun bai, nik eskerrak eman tia besteik ez dauka zentzu horretan. Mm-hmm. Bai.
0: Asko, bai, asko igo da presioa, galdetu ingoizu presioari buruz ere, aurreko Lorena.
3: Igo da. Bai, urtian zehar igotzen junda, eta ez domio santuak dialako baizik, eta urtian zehar, bai landariak, eta bai ja gogorra egiten da azkenian, gauza guztiekin bezala, baina bai, gogorra egiten da bezeruari.
0: Bai, baina bueno, beste gauza guzti gora igotzen dira, eta hori ere, bai.
3: Bai, baina zea egiten da, Kosta huitzen da.
0: Bai, baina alan da, alan da.
3: Bai, ala da, bai.
0: Bueno, zue poliki joango zate eskaerak eta jasotzen Garbine, ala?
3: Bai, egia jasotzen, ez ipinita daukat letrerua, azkeneko eskaerak hilago 25erako.
0: Abeitxo?
3: Jasoko ditutela.
0: Bai, bestela ezin da, dana ondo antolatu.
3: Ezin da.
0: Hor, 28an, 29an, 30an, astama zezkizu eskatzen akabo, itxomena dator.
3: Bai. Bai, eta segun zenbat eskatzeuen, ba, aldia da. Bat baldima da, ba, bueno, barkatzen dezu, baina gehiago baldima diaia antolau eta loria eta bat, eta bestia eta lana.
0: Eta gainera irutzen zaiz zeuk ere, eta zeuek ere, ba, etzea bakarrik aitzuko zaregin horretan pensatzen dut, eta lasaiago ingo itxuzuela, eh? Ez, itxomen horrekin ez, polikia gota.
3: Bueno, itxomena beti izaten da.
0: Bai.
3: Itxomena beti izaten da. Eta, klaro, bat gehiago edo bi gehiago etortzen baldima zaizkitzu, ba, gehiago itxotzezea. Bello itxosezea. Orduan, ba, bueno, nahiago ez pasatzia trago txarrori, eh?
0: Baina ja urte askotan naizea horretan da, bai?
3: Bai.
0: Kaioa nola baitere egin da dakozu.
3: Bai, azkenian bildurrak beti izaten dira, eta gero zean bukaeran baikorra izaten da emaitza, ez da?
0: Bai.
3: Beti egoten da bakarrema disgustora, ba, fallatu dezulako, ze askoren artian, ba, fallatzia normala da.
0: Bai.
3: Hanik ustez baitare barkatu berdeula norbere buruari falloiek, baina orokorrian danak gustokuak izaten dira, eta bueno, ba, ni beti eskertzeko gelditzen naiz zeureri.
0: Ederki. Olako eskari bitxi-bitxiren bat egin duzu inoiz, bitxi-bitxi ez dakipa, oso ezberdina eskatu zentroa edo lora sorta hori edo eskaera bereziren bat izan duzu, beti gogoan eramango duzun hori?
3: Ez.
0: Antzeko?
3: Orokorrian zeak dia. Hartuta daukate martxa, eta zentziluak dia euren eskaeratan. Zentro normalak dia, errex egitekuak, baina hori, kostantziakin egin behar dianak, eta asko dialako.
0: Mm-hmm.
3: Baina orokorrian lora ukiezkeo, ez dia, ez
0: da. Hain exigenteak ere.
3: Inez zineko modukuak ez.
0: Ederki, zenbat denbora behar dezu olako zentro bat egiten, segun olakoa da, jakina?
3: Bai, ba, ordu erdi bat, 20 igual bakoitzakin.
0: Bai, eh?
3: Bai, txikilla baldi maia ez, baina untilekin bai.
0: Bueno, lehenengo pentsatu, nola jarri, ze jarri.
3: Bai, eta lehenengo esponja, orokorrian ordu erdi baino gehiago igual. Ze lehenengo egiten da esponja ipintze zaila, ez? Danei, dauzkatzun mazeta guztieri aurreko egunetan lasaiago nola iraunkorra dan esponja buztia, ba hori aurretik zaiatze ze ipintzen, ez? Eta ipintzen duzu, ba igual egun batzu lehenago. Jo, berdiak ere nola lauria baino gehiago irauten dun, ba, igual, hiru bat egun lehenago ipintzen dituzul berdiak daneri. Eta gero ja aztezea egunetik egunera, ba hori, 28erako zer daukat, 29erako zer, 30erako zer. Ba danak hileran ipinita ukitzen dituzu eta haiek itzen jun. Lehenengo 28koa, gero 29koa, gero 30koak.
0: Ba, bueno, ondo antolatuta zaude, eh?
3: Bai, hola egiten deu.
0: Bai, bestela nola.
3: Hola egiten deu. Baina, klaro, etortzen mazaizu 28ko bat egunian bertan nahi dula bagoizian etorri arratsalderako, ba, bat gehiago da.
0: Bai.
3: Eta nazketa sortu daiteke hor, da, bueno. Baina, zaiatzea aldeun onduen aite.
0: Urte askoko esperientzia dezu eta aurten ere asmatuko dezu ondo egiten.
3: Bai, zoz izango da, urten ere izango da.
0: Ederki. Oso ondo, jendia behintzat eskerronako beti, ez da?
3: Bai, jendia...
0: Normalean.
3: Bai. Konforma gelditzen da. Keja oso gutxi jasotzen dut. Eta hori eskertzekoa da.
0: Bueno,
3: bai.
0: Horre hori da urtek ematen duten esperientzia, Eta
3: bai, eta bueno,
0: arduraz egin, zeukere arduraz egin, eta,
3: Bai, dana, azkenianik toma idaka bat pentsatzen dut ala, ez? Bakoitzak aldu moduan, aldu non duena egiten du, eta bezeruak ere, ba, ulerkorra da, baita ere.
0: Bai.
3: Eta espaldimada bentzat kriston txapuza bat egiten oso argi gelditzen dana eta oso ikusgarria gelditzen dana, ba bezeruak eskertzen dizu azkenean indako lana.
0: Bai, ze gauza politia egin duzun Garbine, zenbat aldiz entzuten duzu hori?
3: Ba, eskerrik asko, ba, politia oso, politia, eta bueno, ba, hori izate guenian ja, beste izatea.
0: Lasaitasuna, arna sartu zakon, eh?
3: Hori da, hori da, beste zea bat, liberazio bat.
0: Hain gauza ederrak ikusten direta zepena, pare bat aste iraungo dute eta kabo, eh?
3: Bai, loria, loria bera da politia, eta hori xedaka. Efimerua. Nik usten dut mundu honetan ona dan guztia edo politxa dan guztiak iraupen motxa daka eta apreziatzen ikasi behar dugu.
0: Bai, alaxe da. Ximurtu egiten dirata, eh?
3: Bai, ba,
0: guri bai. Gizakei pesatzen zego mezalexe.
3: Hori da, hori da.
0: Alaxe
3: da. Azkenian, moztu, behin loria moztutzen da nezkeo, eriotza ematen diogu, orduan, pixkanaka hiltzen juten da moztutzen degun lore hori.
0: Ala da.
3: Orduan, ba, bere prozesua jarraitzen du, eta batzutan ura eta eman ezkeo oso ezkerroneko gizaten dira, eh?
0: Bai, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Baina urtengo lehortiak eta danak lehortu ditu, seikatu ditu, benetan.
3: Bai, han, bai, oso zaitzen.
0: Jarrita zeudena, behintza, jarrita zeudenak,
3: bai.
0: Orain eskerrak, badatorre, badatorre, egun haue badatozen eta berrituko itxugun, eh?
3: Berri. Oso ondo.
0: Ederki, bai. Berbina. Bueno, eta azokan zemuz?
3: Bueno, ba, azoka beti bezala landareak aste honetan danak ekarri dituzte,
0: Neto.
3: Landare guztiak, eta barazkietan ere, ba, aukera, oraindikan aukera ona dago, ba, barazkia jateko bai piper, bai txorixero, bai tomate, danetik ikusi dut, aza, salore, eta ez itxura honekoa.
0: Udara luzatzen nahi da, naiz eta udazkenean egon, bai, eguraldia lagundu egiten du eta generoak ere, bai?
3: Bai, generoa ere, oso itxura honekoa dago, oraindik kan bai.
0: Ederki, jende asko erosketak egiten.
3: Base bilen. Nik usten dut, beste batzutan ere esan dut eta honegin dula azoka orain dagoen tokian ipintziak.
0: Bai, jendea pozik ordun da, saltzaileak ere bai. Bai.
3: Saltzaileak ere bai, eta nik uste jendea ere gehiago urreratzen dela, bai.
0: Beitu?
3: Baikorra esango nuke nik izan dela aldaketa.
0: Bazegoen kezkatxoa, ez da? Nola funtzionatuko tezun aldaketa horrek
3: eta? Bai, kampuan eta ze izango tezan tokiz aldatu eta baina jendiak ikasi du biria eta azkenian genero ona eta freskua, ba, eskertu itzen da.
0: Azken baten ez da, bueno, aste hartetan Azpeitian da, Tolosan larun batetan da, ostegunetan Elgubarren, izaten dira egunak ez da behintzat, ez dakit jendea topo egiteko ere eguna, bai, ez da azokaren aitzaki horretan.
3: Bai, orain nik ez dakitain beste da, baina nik gazte hauan itzanean baserritarran topaketagune izate zan.
0: Orain ere bai.
3: Nik, iruitzeza, bai, igual, baserritarrak ere geruta gazte gutxioa dago baserrian, eta edadetuak ere, bai, igual, kotxiak inda ibiltzeko eta makalduta pixkat, eta igual, ez dakit ze tamainotaino ez da, baina bai osteguna beti izan dela hemen Elgoibarren baserritarren zat egun kalera etortzeko eguna esango genduke.
0: Oso ondo. Ba gainera ez dakit itzordu bat itxeko edo kontu batzuk esateko ere aukera izaten
3: bai,
0: da. Batakin topo induzula, bestekin induzula eta ez dakit sozializatzeko ere aitzakia.
3: Bai, hori da. Bai.
0: Gaur egun esaten da bezala.
3: Bai.
0: Ederki Garbine. Bueno, ba emango aldizkiguzu prezio batzuk.
3: Oso ondo. Ba, beti bezala landarek hasiko naiz. Landarea, espinaka landarea, 12 euroan borraja, ere bai, kardoa, 20an kaleaza, azalorea, aza, brokolia, bruselako aza, romaneskoa, guzti hauek 18 euroan egunekoa, letxuga berdea, 8an eta gorria, 10an. Apioa, 20 sentimotan, tudelako kogoloak, 10an tipulak, 5an porrua ere, 5an erramolatxa landarea, 15 sentimotan berenjena, ez, berenjenarik ez dago, ja, bukatu dira. Perejilak, zei landare, euro batean azelga, 15an berdea, eta horia azalon barda, 18 euroan egunekoa. Eskarola lixua eta kiskurra, 12an. Barazkietan, azalorea 3 euroan kiloa, kalabaza 2 euro eta 50an, eta 4an kiloa, kalabazina 2 euroan, porrua 2 euro, 2 euro terdi, azelgak euro bat eta 65, zortatxoa, letxuga euro bat eta 25, buruko, aza 2 eta 50an kiloa, babak 24an, arrautzak 4 eta 65an eta 5an, patata 2 euroan, intxorrak 8an, membrilloa 12an, mantzandia boltzatxoa, 3an gazta, 26an, tipula 8 euro terdian eta 2an, erremolatxa 8, 2an, tomatea 2 eurotik 5era, tamaino desberdinetakoak eta heldutasun maila desberdinekoa. Azenarillo 8 euro batean, gindilak eta kakute 12an, erregezagarrak 3an. ez dia, 8, 10, 12 eta 12 pote desberdin, tamaino desberdinetako poteak, eta lore desberdinez eginiko ez dia. Txerriken basatuetan, urdeiazpikoa, 32 erugiarra, 19 gordini jateko txorixoa, 6 membrilloa berriz, 4 hogi gainean zabaltzeko gaztazarrez egineko krema, 7 potetxoa. Gazta, behi gazta, 4 txikia eta 9 kilokoa. Behi esnez eta erdi esnez eginikoa, 7 eta 40 txikia eta 14 kilokoa. Eta erdi esnez soilez eginikoa berriz, zarra 15 kilo erdikoa eta 20 kilokoa, eta berria 13 kilo erdikoa eta 20 kilokoa. Nahasia eta erdi esnez soilez eginikoak, keetuak eta keetu gabeak. Eta bakailautan berriz, 28 eta 29 zati bereziak, arruntagoa 85 eta 80, bustan aldeko zatiak 21 eta 50 eta baita bakailau xeetua ere, 21 eta 50. Hauek bestea beste aurkitu ditudanak gaur.
0: Zer genero ona, eh? Aizu brokoliak, azak, porruak, baba, handiak, azalorak, sasoi edarra dau benetan, eh?
3: Bai, bai.
0: Neri berdura hori asko gustatzen zaitan dandana, eh?
3: Bai,
0: bai. Baba handi batzuk eta...
3: Baba gorriak.
0: Baba gorriak esan duzu.
3: Bai. Baba hundia udaberrian.
0: Udaberrian izaten da, hala xera.
3: Hori da.
0: Baina azata,
3: bai.
0: Brokoliak eta...
3: Bai.
0: Ze gauza ederra.
3: Eta zalorea eta...
0: Bai. Ze gauza. Bai, gustora gaten direnak eta osasungarriak, eh?
3: Hori da, osasungarriak. Osasuntxua, bai.
0: Babarrunak, ja sasoikoak, ez da, oraingoak?
3: Bai.
0: Aipatu dituzu babarrunak.
3: Bai. Oraingoak, bai.
0: Txura unekoak?
3: Bai. Itxura politxa dukate.
0: Itxura unekoak, ederki.
3: Bai.
0: Bueno, prezio ez dizuten zuen, bueno, ez du, enaiz adia diegon, zematean esaldu dira, babarrunak?
3: 24. Egon.
0: Exente. Bai, nez harritzen, eh?
3: Ez dakit, guain, galdu daiz, neu ere. Galdu nahi.
0: Lasai. Haizu bainitzak harrituko,
3: bai, 24.
0: 24 kiloa,
3: bai,
0: eh?
3: Babak 24, bai.
0: Mue, itxura unekoa, bai.
3: Bai, hori, bertako baba ona.
0: Basarriko babarrona.
3: Hori da, hori da.
0: Bueno, jan behar duenak ordainduin behar.
3: Bai, dudari gabe.
0: Baino...
3: Kampoku ordaintzen daun bezala bertakoare ordaintzen ikasi berda. Kosta huitzen da ordaintzia.
0: Bai.
3: Kosta huitzen da, baina...
0: Hori, bai, kanpoko zerbait danean, eta eskatzen, hau eskatzen digute eta ordaindu egiten dugu, berdin,
3: bai,
0: eh?
3: Errex ordaintzen dugu.
0: Eta hori...
3: Errex edo, bueno.
0: Bai, hori horra eramateko egin behar den lana, hor dago, eh?
3: Bai, erein, jaso, zaindu.
0: Txukundu eta... bakarren batzu baldin badaude apartatu beharrak haiek ereken du, eta guzti hori, eh?
3: Bai, eta orokorrian asko egoten da apartatu behar.
0: Da, bai,
3: eta...
0: bai, ederki ba, garbine. Bueno, ba, eskerrak emanez, agurtzen zaitut, eutzeko zaitut zeure zere ginetan, ateare itxi egin duzu eta bat ematate joka izango zu laster.
3: Bueno, ikuste estan bitartian ondo izatea.
0: Bueno.
3: Ikusita ipintzen dira nerbiluak.
0: Ederki, ondo pasaztea, garbine.
3: Berdin, danok ere.
0: Eskerrik asko.
3: Zeueri.
0: Agur.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9, 3, 4, 64, 45, 16.

Guardi onda noi, 12:09 diranean. Eguardiko saioei jarrepena ematen diegu. 22 gradu une honetan hemen Arrateen Etzalean eta goizeko lehen orduan bezala magiro ederra. Mila esker gure sintonian zaudeten guzti guztioi, benetan eguna ondo pasa.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-4888.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 945, 6625 edo 620, 7084 telefono zenbakietako batera dei eginez.

0: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretza.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa 9945-8-8-85 edo 6-9-7-25-22 urrutuzkin zenbakietara dei eginez edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

0: Altzariak aldatzeko asmotan, zure etxeko sofa kexu da esertzen zeran bakoitzean, zatoz endaineta altzariak etxera itziarren. Milaka bezerok jarri dute konfiantza gugan, zeu ere etzera damutuko. Logelak, sofak, armairuak, lasi koltsoiak, sukaldeak.
1: Endaineta altzariak itziarren, larun batetan ere zabalik, goizez eta arrazadez. Begiratu interneten mueblesendaneta.com gunean.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Esaten didazu ze ordu den, ematen didazu ogi zati bat, gero egoten gara elkarrekin. Bost minutu barru, hasten dugu gaurko elkarrizketa saioa. Bistan da, esaldi horiek guztiak ez direla egokiak. Izan ere, gaztelaniaren eraginez, aipatutako adibideetan, aditza, geroaldian, jokatu beharrean, orainaldia erabiltzeko joera dugu. Batez ere, mesedeak eskatzean edo aginduak ematean. Beraz, honela esan beharko genituzke hasierako esaldi horiek. Esango didazu ze ordu den? Emango didazu ogi zati bat? Gero egongo gara elkarrekin. Bost minutu barru hasiko dugu gaurko elkarrizketa saioa. Adibide horietaz gain, oso ohikoa da, telefonoz ari garelarik eta Arantxa Etxean alda galdetzean honela erantzutea. Bai, Orantxe jartzen da. Bistan da, egitura hori ez dela egokia eta horren ordez honela esan beharko genukeela. Bai, Orantxe jarriko da. Beste era honetako esaldiak ere nahi baino gehiagotan entzuten ditugu. Xabier Lete Oiartzunen jaiotzen da 1944an. Eta askoz ere egokiagoa da esatea Xabier Lete Oiartzunen jaio zen 1944an. Azkenik, bada esaldi bat gaur egun gazteen artean erabat zabaltzen eta edatzen ari dena. Hauxe, alegia. Bale, gero gaude. Bistan da erregistro kontua dela eta erregistro desberdinak erabiltzen ditugula lagun artean ari garenean eta komunikabideetan edo jende aurrean hizketan ari garenean. Eta lagun arteko erregistroan norberaren euskalkia edota euskalki horren aldaera erabiltzea guztiz egokia eta zilegi bada ere, gero gaude horren ordez, beste egitura hauek bultzatu beharko genituzke lagunarteko erregistroan. Geo egongo gea, gero egongo gozak, gero egongo gaitun, eta antzeko beste hainbat. Besterik ez, hurrengora arte entzule.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutizkina 9943, 81, 92, 87.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Eguardi ondan hoi, ordu bat hauei gutxi honoretan. Gaur geroxoago zora luzera zuzenduko gara, hango berria jakiteko ba. Oñatiko Aloña mendi taldeak datorren iganderako urriaren 18erako Aramotz mendikatera ibilaldia antolatua du. Zornotza, Belatxiketa, Gantzorrotz, Mainari hauexe izango da egingo duten ibilbidea. Postetxe paretik atakoia goizeko 7etan izen ematea gaur bukatzen da. Edo gaur egin dezakezu baitare. alonamendi.mendi@gmail.com era idatziz bestela, bertara deitu bestela. Eta 14 kilometro tardi dira, 14 kilometro tardiko ibilbidea, 5-6 ordu inguruko ibilaldia da. 949 metroko desnibela. Aramotz mendikatea Urkiolan hasi eta Lemoaraino luzatzen da Bilborako bidean ezkerraldera. Ibilbide honetan Aramotz mendikatea zeharkatuko dute, Zornotzan hasita Mainariraino. Tontor berezi bat igo barik, baina mugarraren hormaren azpitik hain zuzen ere. Ez duela zailtasun berezi esaten du. Beraz parte hartzeko federatu egon behar da, hori bai. Hormaiztegira zuzenduko eraune batez, izan ere Zumalakarregi Museoak Koen Van de Detse geologoarekin hitzaldia antolatu du. Museoaren jarduera osagarrien barruan kokatzen da, 19. mendean erupzio volkaniko batek bere arrastoa literaturan edo artean nola uste zakeen aztertuko dute hain zuzen. Bidaia Islandian hasiko da, Laki Sumendiak 1783an pitzatura kate luze bat ireki zuen, lava eta gas kopuru izugarria kanporatu zituen, 1815 apirilean Tambora, Indonesiako Sumbawa uhartean estanda erraldoi baten protagonista izan zen. Fenomeno natural hauek ardatzartuta 1816an udarik gabeko urtea eman zen, baina uda ura literaturaren historiako topaketariko ospetsuenetako bati ere lotu zitzaion. Lehman aintziraren ondoan, eguraldi txarrak mesede egin zien, Byron, Shelley eta Polidoriroren irakurketa eta izketa aldia hain zuzen. Izlariak kronikak, zuaitz eraztunak eta izotz erregistroak kombinatzen ditu iragan ura berreraikitzeko. Parte hartu alizateko, aldez aurretik omen izaizu izen amatea Zumalakarregi Museora deituta, edo mzumalakarregi@gipuzkoa.eusera edo behatz idatzita edo 944-9999-00 edo 65-9345-66-ra dei eginez batera zein bestera. Gaur 6 tarditan izango duzue aipatu dugun sola saldia. Zumalakarregi museoan Ormaiztegin. Legazpira begira jarriko ongara. Batiz Goikoetxea Memoriala argazki rallya, aurkezturiko argazkien emanaldi izango da bihar sari banaketa ekitaldia baitare, bihar ostiralaiak 16, arratsaldeko 7etan hasita kulturetxeko areto nagusian. Bihar baitare itzaldia dugu, Aitor Urdangarinek emango du, baratza nola landu izango da bere izketa gaia. 7etan Brinkolako saloian izango da, auzo elkarteak sustatu eta kudeatuta. Antzerkiare lagun izango dezue bihar nahi izan ezkero, nor nahi zen baneki izeneko obra ikusial izango dezue Latxarte Geretuan bihar arratsaldeko 7:30etan hasita. Arte drama Xut konpainien eskutik hain zuzen 10 € izango da sarrera.

Bidutzi, barregarria, unkigarria eta optimista ikaragarria izango dela esaten edigute Benetan B Teatro taldetik hain zuzen. Benetan B Teatroak urriaren 18an, beraz datorren igande honetan, estrenatuko du Bidutzi sopelan. Humorezko sorkuntza originala euskaraz, zuzeneko musika eta txotxongiloekin, hiru urtetik gorako aur eta familientza da. 30 emanalditik gorako bira egingo du hain zuzen ere Benetan B Teatro taldeak. Eibarren esate baterako, urriaren 24an izango da. Beraz, asteburu hontan ez, urrengoan baizik Eibarko Kolizio antzokian arratsaldeko 5etan. Eta Ermua antzokian berriz, azaroen 21an izango da arratsaldeko 5etan. Aurrentzako eta familientzako antzerki emanaldia da Bidutzi.

0: Bueno, ba, guazen sora luzera, Ubane kertu daukago eta gaurko bere saioa eskaintzeko. Aurrea, Ubane, guardi onda izula.
1: Bai, bai, guardi onda noi sora luzetik, ba, gaurko egunari begiraziko dugu, hemengo albiztien errepasua, hainbat itzordu bada osta. Batetik esan, gaur be, sora luzeko ambulatorizuan dauzelan gripearen eta COVIDaren kontrako txertuak ipintzen, oinguan be, arrakasta undixakin, eta esan dabe, datorren asteko martitzen nian da eguazten nian be, etorriko diala txertuak ipintzera. Hori bai, martitzen erako txandak ja beteta daoz, baina eguazten erako ondio badaoz txandak hartzeko moruan. Horrez aparte, jakinarazi dabe, bi aste barru be etorriko diala txertuak jartzera, beraz, tranquil, ibiltzeko. Txanda hartzeko, ambulatorizora bertara joan laike, pero bestera bertara deitu laike, onako telefono zenbakira. Beraz, lau iru, zazpi bost, bi iru, zero, zero. Bestalde, goguan izan txertuekin lotuta, asteburu honetan, ez datorren astian, Eibarren bepiniko dabela, txerto gunea, txanda hartu barik bertara joan, ospitalera joan, eta txertuak hartzeko moruan. Eta sora luzen jarraitxuaz, eta gaurko egunian jarraitxuaz esan, gaur aurkezpen bat egingo da bela, sora luzen, herrira etorri dian, bizilagun berrixei, harrera integrala, komunitarizua eta inklusiboa itxeko protokolua aurkeztuko bai dabe. Ezan da benez, protokolori sortzeko lehenengoko pauso modura, egoeraren diagnostiko kuantitatiboa eta kualitatiboa egin eben ondoren, diagnostikotik aderatak ondorizoak aztertu eta lehentasunak identifikatu dituzte eta prozesu horren guztiaren fruitua da gaur aurkeztuko da ben harrera protokoloa. Itzordua da atzaldeko seiretan Kalebarren sortziko lokalian. Hori udalak jakinarazi dau eta sora luzeko dalarekin jarraituz iragarri daube bai, seme alabei euskararen erabilera laguntzeko hitzaldi telematikoak antolatu dituela familientzat. Parte hartzea errazteko gainera, hitzaldi bakoitza hainbat ordutegitan eskainiko dabe. Euskaraz eta erderaz izango dira, euskarazko saioa urriaren 20an izango da eta gaztelerazkoa urriaren 22 izan da aukeran dauzen orduak dira. Goizoko 9 txerdiak, bestela atzaldeko 3ak, 5ak edo 6 txerdiak. Saioen iraupena ordu eta laurden ingurukoa da eta aldez aurretik bai izena motia komeni da antolatzeko eta horretarako barrena.eus atarian gaiari buruz dauan albistian online galdetegi badau ta hoize bete bihar da. Bestelako gaixekin lotuta berriz kulturako gaixek hartu dabe pisua aste honetan, batetik soraluzeko historia gertukoaren erretratuz osatutako erakusketa ikusgai dao Araneko erakusketa aretuan Juan Dal Martitzenaz geroztik. Kontrarri argazki kolektiboko Mikel Valero argazkilari ezagunak ateratakoa dia. 71 erretratu ipini ditu danera, 1976an hasi eta 1981ra bitxartekoak. Uholdiak, Aixa, kobrak, erritxarrak, garai haietako ohiturak, askotariko gertakarixak erakusten dituzte gainera, azalpenez lagundutako esku horrixak ere badaoz nahi dabenak hartzeko, eta hartara argazki bisitan gidatua egin alda. Urriaren 31ra bitxartean izango da erakusketa hau ikusgai. Bestetik esan bebai, daueneko salgai dauzela, Blues Hotsak jaialdiaren aurtengo kontzertuetarako sarrerak. Betiko moruan musikaren izena undixekin etorriko da Blues Hotsak jaialdisa. Adibidez, nazioartetik Britania undiko Dr. Philgood talde mitikoa izango da Zauruzeko herri antzokian eta Ameriketako estatu batuetatik etorriko da The Robert and the Half Tracks taldea eta Barrens Winefall and MFS Chicken taldea. Espainiatik berriz, La Perra Blanco Andaluziarra izango da, gonbidatu eta Euskal Herritik bestiak beste, sora luzen izango dira, Petxi eta Ana Galarraga. Sarrerak esan dako moruan salgai dauz, online, alde batetik, eta horretarako barrena.eus albistian, barrena.eus enbarkatu dauan albistian klikatuta erosileizke zuzenian, eta bestela gaur atzaldetik aurrera, hemen sorauzeko iratxo gotxo dendan, sarrera fisikoak be izango dia aukeran, hartara, antolatzaileek Errebal Kultura Elkartiak nahi dau ziurtatu, sorauzetarrek eta inguruko herri editarrek, eukiko dabela sarrera ziurtatzeko modua, zer estena onlinetik baseiruan gastatzen dira. Eta bestelakoetara pasagoaz esan, gababeltza beha zidala gerturatzen, eta zidiala, haren bueltako, ekimena kantolatzen be. Jakinara zidaben ez adibidez, datorren urriaren 25an egingo dituzte prestak eta lanak umiendako, sukaldaritza, dantza, mozorro prestaketa, makillajea eta apaingarriak eitzeko tailerrak antolatuko dira HH dautik LH6ra bitarteko ume eta gaztetxuentzat eta 0 eta 3 urteko umeentzat bertan egon jolastu eta apaingarriak prestatzeko txokua be egongo da. Tailerrak goizeko 11etan hasiko dira eta 2 orduko iraupena izango da be. Urriaren 25an dira, baina aldez aurretik izen emon biharra dao, eta horretarako urriaren 21a baino lehen joan biharra dao udaletxeko harrera bulegora, aurrez arre izen emutera, edo bestela astelenetik, astelenetik barizakura, 9etatik ordu bizetara, edo bestela online. Galdete gisa dao horretarako, eta horretarako albiztia beba dao, barren apunduz, atal izan. Engababeltzarekin jarraitzuz, iragarri da bebe bai, iaren 26an, aitatxo, isiltasuneko haotxak izeneko dokumentalan eman alditza ingo dela, erriko antzok izan, atzaleko 6etan, eta horrez aparte, gababeltzaren egunian bertan, ibilbide misterioetxu izango da, eta horrez aparte, iuntzian, lekitxoko deabruen ikuskizuna taularatuko, edo erakutsuko dabe, zorauzeko, erdigunean, mingorri zeneko lanarekin etorriko dira. Eta ja, zoraluzeko kronika bukatzen joateko, azte buruari begira jarriko gara, eta agenda itzorduak iragarriko ditugu, hola batetik bixar, barixakua, bertso afaisa izango da zoraluzen, ataleko zortzitzerrietan izango da hori lagun maiti elkartian, eta bertan ibilbide luzeko bi bertsolari kantatuko dabe, Unai Iturrigak eta Igor Elortzak, iazko iraian 35 urte bete ziren bi durangarrak plazari plaza aziziala, eta urten 36. urte urren aduten honetan, zoraluzen kantatuko dabe elkarrekin aspaldiko partez. Eta domekan berri zoraluze futbol taldearen 2006-2007ko denboraldiko aurkezpena ingo dabe. Ekitaldia azaldeko iruterrorietan hasiko da, azken urteotako jendetsuena izango da. 11 talde aurkeztuko baititu, zora guzti 185 jokalari, 25 entrenatzaile eta zuzendaritzako kideak zelairatuko dira, eta betiko moruan armaiak gurasos eta ikusles beteta egongo dira. Gazteenetatik hasitza aurkeztuko dituzte taldietako futbolariak, banan-banan benjaminak, alebinak, infantilak, kadeteak, gaztiak eta regionalekuak. Horren ondoren, bosterrietan, zoraren lehen taldeak ligako 5. jardunaldiko partidua jokatuko dau, Antzolaren kontra. Aurkezpen hau hoy baino beranduago dator da horren arrazoia da esosiko futbol zelaixan obretan ibili diala. Beraz, sintetiko barriz eipintzeko obrak eitzen ibili dira eta hainbat atzerapen euki dituzte obrak. Ondio bukatu barik daoz, bestiak beste guretzatze sistema barriz eipintzia be falta da. Baina geisha itxaron barik, zelaixa erabiltzen azti erabaki dago herriko futbol taldiak eta azte honetan bertan entrenamenduak etxian egin izan dituzte. Asteburuko partiduak bertan jokateko dituzte eta esandako moruan zoraren aurkezpen ofiziala domekan izango da. Lan honei dagokizunez, Fieltarf Poligras enpresari esleitu zotzen obra 263.000 € pasako aurrekontuarekin. Eta agurtu aurretik, gora ekarriko dugu, aste honetan jai izan da, ez dutela egin pentsioen aldeko elkarretara atzerik, baina datorren astelenean atzera be, itzordua indau zoraluzeko pentsio dunel mugimenduak, eguerdiko mabizalaren itxetan, plaza barrira joateko, pentsio duinak defendatzeko elkarretaratzera. Esan dako moruan, 12 ordun gutxitan da, itzordua. Eta gaurkoz, hausia izan da dana, zoraluzetik, badakizu albizte guztien jarraipen egin dezakezuela, barrena puntu eusatari den bitxartez, eta bestela datorren aster arte, ondo izan danuk.
0: Eskerrik asko bane, ondo ibili.
1: Berdin agur.
0: Agur.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da. Albistegia.
1: Goizak gaur.
2: Arratsaldeon deizuela PSOEk Mari Carmenen etxegabetzea eta pentsioak. Eta PPek Ceuta eta ustelkeria. Badirudi horiek izango direla, bi alderdi nagusiek Espainiako hauteskundei begira arerio igatzeko erabiliko dituzten hauteskunde kanpainako gaiak. Gaur Pedro Sánchez presidenteak Europako goibilera atarian Bruselan konfirmatu du bere gobernuak urtea amaitzerako KPIaren edo inflazioaren arabera igoko dituela pentsioak.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año.
2: Ester Muñoz, PPko bozeramaleak aurrez, pentsio sistemaren jasangarritasuna auzitan jarri ostean, Sánchezek adierazi du argi dagoela zer egingo duten PPek eta Voxek gobernura iristen badira alegia pentsioak murriztu. Alberto Núñez Feijo, PPko presidenteak ordea, bere alderdiko bozeramaleak piztutako metxa itzali nahi izan du baieztapen honekin.
4: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó.
2: Aurre kanpaina giroan gaur arratsaldean mafia o patria aldarrikatuz tur konbatibo deitu duen birari lotuta, Vito Quiles ultraeskuindarrak Iruñan egitekoa duen ekitaldi horren provokazioan ez erortzeko eskatu berri die mariatxi bete Nafarroako foru gobernuko lehendakariak kontramanifestazioa deitu duten talde antifasistei.
5: Pero también digo, creo que un agitador ultra como es Vito Quiles no se tiene que combatir desde la violencia.
2: Eguneko beste lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeon.
6: Telemaite.
2: Eta Nafarroako gobernuarekin jarraituta, Nafarroako gobernuak ikerketa garapen eta berrikuntza eskumenaren transferentzia adostu du Moncloarekin.
6: Transferentziari esker energia berriztagarrietako nekazal elikagaien industriako edota adimen artifizialeko ikerketak Nafarroatik bertatik kudeatuko dira itxitako akordioa berri oso ona da, Maria Txibite foru gobernuko presidentearentzat.
5: Creo que es una muy buena noticia. Seguimos ampliando nuestro autogobierno. Seguimos fortaleciendo nuestra foralidad.
6: 13 milioi euroko aurrekontua duen eskumena da eskualdatuko dena.
2: Donostiako udalak iragarritako bide beretik, Gasteizko udalak hiriko lokal hutsak etxebizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du Elkarrekin Podemos taldearekin.
6: Gasteizen hutsik dauden 1000 lokal baino gehiago etxebizitza bihurtzeko aukera emango du ordenantzak Maider Etxebarria alkatea.
7: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
6: Baldintzak bete beharko dituzte ordea etxebizitza hauek batetik nahita ez, oiko etxebizitza behar dute izan eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira.
2: Nazioartean, Errusiaren azken erasoen ondoren Ukrainako gobernuak amaitutzat eman du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako birfindegi baten aurka egin du eraso.
6: Washingtonen eta Kiefen arteko arrakala handitzen ari da eta Estatu Batuen azken mugimenduak traizioa direla adierazi du Zelenski presidenteak.
8: Do you feel betrayed?
9: Really, yes. It's a pity that we are losing.
6: Elon Musk enpresariaren arabera etxe zuria izan da eta ez bera Ukrainari Starlink zerbitzua mugatu diona, azken orduotan zerbitzua berrezarri diote.
2: Atzera etxean Jose Miguel Etxeberria, Naparraren senideek amaitutza dio dute duela 46 urte desagertu zen senidea aurkitzeko bide judiziala.
6: Familiaren etxipenetik iritsi da erabakia, bide judizialak gogorra eta garestia izan dela diote Donibane Lohizunen desagertu zen senidea bilatzeko borondate politikorik ez dela salatzen.

0: amar urte geroago, espetxe zigorrak jaso zituzten 8 gazteetako birekin Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin elkartu da Euskadi Irratiko Faktoria.
1: Gogoan dut, ez, nola koska parean hasi ziren kazariak etortzen, Rajoyren txio ura.
2: Ni lanean nengoen banatzaile moduan eta hortan posibilitate jarrita eta momentu batean ja hori hori nintzen, ebale jarri nintzen kidarekin, lankidakin ez momentutan bat atxilotuak izan gintezkela, ez?
1: Zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago.
2: Eta egia da urtero hori urriak 15 hontan, 22 urteko Jokin hori etortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori ba bizitza tokatzen zago, ezta?
0: Arratsaldeko ordu bietan goiza gaur albistegian jasoko dugu elkarrezketa horren xehetasun guztia. Hala ere, aurreratzen dizuegu Euskadi Irratiko sare sozialetan dagoeneko ikusgai duzuela elkarrezketa horrek eman dituen zati esanguratsuenak eta dagoeneko jende asko ari dela gainera sare sozialetan sartzen laburpen hori ikusteko. Errepide sare nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
3: Bauz, osoan bezala orain ere autoilarak daude Arrigorriagan Bizkaia 625 errepidean Laudiorantz. Atzo gauean kamio batek istribo izan zuen eta oraindik eraman ez dutenez Marti hartuko industriagunetik hasi da autoilarak izan ditugu eta orain kilometro batetik gorakoak.
0: Bilbon Artxandako tuneletako lanek eragin zuzena izango dute Bizkaibuseko 5 lineatan, bereziki Bilbo eta Loiuko aireportuan lortzen dituen linean azaroaren bitik aurrera 5 hilabetez geltoki bakarra intermodala izango baita. Nerea Sarriegi bertan da, Arratsaldean, Nerea. Nerea, Arratsaldean. Ez daukagu ba konexio hori, saiatuko gara albistegi hau amaitzerako berriz ere bat egiten. Eguzkina Iturrioz, Euskalme, Arratsaldean.
4: Arratsaldean.
0: Zer espero duzu hurrengo orduetan?
4: Ba, izeak ipar mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasiera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira edatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantauri zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat ere egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran edo bihar iritsiko da hodeitza, baina izearen norabide aldaketa nabarituko da.
0: Eta hortaz temperatura bajuagoak bihartik aurrera, ez da?
4: Hori

0: Ekin alderatuz, ba, jaitsiera kontuan hartzekoa izango da. Gainerakoan, ba, kantauri zurialdean odei ugari izango da, euri pixka bat egingo du, goizean hemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxo egin mardulago, eta hegoaldean berriz odeitza saritoago egongo da eta zailagoa izango da euria egitea.
1: Eskerrik asko Eguzkine, bihar arte.
0: Bai, bihar arte.
1: Jose Maria Polos, arratsaldean.
2: Arratsaldean, Maite.
1: Europan da berriro Reala Europa Ligan gaur Leuvenen du partida.
2: Bai, Realaren aurkaria Brusela eskualdekoa da berez, baina gaurko partida hiriburutik ekialdera dagoen Lobenen, Lobainan jokatuko dute, bere ohiko zelaia UEFA-ren baldintzak betetzen ez dituelako. Eta gaur gainera, munduko pilota txapelketa da astekoan, de Euskal Selekzioa hiru partida ditu lehendabiziko ekitaldian. Biargo izaldeko ordu batean da irekiera ekitaldia Buenos Airesko Club Ciudad elkartean. Eta saskiboloian, ba, Euroligako biharko partidan, berriz ere Belimir Perasovic laugarren entrenatzailea aldiari ekiteko preste Baskoniarekin. Esaten da, leku batean denborasko egiten ez duenari buruz, ez zaiola goroldi horik ezarri. Bueno, ba, gauza bera gertatzen da, entrenatzaileekin Gasteizen, 15 denboralditan, Maite, 14 entrenatzaile aldaketa.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, eta ordu biterdietan kultur leioa, orain aurrera pena, Manu Etxezortu arratsaldeon.
2: Kaixo, Maite.
1: Gonbidapen batekin egin dezakeguna, WordPress foto lehiaketako argazkiak ikusteko gonbitea Gasteizko Monte Hermoso jauregira.
3: Ba, ikuslea berehala harrapatuko duen argazkia, New Yorkeko immigrazio auzitegi batean ateratako argazkia, mugetako poliziak atxilotu duen aitari lotuta alabak etxita minez aita badara matelako. Argazki hori eta fotokazetaritzen ari diren munduko profesionen argazkiak ikusgai Gasteizko Monte Hermoso jauregian gaurtik. Eta gainera, euskaraz pensatzen dutenen topaleku izan nahi du abenduan Donostian egingo den Jose Azurmendi Euskal Pensamenduaren jauzia izeneko kongresuak. Kongresuaren lehen edizioa 2019 egin zuten Azurmendi bizizela eta bere heriotzaren ondoren dator bigarrena. Iñaki Zabaleta EHUko Jose Azurmendi katedrako buru.
4: Zentzu batean heriotza horrek nola baite gogoa edo indarra ekarri digu, baita ere berriro kongresu bat antolatzeko. Kasi-kasi literarioki esango genuke ere heriotza badela ere biziaren iturri, kongresu hau egiteko ere indarra ematen digulako.
3: Jose Azurmendi Euskal Pensandoren jauzia izeneko kongresua abenduaren 16-tik 18 egingo dute Donostian, eta kongresura joateko izen ematea zabalik da, Maite, UEuren atarian.
1: Ordu bata eta 9

0: Gaiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Ordu honetan da asteko hasi ezpada Gasteizen Euskal Finantzen kontseiluaren bilera Noel Danju, Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua, hiru lurralde historikoetako aldun nagusiak eta ogasun diputatuak bilduko dituena. Zerga bidez, jasotako diru bilketaren datua eguneratuko dute, izan ere, abuztura arte registratutako azken datuak ez zuen aurrez erakundek zuten aurreikuspenarekin bat egiten, baina Axunarozena badirudi 4% igoeraren aurreikuspen hori beteko dela azkenean. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai ala da, aste honetan bertan ere itxaropentsu entzun genuen Noel Danju ogasun sailburua, abuztura arteko 2,7% igoera hori aldagai ezberdinengatik zela eta 4% igoeraren aurreikuspenera iristeko konfiantzarekin.
3: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendikan aurrera, eta bestia da aplazamendu batzuk egin zituen usten, eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz prinzipioz uste dugu nire iritsia da 2,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
2: Badan Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan Noel Danju ogasun sailburua buru, bertan dira Elisabete Etxanove, Eider Mendoza eta Ramiro González, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako diputatu nagusiak ere diputazio bakoitzeko ogasun diputatuekin, eta espero dugu lehenengo zenbaki nagusi hori aurtengo diru bilketa nola amaitzea espero duten, eta horrekin batera egingo dute hurrengo urterako prebisioa ere, esan beharrik ere ez dago, zenbaki horiek markatuko dituztela Euskadiko erakunde eta kondatorren urterako aurrekontuak. Jaurlaritzak asmoa du bi aste barru, hilaren 27ko gobernu bileran onartzea proiektua, espero da proiektu horrek jasotzea, etxebizitzari lotutako enaskin bat, baita langile publikoentzako 4,5%-ko soldata igoera ere.
0: Politika gaietan aditu guztiek bat egin dute Espainiako hauteskunde orokorrei begira, eta inkesta ia guztiak alde izan da PPek zaindu beharreko ia gauza bakarra hankasartzea hundirik ez egitea zela.
4: Tira ba, Ester Muñoz, PPko kongresuko bozeramaiak gaztei zuzendutako podcastean pentsio sistema hitzez hitz petatzeko zorian dagoela esan ostean, lasaitasun mezua ematera atera da Alberto Núñez Feijo PPko presidentea, sistema ez dago zalantzan eta PPren gobernuak pentsioak igoko ditu.
0: Aurrez Sánchez presidenteak Bruselan ohartarazi du argi dagoela PP Vox balizko gobernuak pentsioak murriztuko dituela, eta gaur bere gobernuak Sánchezenak urte amaitzerako KPIaren arabera igoko dituela iragarri du. Ainhoa Vega, Madril, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Espainiako telebistan izandako elkarrizketan Carlos Cuerpo ekonomia ministroak esan du pentsioak igoko dituztela bai ala bai KPIaren arabera ondo bidean abenduan, naiz eta jarduneko gobernuan egon.
6: Por ley se van a actualizar a la inflación. Estamos hablando de que este gobierno va a hacerlo en cuanto se pueda. Lo haremos.
5: Pentsioen igoera kalkulatzeko ezinbestekoa den inflazioaren azaroko datua, azaroaren 27an publikatuko da, eta hauteskundeak bi egun geroago izango dira. Hala ere, legez egingarria dela esan du Cuerpok. Gainera, pentsioak ez ezik, gutxieneko soldata ere igotzeko asmoa dutela iragarri du. Bruselatik, Pedro Sánchezek azpimarratu du pentsioen eredua jasangarria dela eta bermatuta daudela, eta mai gainean jarri du PP Vox balizko koalizioak gobernura iritsi ezkero pentsioak murriztuko lituzkela.
7: El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar los pensionistas.
5: Alberto Núñez Feijo ere Bruselan dago eta lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du pentsioen inguruan. Alderdi Popularrak gobernatuko balu KPIaren arabera igoko lituzke, eta Alderdi Sozialistak 2011an pentsioak izoztu zituela gogoratu du.
8: La viabilidad y la actualización conforme al IPC de las pensiones son innegociables. El señor Sánchez congeló las pensiones en España.
5: Kanpaina aurre honetan pentsioen gaia herrigunean izango dela ematen du, baita zeutarena ere Feijok iragarri du uztaileko sarrera masiboak ikertuko dituela presidente izatea lortzen badu.
0: Etxebizitza larrialdiri lotuta bestalde Gasteizen 1000 lokal inguru etxebizitza bihurtze albidetuko duen akordioa lortu du udal gobernua osatzen duten PSek eta EAJak elkarrekin taldearekin. Etxebizitza eskuragarriak izan daitezen elkarrekinen hainbat baldintza onartu ditu honen bestez Gasteizko udal gobernuak, Iñaki Durezola, konta iguzu.
9: Etxe bizitza bihurtzeko lokalek bete beharreko lehen baldintza izango da, gutxienez 35 metro karratu izan beharko dituztela. Horrez gain, ordenantza ez da aplikatu al izango merkataritza bizi gehien duten kaleetan edo hiriko kale garrantzitsuenetan. Orotara, 1000 lokal inguru egokitu al izango dira Gasteizen, Maider Etxebarria alkateak azaldu duenez.
10: Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja y además establecemos criterios que cierran la puerta a la especulación. El acuerdo fija
9: Etxe bizitza arazoari irtenbide emateko pausu bat gehiago dela ere nabarmendu du, baina hainbat baldintza ezarriko ditu ordenantzak eta zenbait elkarrekinekin adostu ditu udal gobernuak. Batetik, sozietate publikoek etxe bizitza bihurtzen dituzten lokalak alokairu sozialera edo gazteen alokairura bideratuko dira. Jabe pribatuen esku dauden etxeak berriz bizigune programara sartu ahal izango dira prezio eskuragarriak bermatzeko, eta denek bete beharreko baldintza izango da berriz ohiko etxe bizitza izan beharko dutela lokalek, ez etxe turistiko eta ez bigarren etxe bizitza. Elkarrekinek egindako zuzenketak astelenean bozkatuko dituzte batzordean, eta ordenantza hilaren 23an onartzea aurre ikusten da.
0: Ordu bata eta laurden ikerketa garapen eta berrikuntzaren eskumena Nafarroaren eskuetara iritsiko dela jakinarazi du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak. Transferentzia horri esker, energia berriztagarrien, nekazal elikagaien, industriako edo adimen artifizialako ikerketak Nafarroatik bertatik kudeatuko dira. Eli Eraso, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Nafarroko eta Espainiako gobernuek adostu dute ikerketa garapena eta berrikuntza eskuduntza foru erkidegoaren esku uztea azaroko hauteskunden aurretik. Akordioa oso albiste ona dela esan du Txibite lehendakariak, herritarrentzako onuragarria eta Nafarroaren autogobernua indartzen duena.
12: Con la competencia de I+D+I vamos a aumentar nuestra capacidad de decisión en esta materia. Creo que si Navarra ya lo venía haciendo bien en materia de I+D+I,
11: Txibitek nabarmendu du Nafarroa punta puntako lurraldea dela ikerketa garapena eta berrikuntzan, barne produktu gordinaren 2,4 bideratzen du arlo horretara. Estatu mailan gehien inbertitzen duen erkidegoa izanik, eta bere indargunen artean daude nekazal elikagaien industria, energia berriztagarriak eta biologia sintetikoa. Eskumenak 13 milioi euroko inbertsioa dakar berarekin, Nafarroak estatuari ordaintzen dion ekarpenetik deskontatuko dena.
0: Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak azken ordu hauetan Zerrirrati kateari eskainitako elkarrezketan adierazi du estatuko hauteskunde orokorren aurretik bada duela aukera Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak zintzilik dauden transferentzien inguruko akordioak lortzeko, bereziki portuei lotuta.
13: Gaur Bingen Zubiria segurtasun sailburuak adierazi du baikorrak direla Jaurlaritzan BBK antolatutako Gran Via foruan, esan du Zubiriak azken uner arte negoziatuko dutela Sánchezen gobernuarekin.
14: Lehendakariak horrela eskatu digu azken momentura arte lanean jarraitzeko eta egon daitezkeen aukera guztiak agortzeko. Eta hori da eskuartean Mariak daukan enkargoa eta konpromisoa eta gobernuko kide guztiok daukaguna.
0: Bihar urriak 16 amaituko da, edo gaur gauerdian nahi baduzue, hauteskunde koalizioak erregistratzeko epea, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, eta Podemosek urrundu egin du Fronte Zabalarekin estatu mailako akordioa izteko aukera. Madril eta Bartzelona alde batean utzita, hala ere, Podemosek Izquierda Unidari beste 10 erkidegotan elkarrekin joateko eskaintza egin dio, baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroaren erain ize.
5: Bai, Galizian, Asturiasen, Kantabrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Gaztela Leonen, Gaztela Mantxan, Murtzian, Extremaduran eta Andaluzian, elkarrekin joateko eskaintza egin dio Podemosek Izquierda Unidari, ez Katalunian eta Madrilen boto galerarik ez dutelako bertan aurre ikusten.
15: Nosotras estamos hablando con las organizaciones del Frente Amplio y con muchas otras organizaciones, insisto, a Izquierda Unida le hemos tendido
5: Jone
15: la mano. Jone
5: Belarrak, Podemosako idazkari nagusiak Espainiako irratian egindako adierazpenetan, atea itxi dio talde morea Fronte Zabalaren barruan integratzeari euren arteko elkarrizketak iragarri dituen arren. Minutu batzuk geroago, Antonio Maillo, Izquierda Unidako koordinatzaileak Espainiako telebistan esan du, Izquierda Unida ez dela Fronte Zabaletik aterako.
16: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores, es leal.
5: Bi urtez koalizioa osatzeko lanean egon direla gogoratu du Maillok, leialak direla eta Podemos horren parte izatera gonbidatu du. Era berean, Emilio Delgado, Fronte Zabaleko Madrilgo zerrendaburuak zer irratian baiestatu du, beso Zabalik hartuko luketela Podemos taldean, baina inola ere berak ez duela pauso bat albora emango moreak koalizioan sartu daitezen.
0: Nafarroan bestalde Txibiteren gobernua babesten duten alderdiek geroa bai Rajoyren koalizio proposamenari atea itxiarren Uxue Barkosen taldeak ez du erabat etxi.
4: Koalizioa ez, baina senaturako hautagaitza bateratua osatu nahi du PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekin taldeekin. Pablo Azkona parlamentuko eledunak adierazi du Geroabaik orain ere eusten diola indar aurrerakoiak elkartzeko apostuari.
17: Lo que pedimos es altura de miras para seguir en la mesa de negociación y buscar la fórmula.
4: Azkonak helburu nagusiei lehentasuna ematea eskatu die gainerako alderdiei, UPNek eta PPek Nafarroan hiru senatari lorrez ditzaten.
0: Jon Iñarritu bestalde jakinarazi du ez dela EH Bilduko hautagai izango azaroren 29ko hauteskundeetan.
4: Sare sozialen bidez Iñarrituk adierazi du kongresuan eta senatuan 15 urtetan Euskal Herritarrak ordezkatzeko ore eta privilegioa izan duela eta gainera agurmezu eskertu egin dio EH Bilduri beregan jarritako konfidantza oinarrizko militantziara itzultzeko garaia iritsi zaiola esan du Jon Iñarrituk.
0: Azaroren 29ko hauteskundeak alde batera utzita, datorren aste azkenean, urriaren 21ean abiatuko da Bizkaian aldu nagusi gai aukeratzeko EAJ-taren barne prozesua. Bizkaiburu batzarrak ezustean Elisabete Etxanoberen ordez Ibone Bengoetxea proposatu ostean lurraldeko 123 batzokiek euren hautagaitzak aurkeztuko dituzte. Bi batzokiren babesa nahikoa luke Etxanobek gero Bengoetxearekin leian sartzeko. Azken egunetan babes mezu ugari jasotzen ari dela aitortu digute Etxanoberen gertuko iturriek Janire Gerenabarrena.
18: Bai, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea aldu nagusigai proposatuta EAJ-taren barne prozesuan alderdiko militanteek dute orain hitza. Militanteen erabakia erabat errespetatzen duela adierazi du lehen unetik Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta bera proposatu eskero Bengoetxearekin leian sartzeko prest legokeela iradoki du. Are gehiago, azken egunetan babes mezu ugari jasotzen ari dela ziurtatu digute bere gertuko iturriek. Urriaren 21-etik 26-ra bitarte luzatuko den lehen itzulian Bizkaiko 123 batzokietatik bitan babesa lortuko balu bigarren itzulira pasatzeko aukera izango luke. Gakoa izango da ikustea Etxanobe leia muturreraino eramateko prest ote dagoen. Azaroaren 29-tik abenduaren 2-ra arte luzatuko da bigarren itzuli hori eta abenduaren 2-an bertan leia baldin badago nork irabazten duen jakingo da. Egun horretan aldu nagusi gaia behin betiko izendatuko baitute.
0: Eskerrik asko Janire. Donostiako EAJ-ak bestalde ofizialki proposatu du Jon Insausti 2027ko udal hauteskundeetan Donostiako alkategai izateko.
4: Erabakiarekin Insaustik erakutsitako gertutasun, ilusio eta hiriaren etorkizunaren aldeko konpromisoari jarraipena eman nahi dio EAJ-ak aho batez hartutako erabakia oinarriak berretsi beharko dute orain hiriko 5 hiriburu batzarretan.
0: Gasteizera itzuli behar dugu. Abiadura hundiko trena Gasteizera lurgainetik iritsiko da eta ez lurrazpitik hasieran aurreikusi bezala. Gasteizen bildu dira Espainiako gobernu ordezkariak Jaularitza eta Arabako Foru Aldundiko ordezkariak. Erabakia jakina ez da Ramiro González aldun nagusiaren gustukoa izan. Iñaki Odrezola konta iguzo.
9: Gaurko bileraren ostean, ez dago zalantzarik abiadura handiko trena Gasteizera, ez da lurpetik iritsiko eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak beraz salatu du, Espainiako gobernuak ez duela azkeneko aldiz 2022an sinatu zuen protokolo akordioa beteko.
19: En aquel compromiso no se hablaba de llegada en superficie y posterior soterramiento, se hablaba de llegada soterrada, de soterramiento en Vitoria-Gasteiz. Eso está firmado, solo hay que cumplirlo.
9: Epeak bete izan balira trena lurpetik iristuko aukera, bazegoela esan du. Jose Antonio Santano, Espainiako garraio estatu idazkariak ordea azaldu du, lurperatzea konplexua dela eta bigarren fase batean, baina egingo dela.
20: Que todo está enfocado hacia un soterramiento. Claro que en fases, pues porque, entre otras cosas, digamos que los proyectos de soterramiento son de largo recorrido, ¿no?
9: Abiadura handiko trena lurperatzeko konpromisoa dutela ziurtatzeko argudio bezala erabili du. Dato kalean berrituko duten geltokiak lurpeko atari handi bat izango duela. Kronograma zehatzik ordea ez dute zehaztu. Bigarren bilera bat egitea adostu dute eta horbei ziurtatu dute kronograma hori mai gainean izango dutela.
0: Ordu bat eta hogeita lau Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertu zenetik 46 urte igaro direnean edo bestela esan da familiarentzat egia eta justizia eskatuz 46 urteko gurutzbidea azkenean bide judizialarekin aurrera egitari uko egin diote zenidek. Donostian Egiari Zor Fundazioak giza eskubideen behatokiak eta Eneko Etxeberria Naparraren anaiak eskaini dute prentzaurrea jakinarazteko epaitegik hiru aldiz ukatu dietela Naparrari terrorismoaren biktima izaera eta familia jada nekatuta eta etxita dagoela. Lander Martinez.
1: Bai, 2008an eta 2013an autu horren aldeko lehen ezetzak jaso ondoren aurteko ekainean heldu da azkena. Agus Hernan giza eskubideen behatokiko koordinatzaileak emandu familiaren erabakiaren berri.
21: Borondate politika aldatzen ez badagoen bitartean, familiak erabaki du ez errekurritzea. Oso delikatu daude, desgaste handiko egoera bada beraiendako.
1: Naparra duela 46 urte desagertu zen Donibane Loizunen, Batallón Basko Espainolek hainbat aldiz aldarrikatu zuenaren bahiketa eta heriotza. Pilar Garaialde Egiari Zorreko bozeramaileak eskari zuzena egin dio Espainiako estatuari.
22: Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra terrorismoaren biktima gisa aitortzeko eskatzea. Horrek dakartzan eskubide eta prestazio guztiekin.
1: Hainbat erakundek egindako ikerketek frogatutzat jo dute Naparra indarkeria politikoaren biktima izan zela, tartean EHUk, Eusko Jaurlaritzak edota Nazio Batuen erakundeak.
23: Nazio Batuetako erakundeak anaiaren kasua indarkeriazko desargeta bat zela aitortu zuen eta aitortzen jarraitzen du gaur den egunean ere.
1: Honela azaldu dueneko Etxeberria Naparraren anaiak, biktimaren arabera estatuaren jarrera desberdina dela salatu du.
0: Familiak hortaz dagoeneko uko egin dio bide judizialarekin jarraitzari nekatuta eta etxita. Nazioartean Errusiaren azken erasoen ondoren Ukrainak amaitutzat jo du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako findegi bati egin dio gaur eraso. Lander Izagirre.
24: Bai, eta Ukrainako armadak eskura du berriz Starlink zerbitzuaren bertsio militarra ere, baina nor izan da hainbat orduz bere fronteko operazioak oztopatu dituena? Elon Musk, enpresa horren jabeak, Trumpen gobernua egindu arduradun, Etxe Zuriaren azken mugimenduen sokari jarraiki, Zelenskik berak traiziotzat hartu ditu Moskurekin lortutako dieselaren akordioa edota Ukrainari inteligentzia mugatu izana.
25: Do you feel betrayed?
26: Really, yes. It's a pity that we are losing.
24: Hiru eguneko etenaren ostean Mosku hegoaldeko findegi bati egin dio Ukrainak gaur eraso Riazan eskualdean. Errusiak 6.000 ukrainar utzi zituen atzo argindargabe eta gaur beste gaz azpiegitura bat kolpatu du Poltava hirian. Kremlinarentzat Ukraina da Estatu Batuen bake ahaleginak oztopatzen ari dena.
27: Mirnymi usiliyami Soedinennykh Shtatov amerikanskikh peregovorchikov.
24: Eta testu inguru honetan zaila dirudi gerra honetako neguko bosgarren kanpaina litzatekena inork geldiaraztea.
0: Atzera etxean eta sarreran agindu bezala, Bilbon Artxandako tuneletako lanek eragin zuzena izango dute Bizkaibuseko bost lineatan, bereziki Bilbo eta Loiuko aireportua lotzen dituen linean. Azararen bitik aurrera bost hilabetez geltoki bakarra izango da martxan intermodala. Hortaz, Nerea Sarri egizu zauden eliptiko plazako geltokia desagertu egingo da behin-behinean, Arratsaldeon.
28: Arratsaldeon bai, eta horrek esan nahi du, bost hilabetez ez dugula ikusiko gaur ikusten ari garen irudia o eliptiko plaza. Kanton hotelaren parean maleta osatutako ilara. Lanen eraginez, aireportura iristeko geltoki hau desagertu egingo da, berdin Bilboko beste guztiak, Kale Nagusikoa, Errekalde Zumarkalekoa, azaroaren bitik aurrera geltoki bakarra intermodala izango da, autobusa zuzenean joango da, handik Loiuko aireportura Arrontegitik.
29: Beharrezkoak baldin badira, pues, obra hoiek egitea, ez du importain beste horruntz joatea, ez dakit bidaiak gehiago iraungo duen, eta horrek bai kezkatzen nahuela gehiago.
30: Me va a afectar mucho, sí.
31: Suposatzen dut Bilboko adan jenteantzako izango dela kaltegarri.
28: EHUko hainbat ikasleren ibilbideari ere eragingo diete lanek, baina apenas antzemango dute Santutxu eta EHU eta Ugao eta Galdakao eta unibertsitatea lotzen dituen lineetan Artxandako tuneletik joan beharrean Deustuko tuneletik joango da autobusa. Beste linea bati ere eragingo diote lanek, Getxo eta Bilbo lotzen dituenari, kasu horretan ere autobusak Arrontegitik joango dira.
0: Gaurtik bestalde 8 8 kilotik gorako txakurrek Bilboko metroan bidaiatzeko aukera izango dute, ordutegi eta hainbat baldintza mugatuekin animalia eta gainerako bezeroen arteko bizikidetza orekatua bermatze aldera. Eneko Arrua Barrena, metroko zuzendaria.
2: Debekatuta egongo da txakurrekaz bidaiatzea puntako orduetan eta gauez, edo jendetza handiko ekitaldietan. Era berean, muturrekoa eta luzatu ezin dan uala eramau beharko dabez.
5: 8 kilotik gorako txakurrek ala ere ezingo dute eserlekurik okupatu eta erdiko bagoietan bidaiatu beharko dute, inoiz ez, lehen eta azken bagoietan, horiek mugikortasun urriko pertsonentzat eta aurren aulkientzat erreserbatuta daudelako. Igogailuak erabilialko dituzte, ez ordea eskailera eta arrapala mekanikoak.
0: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Eguraldiaren pronostikotik abiatuta,
6: arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hasiera batean Bizkaiko kostaldean, gero Lapurdira hedatuko da hodeitza eta azkenik barnealdera. Kantari zurialdean zerua estalita geratuko da gauean eta azken orduetan eurilangar pixka bat egin dezake. Hegoaldera egunaren amaieran iritsiko da hodeitza, baina haizearen norabide aldaketa nabarituko da arratsalde partean. Beraz, biharko erabat aldatuko da egoera, hala ere azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Gainerakoan, kantari zurialdean hodei ugari izango da eta euri pixka bat egingo du. Goizean anemenka eta euri txikia eta arratsaldean leku gehiagotan eta zertxobait mardulago. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da eta zailago izango da euri egitea.
0: Eta errepiden inguruko informazioa ere, bai, Igone Urtasa?
5: Bai, biharreta puntu zehaztu ditu segurtasun saiak, bata Markinan, Bizkaia 633 errepidean, Ondarurako norantzkoan bi autok talka egindute, horietako bat zauritu da, eta ondorioz auto ilarak dira gune horretan, eta bigarren arreta guneari dagokionez. Berriz, goiz osoan bezala orain ere auto ilarak daude Arrigorriagan, Bizkaia 625 errepidean Laudiorantz. Atzo gauean kami batek istripua izan zuen, eta oraindik eraman ez zutenez, Marti hartuko industriagunetik hasita auto ilarak dira une honetan 2 kilometrokoak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Itziarko entainetaren ordua da. Ametxetako sukaldea eduki nahi duzu zure errezetarik onenez gozatzeko? Zatoz Itziarko endainetara. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltzala, Itziarko endaineta zure aukera da. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea baita.
2: Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan ere zabalik, goizez eta arratsaldez. Interneten endaineta.com.
1: Eta orain Itziarko endainetari esker entzun dezagun ondorengo abestia.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiral honetan urriak 16 arratsaldeko 7etan berso saioa Usurbean zokian. Maian Etxoperena, Julio Soto, Nerea Elustondo, German Urteaga, Nerea Ibarzabal eta Iñaki Apalategirekin. Gai jartzailea Maitan Elegorreta. 8etan Mari eta Basajaun erraldoi berrituen aurkezpena eta Ekaitz erraldoien eta Buruhondien konparsaren antzeslana. Beasain mitoen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera.
1: Larun batean urriak 17, 11etatik arratsaldeko ordu bat arte eta 4etatik 6etara tailerra. 4etatik 7etara tailerra eta animazioa. 8etardietan Jon Palazaolaren bakarrizketa Usurbe antzokian.
0: Igandean urriak 18 jende aurreko 35. Margosariketa. 12etardietan bisita gidatu antzestua. 6etardietan Margosariketaren sari banaketa eta erakusketa. 7etan kontzertua Igartzako Jauregian. Zukan trio eta Quasar Sasofone kuarte taldeekin.
1: Beasainen udazken kulturala.
0: Beasaingo udala. Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Ibarplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Ibarplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Ibarplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Ibarplas Itziarko industri lurreren muan, 5. Zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.ibarplas.com. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoen hartu Zumaiako Kasa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutezkina 9-4-86-26-11.

Kaixo, arratsaldeon, 19 minutu, ordu biterako. Errekoldeko musika izango dugu entzungai datozen minutuetan gure sintonian. Honekin, bazkaltzen ari basaria. Hemen txedeoa, gaurko lehenengo abestia.

0: Igande honetan urriak 18 zelatungo agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 638-74-18-17
0: edo 608-65-42-52.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

biak eta ia 8 minutu, Tirolaldeko musika gure sintonia. 25 gradu eta 12 arraten, kerizpian edo itzalean, zerua garbi eta eguzkia dara. Arratsaldeon.

0: Gure irratiarien edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela dandanoi ongi etorri eskainitako doinu eta bestien saiora. Gaur urriaren 15. eguna, lagunok, Abilako Teresa, Aurelia, Sabino, Zebreo, Otxanda eta Otxoa goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak, gaur zauen eguna, urtebetetzea, edo ospakizun mereziren baten data balin bada, ederto ederto igaro gaurkoa. Gaukere, alaixe opa dizugu. Arrate gainean, giro zoragarria, 25 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin-urdin, udabeteko giroa, esan bezala, aprobetxatzeko modukoa. Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke, eta gaurkoan saioari hasiera emateko elortza anaiak gonbidatuko ditugu, eta euren pieza ederrazkoa bueltan naiz izenekoa entzuteko aukera izango dugu ondorengo minutuetan, hain zuzen ere, San Josetako trikiti jaialdian 2019an eskainitakoa, bueltan naiz. Elgoibarko Goroste gitar Maritereri urtebetetze egunean sorionak eta musu goxo bana emanez, maitasunez, Itxaso, Jon eta Aniak. Eta Legazpiko Plazaolatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri euren 44. eskon urtebetetzean, eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. eskon urtebetetzean sorionak emanez, eta egun alaia igarotzeko esanez, bihotz bihotzez etxeko guztiek, batez ere Maili, Maren eta Alaiak.

Oraingoan berriz, maltzeta aita alabak etorriko dira geurera. 1980ko trikitixa txapelketara saltotxu eginda, orduko hartako trikitixa, maltzeta aita alaben trikitixa, entzungo dugu jarraian. Legazpiko plazaolatar Maribeli eta senar elustondotar Jose Mariri euren 54. Ezkon urte betetzean eta elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. Ezkon urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain jatorrak eta umoretsuak izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, etxeko guztiek batez ere Maili, Maren eta Alaiak. Eta Mendaroko Arregitar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko maite duten emazte Ane eta seme Julen eta Anderrek.

Atsegin handiz entzun ditugu bada Maltze eta Italabak. Ondoren, Pedroso Dupe, Gelatxo Handia, geurera Jose Elustondo izeneko bals mazurkarekin. Mendaroko arregitar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzea opatuz maitasun osoz emazte Ane eta seme Julen eta Anderrek. Eta Legazpiko Plazaolatar Maribeli eta senar Elustondotar Josemariri euren 54. ezkon urte betetzean eta Elustondotar Idoia eta senar Ibargurentar Joni 15. ezkon urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez maitasunez etxeko guztiek batez ere Maili, Maren eta Alaiak.

Gozate gitarrak prest prest dantza bugi blai izeneko honekin ge puntua bildumakoarekin hain zuzen ere. Elgoibarko Gorostegi Armaritereri urte betetze egunean sorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez asko gogoratzen diran Itxaso, Jon eta Aniak. Eta Legazpiko Plaza Olatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri euren 54. Ezkon urte betetzean eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Ioni euren 15. Ezkon urte betetzean sorionak emanez eta ospakizun ederra alkarrekin egingo dutela esanez, maitasunez etxeko guztiek batez ere Maili, Maren eta Alaiak.

Hanka puntak astintzeko moduko trikitixa jarraian geurean Zabaleta eta Leandrorekin hauek alkarrekin parte hartu zuten 1964ko Euskadiko txapelketan eta orduko hartako trikitixa entzungo dugu bada ondoren. Elgoibarko Gorostegitar Maritereri urte betetze egunean zorionak emanez eta urteon askotarako esanez, maitasunez, Tito, Simone eta Oluk. Legazpiko Plaza Olatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri euren 54. Eskon urte betetzean eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. Eskon urte betetzean sorionak emanez eta orain arte bezain alaiak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez etxeko guztiek batez ere Maili, Maren eta alaiak patxo handi batez. Eta Mendaroko Arregitar Iñakiri urte betetzean sorionak emanez eta emazte Anerekin dantzan goxo-goxo egiteko esanez, maitasunez, guraso Inazio eta Juanita, arreba, kuñatu eta Ilobek.

1964. Urtean ibili bagara, oraingoan denboran pixka-pixka eta aurrera eginez, 1988ko Beasaingo Trikiti jaialdira egingo dugu saltotxua. Kepa, Zabaleta, Motriku eta Marta gonbidatuz. Pandango alai askoa, ekarriko digute beraiek. Elgoibarko Gorostegitar Mari Tereri urtebetetze egunean zorionak emanez eta egun zoriontsua igarotzeko esanez, asko gogoratzen diran Tito, Simone eta Oluk. Legazpiko Plazaolatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri euren 54. Eskon urtebetetzean eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. Eskon urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz, asko maite dituzten etxeko guztiek, batez ere Maili, Maren eta Alaiak. Eta Mendaroko Arregitar Iñakiri urte betetzean zorionak eta lastan goxo bana emanez, maitasunez emazte Ane eta seme Julen eta Anderrek.

Elustondo neba arrebak ere prest-prest ditugu, arratzaldeko iruretarako, 13 minutu gelditzen diran honetan bidaia haundiak izeneko ekarriko digute, Elustondo izeneko bildumatik. Elgoibarko Gorostegi eta Armaritereri urte betetze egunean zorionak eta lastan goxoban emanez, maitasunez, zenar Antonio eta etxeko Peruk. Eta Legazpiko Plaza Ola eta Armaribeli eta zenar Elustondo eta Jose Mariri euren 54. ezkon urte betetzean eta Elustondotar Idoiari eta zenar Ibargurentar Ioni euren 15. ezkon urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin egun zoriontsua igaroko dutela esanez, maitasunez etxeko guztiek, batez ere Maji, Maren eta Alaiak.

Baitxioan eginez jarraituko dugu aurrera, kasu honetan Martin eta Imanolekin bals abestuak ekarriko digute gaurkoan Martin eta Imanolek Arrateko sakristian, 1985ean grabatutako bals abestua hain zuzen ere. Elgoibarko Gorostegitar Maritereri urte betetze egunean zorionak emanez eta merienda goxo-goxua prestatzeko esanez, asko gogoratzen diran Joana, Julen, Jakez eta Anerrek. Eta Legazpiko Plazaolatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri 54. Ezkon urte betetzean eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. Ezkon urte betetzean zorionak eta lastan haundi bana emanez maitasunez etxeko guztiek batez ere Maili, Maren eta Alaiak.

Martin eta Imanol hortxe, eta euren balsa bestua, Imuntzo eta Beloki, prest-prest, Madarixatik itxasora abiatuko gara eurekin. Mendaroko arregitar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, guraso Inazio eta Juanita, arreba, kuñatu eta Ilobek. Elgoibarko gorostegitar Maritereri urte betetze egunean zorionak emanez, eta egun zoriontsua igarotzeko esanez, maitasunez, senar Antonio eta etxeko Peruk. Eta Legazpiko plaza olatar Maribeli eta senar Elustondotar Jose Mariri euren 54. Ezkon urte betetzean, eta Elustondotar Idoiari eta senar Ibargurentar Joni euren 15. Ezkon urte betetzean, zorionak eta muxu haundi bana emanez, maitasunez etxeko guztiek, batez ere Maili, Maren eta Alaiak. Madarixatik itxasora.

Arratzaldeko hirurak eta minututxu bat lagunok, ondoren Elustondone barrebak etorriko zaizkigu, 2022ko San Josetako trikiti jaialdiko piezarekin errekastoak izeneko fandango popurriarekin. Eta honetxekin, borobilduko dugu gaurko eskenitako doinu eta bestien saioa. Elgoibarko Gorostegitar Mari Tereri urte betetze egunean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, asko gogoratzen diran Joana, Julen, Jakez eta Aner. Eta Legazpiko Plaza Olatar Maribeli eta Senar Elustondotar Jose Mariri, uren 54. Eskon urte betetzean, eta Elustondotar Idoiari eta Senar Ibargurentar Ioni, euren 15. Eskon urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain bikote apartak izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez etxeko guztiek, batez ere Mai, Maren eta Alaiak. Orain bai, errekastoak.

Arratsaldeko 3:09 diranean eskenitako doinu eta bestien saioa borobildu eta arratsaldekoei jarraipena eman nahi diegu Arratirratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita akordeoi doinuak ere. Gaur Hector Delfoseren akordeoi doinuak izango ditugu nagusi hasiera batean. Bazkalosteko saioari ere tokitxoa eskainiko diugu laurako egitxi aldera eta lauetako albistegiak entzun ondoren, arratsaldean zuekin saioan buru belarri murgiluko gara. Zazpitan agurtza donea, ondoren abesbatzak eta euskal giroan alkartuta, onlaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean, 26 gradu eta bidezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin-urdin. Giro zoragarria, umorea ere etzaigu falta, beraz, arratsaldean zehar geurekin bat egingo dezuelakoan, mila-mila esker, Arrate Irratiaren sintonia aukeratzeagatik. Ondo bizi!

0: zago zela zai. Markin Eximingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu, merezi duzun bezalako atxeden hartzeko, Itziarko Endainetan aukera ezin hobea duzu. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, Itziarko Endaineta zure aukera da. Ongizatean inbertitzea, norbere osasunari opatzea baita.
1: Endaineta altzariak Itziarren, ongizatean eta azedenean adituak. Larunbatetan ere zabalik, goizez eta arrazaldez. Interneten endaineta.com.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Arratsaldeko hiru terdiak pasatxo dira, Arrate gainean 26 gradu eta 3 dezimako temperatura. Giro argia daukagu, uda betekoa. Udazkeneko giroa gabe udakoa daukagu, aprobetxatu egin beharko da, aldaketa baumen dator da. Gaur Teresa Abilakoaren eguna da, baina guk Santo Tomasena, ikusi arte bazin istu ezin, aldaketa datorrenik.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi. Ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurko honetan, Beasaingo udaletik jaso dugun albiste hau partekatu nahi genduke, oso garrantzitsua deritzoguta. Hauxe dio, Beasaingo auto elektriko partekatuen zerbitzuak harrera bikaina lortu duela, 28.500 kilometro baino gehiago egitera iritsiz. Beasaingo udalak eta Gupi enpresak abiatutako car sharing zerbitzuak 230 alokairu izatea lortu du iaztik gaurdaino. Adur Ugartemendia alkateordeak emaitza onak eta egitasmoaren arrakasta aurkeztu ditu Donostian egindako Gipuzkoako energiaren jardunaldietan.

Zeingo udalak udalerrian mugikortasuna jasangarriagoa eta irisgarriagoa egiteko abian jarritako ibilgailu elektriko partekatuen zerbitzuak, hau da car sharing delakoak, emaitza bikainak lortu ditu. Gaur urriak 15 Donostiako Naturklima auditoriunean egindako Gipuzkoako energia jardunaldien baitan Adur Ugartemendia, Beasaingo alkate orde eta lurraldea saileko buruak auto elektriko partekatuak Beasain izenburuko itzaldian aurkeztu ditu zerbitzuaren datuak eta honen garapen positiboa. Zerbitzuan 2025 apirilean jarri zen martxan Gernika pasealekuko aparkalekuan, herri barruko eta herri arteko mugikortasunean atzemandako gabeziei zein intermodalitate azterketei erantzuna emateko asmoz. Proba pilotu gisa, bi ibilgailurekin, hau da bi Tesla Model 3-rekin hasi zen egitasmoa, eta lizitazio bidez, 3 urterako berritzearekin batera, flota 4 ibilgailuraino handitu da gaur egun, tartean Renault Zoe berria gehituta. Ugartemendiak aurkeztutako datuen arabera zerbitzuak bilakaera handia eta etengabeko azkundea izan ditu. Alde batetik 230 alokairu eta 28.500 kilometro egin dira. Esan bezala guztira 230 alokairu erregistratu dira urte tarte honetan, eta ibilgailuek 28.500 kilometrotik gora egin dituzte kutsadurarik gabeko bidaietan. Erabiltzaileen fideltasunare azpimarratzekoa da, zerbitzua 54 erabiltzaile ezberdinek erabili dute iada, eta horietatik 160 bezero errepikatuak dira. Erabilerei dagokionez, alokairuen 176 zerbitzu zirkularra izan dira. Hau da, road trip Beasainen hasi eta bertan amaitu direnak guztira 165 alokairu. Bataz besteko distantzia berriz 89 kilometrokoa izan da ibilbide bakoitzeko, eta alokairu bakoitzaren iraupena 7 ordukoa. Eta konexio estrategikoak ere izan ditu. One way erako alokairuei dagokionez, hau da, puntu batean hartu eta bestean utzi, Beasain lotura nodotzat erabilidea nagusiki Donostiarekin eta Loiuko aeroportuarekin, baita Madril zein Kantarri alderako joan etorri puntualetarako ere. Mugikortasuna deskarbonizatzeko helburuarekin Beasaingo udalak garraio publikoaren osagarri malgua jarri du herritarren eta udal langileen eskura. Gupi aplikazioaren bidez kudeatzen den zerbitzu honek ibilgailua jabetzan izatearen kostu finkoak saihesten ditu. Hau da, aseguruak, mantentze lanak eta zergak. Gainera, azken lizitazioari esker 150 merkeagoa den ibilgailu modelo berria txertatu da. Herrian zein erabiltzaile berrientzat zerbitzua oso erakargarri eginez. Aipatzeko modukoa da laber, Beasaingo udalaren sustapenai esker, zerbitzu hau euskaraz kontratatu eta erabili daitekeen lehen car sharing aplikazio mugikorra bilakatu dela. Ibilgailu guztiak Gernika pasealekuko aparkaleku estrategikoan daude kokatuta, tren eta autobus geltokietatik gertu, eta karga puntuetan 100%-ean iturri berriztagarrietatik datorren argindarra erabiltzen dute. Bene-benetan interesgarria. Jarraitu dezatela badanean, proposamen interesgarria da, ea beste toki batzutan ere kopiatzen duten. Oie, Txepa, gure gaurko bazkalostekoak.

0: arratsaldeko laurak dira albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Finantzen Kontseiluan baikor hitz egin berri du Noel Danju Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuak 2027ko aurrekontuen inguruan. Aurtengoen ildo beretsutik datozela, baina datorren urtean partidak egungoekin alderatuta handitu egingo dituztela adierazi du.
2: Valorazioa positiboa egiten dugu, beraz horrek eramaten digu pentsatzera aurrekontu horiek handiagoak lehengo urtekoak, baino aurrekontu ordinario esaten duguna guk, aurrekontuak hasiko direla, eta gure aldetikan behintzat, ba, legealdi honetan martxan jarri ditugun lehentasunak eta pixka kontinuistak izango dira horrekin, ez?
1: Langile publikoen 4,5%-eko soldata igoera ere berretsi du Ekonomia eta Ogasun Sailburuak estatuko araudiari jarraiki. Zerga bidez jasotako diru bilketaren datua eguneratzeko bileran, hiru lurraldeetako aldun nagusiek jakinerazitako bestea, zerga aitorpenean 100%-ko deflaktazioa ezarriko dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek datorren urtean. Aurtengo deflaktazioa 100%-koa da eta puntu bat handituko dute inflazioaren aurrean familiei laguntzeko helburuz. Lab sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko grebarekin bat egiteko deia egin die gaur herritarrei. Bilbon egindako agerraldian Garbine Aranburu idazkari nagusiak adierazi du zeintzuk diren labentzat greba horren helburu nagusiak eta bide batez argi utzi du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin ez dagoela gutxieneko akordioetara iristeko aukerarik.
3: Komisiones eta UGT-rekin greba egun berdinean koinziditzeaz aratago, ez daudela baldintzak bestelako gutxieneko adostasun batzuk eraikitzeko. Martxoaren 17ko grebatik gatoz, bi sindikatu hauek gutxieneko soldata propio baterako eskuduntzak eskuratzearen kontra agertu ziren.
1: Eta azaroaren 11ko grebako mobilizazioei begira Euskal Esparrua onartzeko prest dauden eragileekin lanean jarraitzen duela adierazi du Labeko idazkari orokorrak. Bada etxe bizitzaren krisia arintze aldera, herenegun Donostiako udalak egin zuen moduan, Gasteizko udalak ere hiriko lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatzeko akordioa itxi du gaur Elkarrekin Podemosekin. Gasteizen hutsik dauden 1000 lokal baino gehiago etxe bizitza bihurtzeko aukera emango du ordenantza berriak. Maider Etxebarria alkatea.
4: Defendemos la función social de la vivienda y esta ordenanza responde a ese espíritu. Hasta 1000 locales se podrán convertir en domicilios en planta baja.
1: Baldintzak izango dituzte ordea etxe bizitza hauek, batetik nahita ez ohiko etxe bizitza izan behar dute, eta bestalde sozietate publikoek egokitutako lokalak alokairura bideratuko dira. Nazioartean Errusiaren azken erasoen ondoren Ukrainako gobernuak bukatutzat eman du Trumpek iragarritako sueten energetikoa eta Errusiako findegi bati egin dio eraso. Washingtonen eta Kieven arteko arrakala handitzen ari da eta Estatu Batuen azken mugimenduak traizioa direla adierazi du Zelenski presidenteak.
5: Do you feel betrayed?
6: Really, yes. It's a pity that we are losing strong partner.
1: Elon Musk enpresariaren arabera, etxe zuria izan da eta ez bera, Ukrainari Starlink zerbitzua mugatu diona. Azken orduotan, zerbitzua berrezarri diote. Errepidetan, Gipuzkoa 636an Oihartzun parean bi autok talka egin dute eta ibilgailuak tradan daude Errenteriako noranzkoan. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta hodeitza bultzatuko du kostaldetik hasita barrualderuntz. Goizean 26-29 graduren bueltan ibili diren maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta Kantauri isurialdean ez da baztertzen ilunabarrean zeozer bustitzea. Bihar ipar partean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka. Temperatura jaitsiera orokorra izango da denean eta maksimoak 20-22 gradu artean kokatuko dira. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9433-8611.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko landetan Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9043, 81.

0: Basajaun erraldoi berrituen aurkezpena eta Ekaitz erraldoien eta Buruhandien konparsaren antzeslana. Beasain mitoen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera.
1: Larun batean urriak 17, 11etatik arratsaldeko ordu bat arte eta 4etatik 6etara tailerra. 4etatik 7etara tailerra eta animazioa. 8etardietan Jon Plazaolaren bakarrizketa Usurbe antzokian.
0: Igandean urriak 18 jende aurreko 35. Margo sariketa. 12etardietan bisita gidatu antzestua. 6etardietan Margo sariketaren sari banaketa eta erakusketa. 7etan kontzertua Igartzako Jauregian. Zukan trio eta Kuasar sasofone kuarte taldeekin.
1: Beasainen udazken kulturala.
0: Beasaingo udala.

Arratsaldeon deizuela guzti guztioi lagunok ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Urriaren 15. eguna dugu gaurkoan, osteguna eguena. Aste honetako saioari, ostegunekoari eutsi nahi genioke eta alkarrekin arratsalde pasa ederrederra egin. Kanta eta doinu ederrak prest-prest dira gure belarrien goxagarri. Eskuartera iritsi zaizkigun kultur kontuak ere prest ditugu eta noski solasaldi egiteko ere asmoa badugu. Gaur Nafarroara joango gara, badatorreta Nafarroa oinez. Eta txipitxapa, hirugarren orduan Forrontoitik bueltatxoa egingo dugu kirol kontuetan zesta munduari errepasotxoa emateko. Arrate gainean, 26 graduta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin-urdin. Arratsalde mundiala daukagu, aprobetxatzeko modukoa, beraz, ez galdu aukera. Gu irratiaren beste kaldean, zauden lagun izango zaituztegun.

Eta gaurko saioari hasiera ematreko, pieza ezagun askoa, un hombre y una mujer, Karabele eta bere orkesta geurean.

Horra hor ba, indartzua benetan Ken Zazpi taldearen abestia Itxaropena izenekoa. Arrate gainean 26 gradu eta 9 dezimako temperatura daukagun honetan, termometro alai xamar egia esateko, baina badirudi aldaketa badatorrela bihar ostirala, asteburuaren ataria, eta Euskalmeten arabera ostiralean temperatura nabarmen jaitsiko da, eta euri pixka bat egingo du. Temperatura lurralde osoan asko jaitsiko da bihar eta maksimoak 20 eta 22 gradu inguruan errendituko dira. Agian zertxoait altuagoak izango dira hegoaldean. Odei ugari izango dugu zeruan, Kantauri isurialdean eta euri pixka bat ere egingo du batez ere egunaren bigarren partean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz odeiak eta ostarteak izango ditugu eta bihar iparraldeko haizea nagusi ituko da. Eta zapatuan, larun batian udazkeneko giro bete-betea. Temperatura jeisten jarraituko du eta jeitsira bereziki nabarmena izango da lurraldearen hegoaldean. Gainera, zerua ia estalita egongo da eta zaparrada botako ditu batez ere ipar isurialdean. Ipar, iparrekialdeko haizea ibiliko da eta gainera tarteka zakar joko du. Une batzutan, enbarazu egingo du bereziki kostaldean eta mendi inguruetan. Beraz, eguraldia makurtzera edo aldatzera behintzat izango du ondorengo egunetan. Musikari, tokitxoa, London Rock Orkestra gurekin. Sultan of Swing, Dire Straits talde ospetsuaren bertsioa.

Arratzaldeko lauterdiak gainean lagunok zine kontuak astintzeko ordua iritsi zaigu. Gaur lehen geldiunea Durangon egingo dugu. Bertan asteburu honetan La Invitación pelikula estreinatuko baita Penelope Cruz, Olivia Wilde eta Edward Norton protagonista nagusi Seth Rogenrekin batera. Bihar barikoa estreinatuko da, bigarren aretoan 6etan, hirugarren aretoan 8 txerdietan. Eta zapatuan 3 emanaldi egingo dira. Hirugarren aretoan 5etan, bigarren aretoan 7 eta 4denetan eta hirugarren aretoan gaueko 9 terdietan. La otra madre, lan zirraragarria. Bihar barikoa, hirugarren aretoan emango dute Zugazan 6etan, bigarren aretoan 8 txerdietan. Eta larun batean, hirugarren aretoan 7 eta 4denetan, bigarren aretoan 9 terdietan. Beste aste batez, La bola negra ikusteko aukera dezue bada Durangon, bihar barikoa lehen aretoan 7 txerdietan, larun batean aukera lehen aretoan 5 erdietan edo 8 txerdietan. Eta txikitsuenek larun batean bigarren aretoan 5etan Maskotas al rescate ikusteko aukera izango dute. Igandean eta astelenean emanaldi gehiago Durangoko Zugazan. Lagunok gerturatu gaitezen Markina Xemeinera, Markina Xemeinen pertsona nagusien nazioarteko egunaren arira, hainbat emanaldi antolatu dituzte hitzaldiak, tailerrak eta zinea. Hain zuzen ere, larun batean eta igandian, arratzaldeko 6etan eta esperantzaretoan, Kalle Malaga pelikula eskainiko da, esan bezala 6etan, sarrerak 5 euroko prezioa du, Igazko urteko pelikula da, Carmen Maura eta Marta Etura protagonista nagusi eta historia benetan berezia eta interesgarria kontatzen du Kalle Malaga izenekonek. Asteburu honetan, Markina Xemeinen eskainiko dute esperantzaretoan, larumat igande 6etan. Zarautzen ere adineko pertsonen nazioarteko egunaren arira hainbat hitzordu prestatu dituzte eta esate baterako gaur Afagik bultzatuta Las Estrellas Ardientes dokumentala eskainiko da eta ondoren solasaldia Esther Mungiaren eskutik Otra mirada sobre la enfermedad del Alzheimer Las Estrellas Ardientes izeneko hau gaur Antoniano Aretoan emango da arratzaldeko 6etan. Gerturatu gaitezen Eibarko Koliseo aretora, hemen ere karteldegi oparoa asteburuko kontuei erreparatzen badiegu. Lehen aretoan, larun batian, 5etan, 8ak laurden gutxitan eta gaueko 10 erdietan, Digger pelikula emango dute Alejandro González Iñarrituk zuzendutakoa, Tom Cruise protagonista nagusi. Bigarren aretoan berriz, 5etan, Doraemon, aventuras en el mundo del arte. Hemen sarrerak eurotardiko deskontua izango du. Gero, 8ak laurden gutxitan, Narciso Marcelo Martinezik zuzendutako lana emango da, 16 urtetik gorako entzakoa, eta gabeko 10 erritan, La bola negra. Larun batean, estantzokien emanaldirik izango, igandian bai. Lazkaoko areria aretoan, asteburu honetan, Inurri Itxuak pelikula eskainiko da, larun batean esabate baterako, bi emanaldi egingo dituzte, arratzaldeko 7:30 bata, eta gaueko 10 bestea. Urko Olazabal eta Itziar Ituño beste aktore batzukin batera protagonista nagusi. Gerturatu gaitezen Tolosara hemen ere zine kontuak ditugu eta gaur bertan hasitan gaur zineforuna 8 txerdietan Magallanes pelikula emango da jatorrizko bertsioan azpitituluekin eta ondoren solasaldia. Asteburuan zehar larun batean esate baterako 7etan Beriti La Sombra del Engaño Dakota Johnson eta Anne Hathaway protagonista nagusi dituen pelikula eta gauian 9 txerdietan Digger. Igandean eta astelenean emanaldi gehiago Tolosako Leidorren. Guazen Abadinora, Abadinok zinema ikusezinaren nazioarteko 18. jaialdia hartu duelako. Urriaren 9an lehen saioa egintzan eta bigarren emanaldia bihar barikoa 7etan izango da. Hau ere Errota Kulturretxean. Saio horretan 5 lan ikusial izango dira. Homing, La Premier March, No Sabían Que Éramos Semilla, As Aventuras Do Angosat eta De La Resistencia Al Poder. Bigarren saio honetan kulturartekotasunak
askatasunak eta giza eskubideek protagonismo berezi hartuko dute, eta migrazioa, identitatea, justiziaren bilaketa edo kolonialismoaren ondorioak bezalako errealitate sozialetara gerturatzeko aukera eskainiko digu. Europatik, Latinoamerikatik eta Afrikatik datozen historio eta ikuspegiak bilduko ditu biharko programazioak.

Guazen Zumaiara Aita Mari aretoan Digger izeneko pelikula iragarri dute eta asteburu honetan zehar emateko Alejandro González Iñarrituk zuzendutako lana gaur bihar, markatu bihar, etzi eta etzidamu, zazpiterdietan eta txikienek, beste lan interesgarri bat izango dute, ikusgai esan bezala Zumaian. Elgoibarko herriko antzokian La Odisea pelikula emango dute bihar ostirala esate baterako zazpiretan eta larun batean bi aukera zazpita mata amarrak eta laurdenetan bestea. Igandean eta astelenean emanaldi gehiago. Gerturatu gaitezen Ordiziara, Brad Pitt protagonista nagusi duen En el corazón de la bestia emango dute eta Ordiziako herri antzokian. Larun batean esate baterako bi emanaldi egingo dira, zazpiterditan bata eta gaueko amarretan bestea. Zumarragako Zelai Aristi aretoan zineklubak hitzordua bihar 8 erdietan Rebuilding izeneko pelikula emango da eta bertan

Eta zine kontuetaz ari garela, gogoratu, Lekeitio euskarazko zinemaren topaleku bilakatu dala, eta egunotan euskal zine bilera. Lekeitioko euskal zine bilerak 49. edizio hartuko du igandera arte, euskarazko zinemaren erakusleio eta topagune izaten jarraitzeko asmoz, 5 egunetan zehar, filmak, solasaldiak, hezkuntza proiektuak, ondarea eta ikus-entzunezko esperimentazioa uztartuko ditu jaialdiak. Aurtengo leloa dena dugu kontatzeko da, euskarazko zinemak dituen istorio, ahots eta begirada barriei erreferentzia eginez. 49 ibilbidearen ondoren, euskal zinebilerak etorkizunari begira jarraitzen du sortzaile berriei eta komunitateari lekua eginez. Gaurre osteguna arratzaldeko 7 aurrera eta ikusgarri zinemaretoan sail ofizialeko lanak eskainiko dira. Lehiaketaz kanpo serie hiltzailea haue bertako asko ikastolako ikasleek DBH-ekoek egindikoa Bejondeiela eta ondoren ispilua zeharkatuz Ainhoa Alberdiren lana. Eta sail ofizialean gaur galdetzen duten begiradak al Ander Rebiejorenak Einaut Rodriguezen iraganeko mamuentzat, Oier Romatet eta Araitz Garateren 700, Iban del Camporen Cisne Beltzak, Beñat Gerekaren Idi, Guillermo Uriaren Inoiz Ez, eta Elene Okarizen Loa-Loa lanak eskainiko dira. Bihar ostirala goizeko 9:00 arratzaldeko 4:00 arte ikastetxen txanda izango da, eta 5:00-8:00 arte publiko orokorrak Ex Klixka espazioa zabalik izango du, irudi mugikorraren esperimentaziotik lotutako eskuartze esperimentala. Eta 7:00 aurrera berriz ere emanaldiak izango ditu. Proiektzio berezia, zinegin festivalarekin batera, iparaldetik etorriko da Nicolas Huren Muskuilu eta ondoren sail ofizialeko lanak. Unai Gerraren Pepa, Elene Mengiuren 21, Ekaitz Bertizen Joareke, Aner Etxeberria eta Pablo Vidalen Abata, Julen De Jauren Eguneroko Legez, Unai Ruizen Mendialdeko Ogia eta Josu Martinezen Potasio. Larumatean, emanaldi gehiago, Lekeition, euskal zine bileraren baitan. Hartu anota!

zine kontuei erreparatu diegu lagunok, eta orain berriz babeste kontu batzuetara musikaritoki eginez, Lekitxarrak aipatu ditugu, hau ere, Lekitioko alajadegua, Lekitioko estudiantinia. Ona, Karraspixo?

kontu kontaria zigaitxe zen mutrikutik, ilarun bat ontan, urriak 17, merkatu txikia eta garagardo dastaketa egingo baitira mutrikun. Hain zuzen ere, goizeko 10:00 eta beko plazan hasita. 10:00 ordubiak arte izango da gitxi gora bera, merkatu txikia eta garagardo dastaketa. Herriko ekoizlien artean izango ditugu, Amaia Aberasturi, Eko Alboraz, Goienetxe, Lourdes León, Mikota Art, Rosi Satur, Mutrikuko Gaztetxia, Uox eta Sortziko. Eta garagardo dastaketa berriz, Basabe Artisau garagardoen eskutik izango da. Garagardo dastaketa eguerdiko 12:00 hasiko da. Eta literatura txokoa behingo da, Amezgile argitaletxaren eskutik. Beraz, larun bat ontan Mutrikun, merkatu txikia eta garagardo dastaketa. Eta Mutrikun baik ere, baina egunean zehar, Senegaldarren jaia egongo da, Mobo Moye Dole Mutrikun, aizurere festa interkulturala izango da. Senegaldarren bautxura kapurtxua gehiago ezagutzeko eta Mutrikuko eganeko frontoian izango da berau. Guazan jarraian Elgoibarrera, Elgoibartarrek herritarrekin landutako klima aldaketai aurre egiteko bidea urriaren 20ko saio batean landuko dalako. Elgoibarko udalak jardunaldi parte hartzailea antolatu du kulturretxean, tokiko klima eta energia planaren prestaketaren barruan. Saioan auzotarrek beroari aurre egiteko babes eremuak kokatuko dituzte eta herrira egokitutako konponbideak proposatuko dituzte. Elgoibarko udalak herritarrentzako jardunaldi irekia antolatu du datorren aste artean urriak 20 kulturretxean arratzaldeko 6-7. Klima aldaketari aurre egiteko tokiko energia herritarrekin batera lantzeko. Saioa udalak egiten ari den tokiko klima eta energia planaren prestaketaren parte da eta Euskadiko klima eta energia astearen, hau da aste klima 2026-ren baitan kokatzen da. Jardunaldiak hiru helburu nagusi ditu. Mapa gainean kokatzea, klima aldaketaren aurrean kalteberak diren eremuak eta beroari aurre egiteko babes eremuak. Herrirako jarduketak proposatzea, itzal eta zuaitz gehiago, gune berdeak, lurzoru iragazkorrak, drainatze iraunkorra eta klima babesleku hobetuak eta herritarren ekarpenak Elgoibarko klima babeslekuen planarekin alderatuaz. Udalak herritar guztiak gomidatzen ditu saioan parte hartzera, herritarren bizipenak, ezagutza eta ikuspegia ezinbestekoa baitira herrira denetan egokitzen den plana diseinatzeko. Ba berriro diogu, jardunaldia urriaren 20an arratzaldeko 6-etatik aurrera Elgoibarko kulturretxean egingo da, sarrera librea da, beraz, animatu eta parte hartu, garrantzitsua da eta zalantzaite. Eta musikari toki egin aurretik askoitzira gerturatu nahi genduke Amelingo txistularia ikuskizun musikala larun batean askoitira iritsiko baita. Bam, hau da, Bergara, antzerki musikala konpainiak Amelingo txistularia ikuskizuna eskainiko du larun bat ontan urriak 17 arratzaldeko 5:00 askoitiko bastartxo aretoan. Amelingo txistularia ipuinospetsuan oinarrituta dago eta familia osoari zuzendutako euskarazko musikala da. Sarrerak eskuragarri dituzue irubebikoitz.entradium.com atarian. Sinopsiak hauxe dio, Grimm anaiek jasotako kondaira kontatzen du historia honek. 1984ko ekainaren 26an Amelingo herrian izandako ezbeharra kontatzen du. Arrato izurrite bat gertatu zen eta honi irtenbidea emateko asmoz, inguruko txistulari ezezagun batek ordainsari baten truke arratoi guztiak akabatuko zituela zin egin zuen. Herritarrek proposamena onartu eta txistulariak bere txirularen soinuaz arratoiak Amelingo herritik atera zituen. Arratoiak akabatu eta herritik atera ostean, herritarrek ez zuten beraien hitza bete eta ez zioten agindutako ordainsaria eman txistulariari. Orduan, txirulariak herritarrek beraien hitza betetzen ez zutela ikusirik, mendeku gisa herriko aurrak bere txirularekin soinuaz erakarri eta herritik eraman zituen. Azkenean, txirulariak atxekabeturik eta herritarrengan eragindako minaz jabeturik aurrak herrira itzultzea erabakiko du. Amelingo txistularia, hoeto esan da txirularia, Ameriko txirularia. Askoitira iritsiko daba, esan bezala, zapatuan aurreta gaztetxuentzako, emanari, bene-benetan, ba atxegina eskainiko dutena, Bameko lagunek. Eta txirula kontuak aipatuta,
Hemen, ogi flauta, doinuak. Nire erara, my way.

Gino Marineloren konpainia atzegina gertatzen da, gaurrera laixe, gertatuko dalakoan, hona hemen Goldfinger izeneko hau.

Eta arratzaldeko bostetako albiste itoki egin horretik, Angelo Pitiziren mandolina doinuak, Marekiaren.

0: Arratsaldeko 5ak dira.
1: Aldeon, Mikel.
2: Informazioa eguneratzeko ordua, ea.
1: Trebiñuko udalak Trebiño herria Araban sartzeko herri galdeketa eskatzeko mozioa onartu berri du ezoiko batzarrean. 9 zinegotzietatik 7k PPS beste alderdi guztiek eman dute aldeko botoa. Independenteek, PNVek eta EH Bilduk. Adolfo Estalbillo alkateak hemendik aurrerako bidean elkarrizketa lantzeko beharra azpimarratu du.
3: Lo que sí está claro es que los ciudadanos ya han dicho claramente que quieren ser de Álava. Ahora lo que es necesario es negociarlo bien y conseguir que se consiga. El mejor modo es el diálogo, diálogo y diálogo.
1: Trebiñuko konderria osatzen duen Argantzunek ere arratsaldeko 7:30etan deitu du ezoiko batzarra herri galdeketaren mozioa bozkatzeko. Hemen ere aurrera aterako balitz Espainiako ministroen kontseiluari eskatuko dio Trebiñuk herri kontsulta egiteko baimena. Dena den, integrazioaren bidean Koska asko handiagoak dira Burgosko Diputazioa eta Gaztela Leongo Junta espaitute herri galdeketa baimentzeko inolako asmorik agertu. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei lotuta bestalde hauteskunde batzordeak espedientea ireki dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari litekeena jo baitu hauteskundeak deitu zituen egun berean Sánchezek egindako agerraldiak hauteskunde legea urratu izana. Partidu Popularrak jo zuen hauteskunde batzordera Pedro Sánchezek Moncloan egindako agerraldi hori mitina izan zela argudiatuta. Espedientearen argibide fasea amaituta erabakiko du hauteskunde batzordeak lege urraketa izan denala ez eta baiezko kasuan zein zigor ezarri. Nicolás Maduro, Venezuelako presidente ohiak eta Cilia Flores honen emazteak New Yorkeko epaile baten aurrean deklaratuko dute ordu honetan ustezko tortura delituekin lotutako kargu berriei erantzuteko. Estatu batuek estutu egin dute Maduro senar emazteen aurkako presio judiziala. Caracasko gobernu berriarekin aliantza estutzen jarraitzen duen bitartean. Eneko Zuberogoitia iteberen berri emalea Latinoamerikan arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Maduro eta Cilia Flores New Yorkeko auzitegira eramango dituzte gaur, bertan ustez estatu batuetako herritarrei torturak egiteagatik dituzten karguen berri emango diete. Fiskaltzaren arabera, torturak, atxiloketa arbitrarioak eta indarkeriaren erabilera baimendu zituen presidente zela. Donald Trumpek azken orduetan esan du, Venezuelan lan ona egiten ari direla.
5: Our plate's getting larger all the time. How about Venezuela? We're doing pretty good there too. Yeah.
4: Bien bitartean, Amerikako Estatu Batuen eta Venezuelaren arteko harremanean beste hurbilketa bat izan da. Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentearen nebak, Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak, ez du aurrerantzean zigorrik izango Amerikako Estatu Batuetako altxorrak iragarri duenez. Jorge Rodríguez bera da, hain zuzen, txabismotik, oposizioarekin eta Amerikako Estatu Batuekin negoziatzen ari dena.
1: Eta Estatu Batuetatik atera gabe, Donald Trumpek jakinerazi berri du, azkenean ez dutela telebista bide eskainiko eriotze zigorrera kondenatutako Nidal Malik presoaren afusilamendua. Hartara atzera egindu etxezuriko buruak abenduaren laurako iragarrita zuen ejekuzio hori streaming bidez zabaltzeko asmoan. Pentagonoan 2009an 13 pertsona hiltzeagatik zigortutako militaroiaren afusilamendua hain zuzen. Urriak 15 landaremuko emakumeen nazioarteko eguna da gaur eta Galdamesen nortasunezekin belaunaldi erreleboa hartu duten emakumeen istorioak lemapean ekitaldia hasi berri dute une honetan Amaia Barredo elikadura eta nekazaritza eta arraintza sailburua eta Miren Elgarresta emakumeendeko zuzendaria bertan direla. Carmen Labaien uitziko abeltzaina Euskadi Irratiko bypassa saioan izan berri da sektoreko emakumeen errealitateaz solasean, azken bi hamarkadatan genero arrakala murriztu egin duela somatu du berak.
6: Mundu hau gizonezkoa da. Arpegi arraroak ere ikusten diez, joaten denen pues erosketa bat egitea adibidez, eta ni joaten itzen, eta bueno, erabakik ere guantxere bertan, pues nik itzen ditotez. Gero eta errexago da, baino lehenbizi hartan, idutzen zaioa, pues jo, emakume bat da. Oneri, edo zein gauzet saldu dezaketela, aurreatu da asko, eh?
1: Nafarroako Orkesta Sinfonikoak Iruñako Orfeoiarekin batera kontzertu denboraldi berria inauguratuko du gaur arratsaldeko 7:30etan Iruñako Baluarten. Emanaldiko programak Mozarti eta Arriagari omenaldia egingo die, Arriagaren re minorreko sinfonia eta Mozarten do minorreko meza handia interpretatuko baitituzte. Mozarten obraren kasuan koru eta orkestrarako sortu zuen obrarik handiena da. Igor Ijurra Iruñako Orfeoiko zuzendari artistikoaren esanetan.
7: Handiaz bakarrik bere iraupenagatik Bach-etik, baita ere bertan Mozartek Bienan ikasi zituen Bach eta Händel kompositoreen kompozizioetatik aterako ezagutza eta jakinduri guztia bertan ipintzen dituelako.
1: Errepideetan, adi Gipuzkoa 136an Oiartzun parean bi autok talka egin dute eta ibilgailuak traban daude. Errenteriako Noranzkoan eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta odeitza sartuko da. Maximoak gainera nabarmen jaitsiko dira horrekin batera eta Kantauri isurialdean ez da baztertzen ilunabarrean zeozer bustitzea.
2: Ainara, eskerrik asko.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretzat.
2: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak Kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargua 9945-8585 edo 6977-8582 urrutuzkin zenbakietara deieginez edo idatzi garden@kimubat.com.

0: bihotzaren antzezlana. Beasain nioen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera.
1: Larun batean urriak 17, 11etatik arratsaldeko ordu bat arte eta 4etatik 6etara tailerra. 4etatik 7 tardietara tailerra eta animazioa. 8 tardietan Jon Palazolaren bakarrizketa Usurbe antzokian.
0: Igandean urriak 18 jendeaurreko 35. Margo sariketa. 12 tarditan bisita gidatu antzeztua. 6 tarditan Margo sariketaren sari banaketa eta erakusketa. 7etan kontzertua Igartzako Jauregian. Zukan trio eta Kuasar Sasofone kuartet taldeekin.
1: Beasainen udazken kulturala.
0: Beasaingo udala.
2: Arratzaldeko 5:08 minutu ditugu gainean, arratzaldean zuekin saioan aurrera goaz, bigarren ordu honi ere heldu nahi genioke, eta bigarren ordu honetan bueltatxua Nafarroara egingo dugu Badaterlako, igandean Nafarroa Oinezen itzordua. Eta noski, kanta eta doinu alaiei ere tokia egingo diegu, esate baterako ondoren datorren hauxe, Caroline Phillips eta Michel Ducoren Aditzen Laberintoa.

0: Arratsaldean zuekin saioan kontu kontaurik lagunok gaur Eibartik Arrate Tontxor honetatik Nafarroara gerturatu nahi genduke badatorrelako Nafarroa Oinez 2026. Urtero esaten dugu ba Nafarroa Oinez eta olako ekitaldiak auzolanean alkarlanean egiteak ba oso ba kontu garrantzitsu bilakatzen duela, baina urten inoiz baino gehiago alkarlan hori bi ikastola izango direlako, aurtengo leloa, aurtengo ardatza enamango dutenak hain zuzen ere, San Fermin eta Erentzun ikastolak. Eta ikastoletako, bietako ordezkariak ditugu telefonaren beste kaldean Uxue Lazkano, San Fermin ikastolako zuzendaria bera, eta Garbine Zuleika, Erentzun ikastolako zuzendaria. Arratsaldeon, bikote!
1: Berdin, arratsaldeon.
0: Ze modu zaudete, Uxue, Garbine, ja fetxak ipintzen diranean gainea etortzen dira, eta ze modu zaudete?
1: Ba, ondo esan beharko, ilusioz beteta eta oraindik indartxu. Umeek aurrek esaten duten bezala, hiru lo bakarrik falta zaizkigu, egun handirako, eta bueno, ba, irrikitan, irizpear dagoen egun hori guk ere ospatzeko.
0: Bazalantzaripe. Bueno, Uxue, Garbine, hasieran aipatu dugu, normalean, Nafarroa Oinez edo berdin dio kilometroak ibilaldia edo dena delakoa, antolatzen diranean, ba, ikastola batek antolatzen ditu, eta auzolanean, ba, guraso, ikasle, auzolana edo elkarlana, goraipatzen dugu sarritan, baina oraingoan, aurtengoa, Nafarroa Oinez berexia izango da, ze bi ikastolak alkarlanean jardun dezue aurtengo antolatzen.
1: Bai, ala da, bueno, Erentzun ikastolak ez, bazuen burutan ez, oinez bat antolatzea, antolatzearen beharra edo ez, baina, bueno, ba, haiek ikastola txikia izanik ez, ba, behar zuten ez, nolabait, ba, eskuak edo laguntza, ez, jaialdegoa antolatzeko, eta orduan ba, laguntza eskatu ziguten San Fermin ikastolari, eta bueno, guk gure ikastolen izaeraren barruan, ez, dagoen ez, sare filosofia hori eta komunitate bat osatzen dugun hortan, ba, badudarik gabe baiezkoa eman genien, eta bueno, horra ditu gara urte betez, elkarrekin lanean, eta bueno, ba, primeran.
0: Ba, bai, zalantzarik gabe. Eta betu, adibideikan Garbiena, ba, zeuek izango zeate, Erentzun eta San Fermin ikastola, bakoitzak zeuen nortasuna, zeuen ibilbidea, zeuen ezaugarriak izango dituzue, baina betu, gai izan zerate, Nafarroa Oinez 2026 ilusioz antolatzeko. Uxue, zu San Fermin ikastolako zuzendaria zera, aipatu guzu pixkatze mouzkoa da zuen ikastola. Ze ezaugarri ditu?
1: Bai, ba, gure ikastola handia da, bai, 1965 sortu zen Uxue ikastola, eta ikasle kopurua gora zihoala eta 1970 sortu zen ba, San Fermin ikastola, eta bueno, haunditzen joan da, eta gaur egun ba, 1500 ikasle inguru ditugu, eta 1000 familia inguru, bai, Iruñerretik kanpo haude, bai, ez alde edo ingurune natural batean, eta bueno, pues, pixka bat, horiek dira gure ezaugarriak.
0: Uhum. Bueno, eta Garbine, Erentzun ikastola, ze mouzkoa da zuena?
1: Gure ikastola ere bikaina da, txikia, baino handia gara aldi berean. Tamainoz, 86 familia gara momentuan, eta 121 ikasle osatzen dugu gaur egungo Erentzun ikastola. 87 urte dara matzagu martxan, eta bueno, pixkanaka handitzen ari gara.
0: Hori data.
1: Jaiotza jaberuntzoa, baina gurean, bueno, pixkanaka hortxe mantentzen gara, ez? Gure eremu, euskera ofiziala ez den eremu lat horretan, baina aurrera goaz.
0: Ba bai, ene ba. Bueno, eta pentsatzen dut, bakoitzak bere beharrak izango ditula, baina hemen behar gaituena, eta Nafarroan bereziki, gure euskera maikia da.
1: Bai, ala da. Bai, Nafarroan, ba, herritarrak euskalduntzeko baldintzak eman bar dira, ez? Eta hori da guk sortu nahi duguna, ez? Ba, baldintza horiek euskara hori aurrera jarrai dezan euskarak eta hori, baldintzak sortu, ez? Eta Nafarrei aukerak eman, ez? Ba, euskarak bizitzeko.
0: Ze gezurra dirudi Nafarroa komunitate bakarra eta euskarak alde batean eta bestean iparretik egora joan besteik ez dao? Ze salto, ze arrakaladun ikusteko?
1: Hoi da, adibidez gurean, bianan, euskera ez da ofiziala, orduan gu gara, gure ikastola da, eremu horretan, euskerazko kalitatezko hezkuntza bermatzen duen aukera bakarra. Uh-huh. Orduan, horrek adierazten du nolabait, gurean bezala, beste hainbat lekutan ere, eta horrek adierazten du, Nafarroako 15 ikastolak beharrezkoak garela, sare bat garela, eta Nafarroa osoan eskaintzen dugula, edo gu garela eskaintza bakarra, ez? Euskal eskaintza hori. Eta sarea izatearen onura, ez?
0: Uh-huh. Alaixen da, bai, alaixen da. Beharrezkoa egiten aizeaten lana, iraganekoek egin zuten, garaizailak izango zian, baina oingoak ere ez di atzean gelditzen, erabateko edo besteko zailtasunak, euskerak beti borrokan jarraitu behar, eta laixe, ekin diozu ezeuek ere, kasu honetan, San Fermin eta Erentzun ikastolako lagunak. Bueno, igandea begira jarriko gea, bueno, igandea, edo bezperara, ze aurten, bezperan, Nafarro oinezen bezperan ere zerbait izango, omen da?
1: Bai, ala da, badran matzuzkigu urteak ja, bezperan, ba, kanpotik eta etorri nahi duten pertsonen dako, ez, ba, olako egitarau bat antolatzen dena, bai? Orduan ez, izur nagusian, irugunean, erdigunean, izango dira hainbat jarduera, ez dira, Nafarro Oinezeko ibilbidearen barruan izanen. Bai, hori da ere, ba, guk herriari egiten diogun ekartzen bat, ez? Haiek uzten digute eta errazten digute begunaren antolaketa haien herrian, eta bueno, ba, guk herriari, ez, ekartzen hori egin nahi diogu, eta ba, hori egitarau bat sortzen dugu, ez, ba, bezperako egun horretarako, ez? Ba, izango ditugu pilota txapelketa bat, izango dugu mago bat, baita ere izango dugu kontzertu bat, ez? Bueno, bi kontzertu esango nintzen.
0: Oso ondo.
1: Muxutruk, bai?
0: Ba, beitu. Hori motorra berotzeko aperitiboa izango da, ze egun handia igandean izango dezu ez dakit zerura begira zaudeten ero ez, ze hoixe izaten da, olakotan zaila kontratatzea.
1: Hori da. Azken finean guk urte guztian zehar egin dugu gure esku dagoena, eta behindik egiten ari gara, eh? Esan dizuet, hiru lo falta zaizkigula, eta behindik azken momentura arte lanean ibiliko gea, eta zeruarena momentuz ez dago gure esku. Orduan,
0: ez ba.
1: Ba,
0: bai, alaixen da, bai, alaixen da. Bueno, eta igandera begira jarriko gea, ze igandian aurtengo leloa, edo aurtengo izenburua bidean bat gara da, inoiz baino gehiago bidean alkarrekin gainera, et bat eginda, eta aurten asmoa, ondo pasatzea izango da, aurtengoak zenbat gune izango ditu, beti bezala hiru izango ditu, edo nola dago plana?
1: Bai, hori da. Aurten hirugune izango ditugu, bai? Ibilbidearen distantzia guztira, ba, 3 kilometro 800 metro edo izanen da, bai? Eta horrelan, zizur nagusian kokatu dugu, ba, hori ere zelako ez, ba, bidean bat gara lema honen parte, ez? Zabaldu nahi genuen eta ez genuen utzi nahi bakarrik bi ikastolak ez genitu nutzi nahi bidean bakarrik, ez? Eta orduan egin duguna da, ba, ikastolarik ez dagoen eremu batean Nafarroa Oineza antolatzea.
0: Behon dizuela, bai horixe. Bueno, lehenengo gunea, zer izango da lehenengo gunean? Ze, gune bakoitzak bere ezaugarrituak izango ditu eta bere nortasun propioa esan genezake.
1: Bai, horrela izango bagenu, ba, titularra izango litzateke, lehenengo gunea aurrentzat begiratzen.
0: Ai, gure kimuak, bai horixe?
1: Hori da. Eta gune horretan daukagu, ba, bueno, erronkalariak ibiliko dira gunez gune, horiek badakizue egunean zehar gune guztietatik, hasiko dira Ardoiko Urmaelean, eta gero gune bakoitzean froga bat egingo dutela. Eta horretaz gain, ba, hemen daukagu arrakastatxua goazten, azpimarratzen duena, baitere edekargarria izango da, motxila 21 taldeak joko duela, eta gero badago kantu salda, trikidantz, urt, eta gero badakizue egunean zehar, ETB-ko makusi, puzgarriak, eta aurrentzat jarduerak egongo direla. Hori lehenengo gunean, eta horretaz gain, aurtengoak badu beste bereizgarri bat, eta prestatu dugu, familientzat edo aurrak taldeka egin ahal izango duten ginkana bat.
0: Ora!
1: Bai, eta hor pasaporte moduko bat emango zaie, eta gune bakoitzean bi froga gainditu behar dituzte, eta horrela, ba, bueno, ba, plan politia, desberdina, eta horrela baita ere...
0: Dinamikoa?
1: Aukera hori, dinamikoa bai.
0: Bai, bai, parajiare alako txiera, ardoiko inguru hori, jo, benetan, bertan, amakatxo bat jarri eta ego, ikusteko bakarrikan ere hortxe lasai, gauza ederra da, baina bueno, baintzat mugimenduan balin bagabiltza, ba, hainbat, hobe, bueno, hori lehenengo gunean, bigarren gunean zer izango duzu, aipatu duzu?
1: Vale, ba, bigarren gunean izango ditugu dantzak, bai, Hortzadar Euskal Folklore Taldearen eskutik, erronkak ere izango du bere tartetxoa, bai, ondoren somak eta herri kirolak egongo dira, Atxa Jauna, Korrontzi eta Mugan, bai?
0: Uh-huh.
1: Eta hemen ere, ba, hori, pues, Euskaltelek antolatutako bizikleta ibilalditxo bat ere, bai, Eroski Fundazioaren elikadura tailerra, Kaikuk den eskutik ere, ba, beste sormentaier bat, utxuntxala parta taldearekin ikasteko aukera, bai?
0: Earki. Bikain, eta bigarren gunea, ba, neko gertu, bata bestearen gandit neko gertu, ba, izta?
1: Bai, ala da, bai.
0: Hori data. Bueno, eta hirugarren gunea, pixkat urrutixoago, baina ez da, inbestekoare izango. Hor, pixkat, txipitxapa, oinez egin dailako beha.
1: Hori da. Hirugarren gunea, horregatik, agian, izan daiteke, gazteentzat erakargarria den gunea edo izango da. Eta hemen, ba, kontzertu pila ditugu, hemen musika irabazten du. Saibor, Temo de Quartet, Erronkalariak baita, izango dira hor, eguerdiko ordu batean, gero bertan egingo dugu baita Erronkaren sari banaketa, La Basu ondoren, Sakara, Ezpitan, eta gero horretaz gain, egunean zehar horregongo dira ere, zezen mekanikoa, Barredora, Wipeout eta Oinez Ginkana.
0: Earra, hoxere, earra. Eta beti izaten duguna, olako ekitaldi batea joaten geanean, alegina undia egiten da, ba batez ere, ba hoxe, ba txosnak, elikadura puntuak, informazio puntua, hori dena ondo zainduta daukazue gune bakoitzean, ez da, azte talde lana hor, maja.
1: Bai, bai, zugarria, talde guztietan egongo da jan eta edateko aukera, bai, aurten badugu ere zeliakoen zat,
0: Ara.
1: Zurgoneta berezi bat, bai, baita ere.
0: Earki. Eta gainera, hoxe, gune guztietan, ba hori, ba irisgarritasuna bermatzen da, komunak daude, horiek ere osasun gune ere badago, ze garrantzitsua?
1: Bai. Eta horretaz gain, esan dezakegu, ba, Nafarroako ekitaldi publiko jasangarria garela.
0: Ara?
1: Eta gerturatzen den ekitaldi bat, bai, eta ekimen honek badugu sigilu hau, horrek adierazten du baitere, ura egongo dela gune guztietan, esan dituzunez gain.
0: Ba, bai, oso garrantzitsua hori ere, oso, zalantzaipe. Bueno, dana daukazue lotuta, baina hemen askotan buruko mine izaten da nola iritsi zuenera, nola autoz joan gintezke, autobusez joan gintezke, garraio publikoaren kontu hori ere ze garrantzitsua dan,
1: Bai, ala da, ibilbidea, bueno, segurtasunak ja markatuak ditu guneetan aparkatzeko sarrerak, egia da, aurten aparkalekuak guneetatik franko gertu egonen direla.
0: Claro.
1: Eta, bueno, Iruña herrian izanik, ba, bada aukera hemen bilabesa esaten zaion autobus urbanoa edo erabiltzeko, eta baita ere egongo da aparkaleku bat bizikletaz etortzen diren guztientzat.
0: Earki. Bueno, Uxue, Garbine, gure solasaldia amaitu aurretik, gauzatxo bat komentatu nahi nuke, logoa, ze bitxia, Irulegiko eskuetorri zeigu burura, e bat ere bai, euskara, alkarrekin, hortik arrofan aldira asuntoak aurten.
1: Asumatu duzu, ze azkarrak,
0: gabete. Begiegi.
1: Ba, begia, bitxia da ez, grafisten buruan, edo sormena duten hoien buruan, ateratzen dena.
0: Bai.
1: Eta batean ikusi genuenean, denontzat oso esanguratsua, oso gertukoa, eta esan nahi handikoa iruditu zitzaigun.
0: Ba, bai.
1: Eta duzun bezala ez, batetik Irulegi berak duen indar simbolikoagatik, eta gero e horrek, batzuk esan duzuna, euskera, elkarlana, elkartasuna, eskuak berak dena ez, e horrek ere gauza asko biltzen ditu. Bai.
0: Eta are gehiago esango izuet.
1: Bai.
0: Erentzun... Eta San Fermin, bi hau daukazue.
1: Baita ere.
2: Bai, bitxia.
0: Bai. Bene-benetan, hor zor...
2: Azpatu dugu.
0: Bazalantzaipe. Bueno, oain tokatzen zaigun eskak... Aurtengo, 2026 garren ontako Nafarro oinez, borobila ateatzia, euskaltzaleak, euskaldunak bat egitea, eta Nafarroan, jai ederrontaz, gozatzia. Suertik honena opa izuegu, Uxue, Garbine, lantalde osoari, eta noski, gaurko solasalditxoa, bazauek prestatutako abestiarekin, bidean bat gara izenekoanekin, amaituko dugu eskerrik asko bihotz-bihotzez.
2: Mila esker zuei.
1: Hori, eskerrik asko zuei.
0: Ondo segi.
1: Eskerrik asko, berdin.

Gogoratu bada lagunok, igande ontan, urriak 18, Nafarroa oinez, 2026, ospatuko dela, zizur nagusia, ardoi eta galar artian, bidean bat gara izenburupean.

Velvet Sound orkestako lagunak gonbidatuta, aurrera jarraituko dugu, eta azteko hauxe. Por el amor de una mujer.

Arratzaldeko zeiretarako 11 minutu kontu kontaurik errepidei erreparatuko diegu badituguta hainbat kontu. Alde batetik Hondarribian Jaizubiko biribilgune inguruko zorua birgaitzeko lanak egingo baitira igande eta astelen gauean. Zoruaren birgaitze jasangarriko lanak direla eta datozen egunetan Gipuzkoa 636 errepidean, Errenteria eta Irun arteko errepidean trafikoan eragina izango duten lanak egitea aurre ikusten da. 11,9 eta 12,2 puntu kilometrikoen artean. Hau da, Jaizubiako biribilgunean. Jaizubiako biribilguneko egungo errodadura geruzaren aldaketa aurreikusi da nahasketa bituminoso berri batekin. Jarduera hauek gaueko ordutegian egingo dira, gaueko 10:00 goizeko 6:00 bi gauetan. Hau da, urriaren 18-19 gauean eta urriaren 19-20 gauean. Bi gau horietan ibilgailuak Gipuzkoa 636 errepidetik igaro al izango dira, baina biribilgune horretan ezin izango da biraik egin. Beraz, Jaizubia auzoko eta Bidasoako ospitalerako sarbideak itxita egongo dira. Lehenengo gauean, hau da, urriaren 18-19 bideen gauean, ospitaletik gertuen dagon erdian lan egingo da eta beraz ibilgailuak Jaizubia gaien itxitetako eremutik ibiliko dira. Bidasoako ospitalera sartzeko Letxunborro etorbidea erabiltzea gomendatzen dalarik. Eta urriaren 19-20 gauean berriz Jaizubiatik gertuen dagon erdian lan egingo da eta beraz ibilgailuak ospitalari gehien itxatitako eremutik ibiliko dira. Eta paraje hoietan zorua birgaitzeko lanak egingo dira, kasu honetan Irunen N121 errepidearen Lamiarriko tunelaren inguruan. Esan bezala Irunen N121A errepideko 71,2 eta 74,03 puntu kilometrikoen arteko tartean bide zorua birgaitzeko obrak direla eta datozen asteetan Irun eta Endarlatxa artean trafiko eragozpenak sortuko dira. Obrak fase ezberdinetan burutuko dira. Lehenengo fasea Lamiarriko tuneletik egungo N121A errepidea bere ibilbide zaharrarekin elkartzen deneko punturaino luzatzen da. N121A eta Gipuzkoa 345 errepidea elkartzen diren punturaino. Fase honetako lanak urriaren 19-ko goizeko 8:00 urriaren 23-ko arratsaldeko 6:00 bitartean egingo dira eta ondorengo eraginak izango dituzte trafikoan. Lanak egiteko N121 errepidea erabat moztuko da Endarlatza eta Irun artean egungo ibilbidea eta lehengo trazadura mantentzen diren tartea moztu egingo da. Hau da, 69,7 eta 73,5 kilometro puntuen artean. Modu horretan, trafikoa lehenengo trazaduratik desbideratuko da, egungo Gipuzkoa 345 errepidetik, N121A errepidean lanak egiten diren bitartean. Obrek irauten duten bitarte horretan, Iruña eta Irun arteko ibilbidea egiteko A15 autobidea erabiltzeko gomendioa luzatzen da ibilgailu astunentzako. Obretako bigarren fasea, lehenengoaren amaieratik Beobiako puntia biribilguneraino luzatuko da, 73,5 eta 74,3 kilometro puntuen artekoa, eta aurrerago gauzatuko da. Bigarren tarte hori egiteko data eta trafikoan emango diren eragozpenei buruz, aurrerago zabalduko da informazioa. Guazen jarraian Askoitira bestelako kontua ditugu eta musika kontuak egitarauaren erdia garatuta Erban Lepardo organista frantsesa jarriko baita larun batean urriak 17 Askoitiko Kabailekol organoan. Azkoitian, Azpeitian eta Bergaran ospatzen den 27. Organo erromantikoaren nazioarteko zikloaren baitan. Itzordua irekia da eta iluntzeko 8:00 Azkoitiko parrokian izango da emanaldia. Aurre ikusita zegon, zikloko 3. Kontzertua Stephen Trapp organistak ematea, baina arazo pertsonalak tarteko kontzertu guztiak bertan bera utzi dituenez, Edban Lepardo organo jole frantsesak ordezkatuko du. Lepardok Frantzian eta Europa osoan ematen ditu kontzertuak, bere ibilbidea nagusiki Japonian, Estatu Batuetan eta Afrika hegoaldean zentratu du. Lepardok Frantziako Caen hiriko kontserbatorian hasi zituen organo ikasketak eta Parisen jarraitu zituen. Pierre Pinsemal eta Andre Izoirrekin hain zuzen ere.
Buluneko, kontserbatorioko eta Parisko organoko lehen sariak irabazi ondoren, 15 urte baino ez zituenean, Parisko goimailako musika eta dantza kontserbatorioan hartu zuten. Eta han, Michel Chapuz eta Oliver Latrirekin batera sakondu zituen organo ikasketak. Nazioarteko hainbat lehiaketetan, sari garrantzitsuak lortu ditu Herban Lepardok eta larun bat ontan, Askoitin izango da bere musika ederrarekin. Oazan jarraian Oriora, jarduera fisikoa minbiziaren aurkako beste tresna lagungarri bat dela eta minbiziaren aurkako saio irekia egingo da urriaren 19an, beraz datorren astelenean, goizeko 11etatik 12ak eta laurdenak arte Orioko Karela kiroldegiko kantxan. Indar ariketak eta ariketa aerobikoa egingo dira. Saioa doakoa da, hori bai, izen aldez aurretik eman behar da eta arroxaz jantzita joatea gomidatzen gaitue. Kamiseta solidarioak berriz 12 eurotan salgai egongo dira eta bildutako diru guztia minbiziaren aurkako elkartearentzat izango da. Beraz, datorren astelenean Orion minbiziaren aurkako saio irekia izango dugu. Eta Orion gabiltzela eta gaurko data kontutan hartuta Orioko udalak bat egin du haurdunaldiko, jaiotza inguruko eta jaio berritako doluaren nazioarteko egunarekin. Gaur urriak 15 haurdunaldiko, jaiotza inguruko eta jaio berritako doluaren nazioarteko eguna da eta Orioko udalak bat egiten du egun honen aldarrikapenarekin. Egoera hau bizi duen herritar baten eskariz eta bizi izan duten guztiekin bat eginez elkartasuna adirazteko eta ikusgarritasuna sustatzeko helburuz bandera jarri da udaletxean. Haurdunaldian erditzean edo jaio eta gutxira haur bat galtzea esperientzia mingarria da familientzat eta askotan isiltasunean eta behar besteko aitortzarik gabe bizi izaten dan dolua da. Horregatik, egun honen helburua da, errealitate hori ikusarazea, dolua bizi duten familiei aitortza eta babesa adieraztea eta gizartean gaiaren inguruko kontzientziazioa sustatzea. Orioko udalak alkartasuna eta babesa adierazi nahi dizkie, egoera hori bizi izan duten edo bizitzen ari diren herritar eta familia guztiei eta konpromisoa hartzen du datozen hilabeteetan gaia lantzeko eta datorren ikastur urteari begira sentsibilizazio ekimenak aztertzeko. Ba, Orioko udalak bat egindua, esan bezala, egun garrantzitsu honekin. Arratzaldeko 6etarako 3 minututxo, besteik ez, korrontzi taldeko lagunak gonbidatuko ditugu geurera.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiral honetan urriak 16 arratsaldeko 7etan berso saioa Usurbean zokian. Maian Etxoperena, Julio Soto, Nerea Elustondo, German Urteaga, Nerea Ibarzabal eta Iñaki Apalategirekin. Gai jartzailea Maitan Elegorreta. 8etan Mari eta Basajaun erraldoi berrituen aurkezpena eta Ekaitz erraldoien eta Buruhondien konparsaren antzeslana. Beasain mitoen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera.
1: Larun batean urriak 17, 11etatik arratsaldeko ordu bat arte eta 4etatik 6etara tailerra. 4etatik 7 tardietara tailerra eta animazioa. 8 tardietan Jon Palazaolaren bakarrizketa Usurbe antzokian.
0: Igandean urriak 18 jende aurreko 35. Margo sariketa. 12 tardietan bisita gidatu antzestua. 6 tardietan Margo sariketaren sari banaketa eta erakusketa. 7etan kontzertua Igartzako Jauregian. Zukan Trio eta Quasar Sasofone Kuartet taldeekin.
1: Beasainen udazken kulturala.
0: Beasaingo udala.

Arratsaldeko 6ak eta 2 minutu eta erdi dira lagunok, arratsaldean zuekin saioan aurrera goaz, 3. ordu honi ere utzi nahi genioke, hemendik ordu laurdentxo batera gitxi gora bera, kirol kontuak jasoko ditugu, zesta mundukoak zehazki izan da, baina horretik kontuekin eta kantuekin jarraituz, ba musikari tokia eskainiko diogu. Oazen, gorputzari pixgarri pixkate matera, Panamambo, Norri Paramorren eskutik.

Arratzaldeko seiak eta ia sei minutu dira lagunok, goazen Urretxura. Hain zuzen ere, Juan de Lizarazu aretora. Josu Marotoren erakusketa gozatzeko aukera izango degulako, bihartik aurrera bihar, arratzaldeko seiretan, Urretxuko Juan de Lizarazu aretoan inaugurazioa egingo da, eta urriaren, hogeta amarrer arte, Josu Marotoren lanez gozatzeko aukera izango degu. Goa txelan, uraren argitan izeneko, ba, erakusketa. Goatxelan edo uraren argitan erakusketak uantxe teknikaren bidez argia islatzeko egindako esperimentazio ibilbide pertsonala aurkezten digu. Uantxeak bere izaera mate eta erantzun bizkorrarekin argiak kolorean nola eragiten duen eta forma nola agerrarazten duen ikertzeko aukera ematen du. Formatu txikia, obra bukatu gisa aldarrikatzen da, funtzeskoari heltzen dion kontzentrazio espazu gisa. Paleta minimoa eta keinu zehatzak etengabeko ikerketa eta esperimentazioa prozesuaren oinarri dira. Aurkeztutako margolan multzoak bilaketa islatzen du argia, materia eta behaketa haien bilustasunean agertzen direlarik. Oso teknika beresiarekin egindako lanak dira Josu Marotorenak eta esan bezala

lerroen kontrola egiteko prebentzio kanpaina jarriko baitu abian Zarautzko udalak. Esan bezala, Zarautzko udalak kanpaina jarriko du abian arratoien eta labexo morroen kontrola egiteko. Horretarako, Irabia Kontrol de Plagas enpresak, Zarautzko izurriteak kontrolatzeaz arduratzen den enpresak, herri puntu askotan arituko da. Prebentzio neurriekin animaio hoien azkundea ekiditeko. Kontrataturiko enpresa eta udal teknikariak prebentzio kanpaina honen diseinuarekin amaitzen ari dira eta datorren asteetan abiatuko dira esku hartzeak. Udalak aldian aldian egiten ditu mota honetako kanpainak arratoien eta bestelako izurriten ugaritzea prebenitzeko kale eta lorategietan. Ohiko kanpainaz gain momentuan behar diren esku hartzeak eta neurri zuzentzaileak ere gauzatzen dira hala beharrezko balitz. Baina oraingoan, hoxe, arratoien eta labexo morroen kontrola egingo dute Zarautzen ondorengo astietan esan bezala. Eta Zaraustik kitau batian aiara aristerrazura gerturatu nahi genduke. Igande hontan, itzordua daukagulako Aristerrazun, erromeriekin, kasunetan Aritz Erasun eta Aitziber Arruabarrena izango dira Aristerrazun, esan bezala igande honetan. Arratzaldeko 6 eta 9 minutu dira, musikari tokia eginez, aurrera egingo dugu. Eta 6 eta laurdenetan, kirol kontua geurean.

Guztioi arratsaldeon, kirol albisteak, Arrati Gratiaren sintonian. Gaur osteguna da, zesta puntaz. Mintzatuko gera, Santi Olaverekin.

0: Guztioi arratsaldeon kirol albisteak, arrati gratiaren sintonian, gaur osteguna da, zesta puntaz. Mintzatuko gara, Santi Olaverekin.
1: Bai, arratsaldeon hasier, arratsaldeon entzule da noi.
0: Bueno, pasatu dira, lengo larun batekoak, seguraski bertan, hongo zinean, frontoian, arratzaldez, azoka goizetik izan zen eta gero, suposatzen de jendeak eta erantzungo zuela, gero zeago, komentatuko diguzu, badaude partiduak, atzo hongo ziren bezala, azte burontarako ere, afixinatu mailan, Durango, Berritxu, Garnika, Bermio, eta gero, babaita ere, mundiala. Uruguay, Argentina, Euskadiko selekzioak, Espainiakoak, Frantziakoak, Amerikako estatu batutakoak, hortxe arituko dira, eta winterrari buruz ere pasatxo bat emango dugu, naiz eta oraindik pare bat aste. Gelditu, hasi dedin, ez da, Santi?
1: Bai, alan da. Urrixako eta zeixen hasiko da, baina beti izateun ez da, zier. Denporie harin pasetzen da, eta bueno, igarri marik helduko da.
0: Eta igarri gabe, segurazki denpora joan egingo zaigu, baina liginak egingo ditugu gaurko honetan ere pelotariari buruz hitz egiten. Beraz, hasi egingo gera. Santi, Markinako pilotalekuan, lehengo eta behin, lehengo asteburukoak, ostiraletik hasita, larun bateko finalak, aurrera, Santi.
1: Bai, zeu esan duzu modun, bai Parisekuen, bai Zapatuen, eta Domekan behar gien duzen, bueno, Domekan jai hori gien duen, baina Zapatuen bako xin eta Zaldien ez eusan duzu modun, Ferixia eguneko finalak hori gien duzen, Parisekuen, bost partidu hori gien duzen, lehenengo partidu Iturraran eta Urko, Axular eta Otaduin kontra, eta Axularrak eta Otaduin bizetetan irbazi, Amaoz da Amar lehenengo eta Amaoz eta Amairu bigarrena, gero Txomin eta Elkoro, Aztelarra, eta Oinatzen kontra jokatuen, eta Aztelarrak eta Oinatzek irabazi pizetetan, 15 eta 14 lehengu eta 15 eta 11 bigarrena. Gero, Kareak eta Arrizabalagak, Ulibarri eta Orin kontra jokatuen, eta Kareak eta Arrizabalagak irabazi pizetetan, 15 eta 14 lehengu eta 15 eta 11 bigarrena. Gero, Erkiaga eta Garate, Bediaga eta Kirmenen kontra jokatuen, eta Bediaga eta Kirmenen pizetetan irabazi, 15 eta 8 lehengu eta 15 eta 11 bigarrena. Eta azkenengo partidu, Arbe eta Zabala, Ormatxea eta Atainen kontra jokatuen, eta Ormatxeak eta Atainen bizetetan irbazi, 15 eta 7 lehengu eta 15 eta 9 bigarrena. Gero, Zapato Goxien, Bizkaiko txapelketako partidu bi eukigen duzen, goxio gamar eta gazitxe, lehengo partidu Estebek eta Horik, Gernika irun kontra jokatuen, eta Gernikarrak irbazi, 15 eta 14 lehengu eta 15 eta 13 bigarrena. Eta, gero, Elite mailan, Zelaiak eta Elkoro, Gernika bosten kontra jokatuen, eta Gernikarrak irabazi, 15 eta 14 lehenengo, eta 15 eta 8 bigarrena. Gero, Atzaldien, bostarriztan hasitxe, kiniela bat eukigen duen, zeirek arte, bertoko eskolako umiena, bat zenbakixaz Arriak eta Arriagak 14 tanto izitxuen, bi zenbakixaz Atzotek eta Xularrek 15, iru zenbakixaz Oierre eta Juaristik 9, eta lau zenbakixaz Joanes eta Onaindiak 16. Eta gero bai finala jokatu zin, nesketan, Erikak eta Eneritzek Maite eta Maian kontra jokatuen, eta Erikak eta Eneritzek bizetetan irbazi, 15 eta 7 lehenengo eta 15 eta 8 bigarrena, eta mutiletan Aronek eta Peruk Maguregi eta Argoitzian kontra jokatuen, eta Maguregi eta Argoitzia bizetetan irbazi, 15 eta 9 lehenengo eta 15 eta 12 bigarrena.
0: Jendea eta armailetan, feriaren aitzakitan eta zer moduz?
1: Bai, bueno, bai, egon zan genti, eh? Baina, karo, eitxe ban denpora edarraz, giro edarraz, bajaitiek normala da, ba, kampuen jan eta hori inde, ba, terrazak topera guzan, normala da, eurixin baban, ba, jente frontora torriko zan, baina, bueno, denpora honaz, ba, normala da, jente kampu meratzi, eh?
0: Bueno, alata guztiz ere, armaietan jendea egongo zen, partidoek ikusten, eta hau da garrantzitsua, ezta? Leku guztietarako dagoela jendea.
1: Bai, hori da, bai, eta onako denpora, betxu, gaur eslago denpora, narra. Onako denporakin, ba, bueno, jentiek kalin ibiltzeko gaudeko, aurtengo gaudie beru izen da, eta ez dakit, urrixe badoi aurrera, eta betxu, eslago denpora, narra gaitzen da, ben.
0: Horren harira, Markineko frontoian zu, bertan egunero goten zera, eta esaten dezu, ez da, nahiko leku hotza, barruan, kanpoan bero balin badago ere, barruan hotza egiten duela. Oin, gero, hormak berotu egiten dira, uda oso beroa egindu, eta horrein momentu honetan zelan dago, frontoian barruan zaude, eta zer, hotza edo orain dikan berotasun hori mantendu egiten da, frontoi barruan.
1: Ba, esango zut, eber diruz frontotik urtetot den kanpoen epela dutzen da. Osea, hemen barrune ez daito, hogei bagarra du, ez daiz emate ongo din. Otzik ez da, baina bai, hemen ez zegoi, ba, neukalkuleto gitxe gora bera ongo gala, baina kanpoen, klaro,
0: bai.
1: Epela da kanpoen.
0: Bueno, ondo, oendikan pulmoniarik eta alakorik harrapatzeko arriskurik ez, ezta?
1: Ez, ez dugu biherro, Zau biherra.
0: Zu, inoiz gertatu zaigu, Jo, Markineko pilotalekua, bueno, ematen du frigorifikoa dela, Batez ere negu partean.
1: Bai, hori da, eta gero udan Carmen Jaixetan eta hemen jabe eru txakaira kondizion hori gala, ja, udan etxin noz askatu anaira kondizion hori, eta bai, hola etxik eskatuta epiniko baloko modun, gero, noberak etxin euki ez aira kondizion hori, eta bestik aire kondizion hori pintxin nahi frantoien.
0: Bai, horrekoak, zemate, bitxikeri kontatu daitezken horri buruz, baina, bueno, utzi ingo dugu, ez da puntazadik eralako.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, lengo asteburukoak, hau itxek izan ziren, asteburu potente xamarra, Santi, izan altzan, goizetik bueltaren bat edo beste, besterik ezpade gaztazati bat erosi edo ogi barra bat etxera eramateko?
1: Justun, nahan, asko eukiez, frontotik urten goxien, partiduk eta hau eta hori, arratzaldin bostetako atzatorri bier, eta bai, buelta txikitxo bat egin naban, baina denpora asko barik, jan eta dalasteratza frontora.
0: Bueno, igandean jai, aprobetxatu ingo zendula, eta ja, martxan, atzo partiduak?
1: Bai, atzo eguazten domodun partidu eukigun duzen, iru partidu, Bizkaiko txapelketakuek, lehenengo partidue, kadete maian Iturraran eta Otaduek Durangon kontra jokatuen, eta Markinarrak irebazi, 15-8 lehenengo eta 15-10 bigarrena, eta bigarre partidue kadete kategorian, Praderak eta Xubanek Gernika bin kontra jokatuen, eta Markinarrak hirugarren zetin irebazi, 13-15 lehenengo galdu, 15-8 bigarren irabazi, eta 10-9 hirugarren irabazi. Eta, gero, nagusiek bigarren mailan, Erkiak eta Garatek Maguregi eta Perun kontra jokatuen, eta Maguregi eta Peru bizetetan irabazi, 15-7 lehenengo, eta 15-9 bigarrena. Gero, bixara ukiko etxu, osta beste bost partido, barixikura ukitxetxu modun, lehenengo partidu Kareaga eta Agirre, Esteve eta Horin kontra, bigarrena Erkiaga eta Kirmen, Alonso eta Garaten kontra, hirugarrena Txomin eta Peru, Txanton eta Zabalan kontra, laugarrena Maguregi eta Elkoro, Astelarra Toinatzen kontra, eta bosgarrena Zelaia eta Salegi, Arrasate eta Danelen kontra. Gero Zapato gozin, amabixetan, Kepa Junkera omenaldi bat ingo jako frontoien, Zapatuen pelotarizek izen ginen baskarizia hoten da, urtero itxena modun urrexien, hamen itxaslurren itxen da, eta pelotari batzuk pentsauen Kepa Junkera beti ondaz ez da puntiaz lotute, eta Kepa Junkerai omenaldi bat eitzeko egun ona izango zala, zelan pelotari asko torriko dan eta bar omenaldi txu bat eitzie, eta entzauten modun eberdiko 12etan partido bat egongo da, berai homenaja bat ingoako, urrezkoa dantzan ingo da, partido bat egongo da, eta trofeuk eta banatuko di, Txikito Bolibar, Uriarte, Txino Bengoa eta Tomas Goioan atorreko di, eta jenti animetema da, saio polizi zengo dan ilusinio jaz, omenaldi txikitxoa dingoako Kepa Junkerai, eta partidu Txomin eta Oinat, Txanton eta Kirmenen kontra izango da. Gero, Domeka Goxinbu bai, goxeko 11etan, beste hiru partidu ekiko txu, eskolarrekuek, lehenengo partidu Ordorika eta Pagoaga Berriatua Bosten kontra izango da, bigarrena Ziara eta Araia Akarregi JGen kontra, eta hirugarrena Xular eta Onaindia Akarregi AI.
0: Bueno, hoiek larunbateko partidu, ezta, esan dezu?
1: Bai, honek azkenengo zeitzu aztenak domekakuek. Laro mati joango da partido bat, Kepa Junkeran, zera, omenaldi bat ingo bakota.
0: Ez da denpor asko, ikusi genula, eta... Kontxo, nola aldatzen den pertsona horrelako golpe bat hartzen duenean, ezta? Atzeraka, inzigun, bene-benetan, eh? Gero, bera egin hitz egiten, eta, bueno, ikusten dezu konversazioak eta jarraitu egiten ditula, eta baina, lehen izan den gizona, mutila, eta bitu, ba, orain, hortxe, aulki batean, eta beste baten beharrarekin. Baina, bueno, hortxe dago, ilusioarekin jarraitzen du, burua ondo, eta... En fin, ikarama egin zigula, bene-benetan esan da. Izan danakin eta gaur egun ba, denarekin. Baina, bueno, animo guztiak, hain zuzen ere, Kepa Junkerari. Esperantza, bai, ez da, Markinan agertuko dela?
1: Bai, beratorreko da. Eta, bai, zeu esan duzune, bai, olentzi da. Ondo gau izan ine pentsetogu... Sanson garile eta hoxe, ez behar bat edo olako kontrako gauza bat pasta gunin ba bueno esebez ondo gau izan izose garilekun eta ez dugu gauza hundi bier mundu guztiak buelta moteko zake, ondo gau izan eskartu eta aurra jarraitzu, osasun ebi da
0: bai. Bueno, eta animoak, bai Kepa eta Kepa bezala ba, dauden gainerako guzti zalantzari gabe, momentu txarra seguru pasatuko dituztela, baina hoiz, animoak. Markinako berri, aipatu dugu, esan dugu dana, afisionatu mailan, Durango, Berritxu, Gernika, Bermio, oi etxek ezta, Santi?
1: Bai, Durango neuki gendu zen San Fausto txapelketako finalak lehenengo partiduen nesketan Ibarbur eta Arbie Kristina eta Joanen kontra okatuen eta Ibarbur eta Arbiek irabazi ben bigarren partiduen bueno, hori lehenengo nesken kategorizan izen zen bigarrena gazte maian Aitz eta Oian Lekue eta Aratzen kontra jokatuen eta Berretxuarrek irabazi, Lekuek eta Aratzen irabazi eta nauzixen kategorizan edo hogeta bihazpikuen Arrasatek eta Xubanek Aztelarra eta Berean kontra jokatuen eta horbe Berretxuarrek txapela lortuen, orduna Berretxuarrek txapel bitazitxuen eta oingo zapatuen be partiduek egongo di azaldeko lauterriztan azitxe, Manes eta Oier Bermion kontra, igarrena Paul eta Gari, Markina Seminen kontra, eta irugarrena Intxixu eta Martin Berritxun kontra. Horrek izango di eskolarrekuek. Berritxun bo bai, gaur, ataldeko zazpirek eta lauren eta nazitxe iru partidu gongo di. Lehenengo partidua Asier eta Luken, Lier eta Aramburun kontra, bigarrena Izei eta Elu, Aitzol eta Jonen kontra, eta irugarrena Antxon eta Argoitia bigarrena Deniz eta Txaparron kontra. Gero, Gerniken buai gaur, zazpidek eta hogeixen azitxe partido bi ongo di, lehenengo partido aurreko txea eta Silbeti Erkean eta Karaten kontra, eta bigarrena Arandia eta Oierdi, Leke bigarrena eta Perun kontra. Eta Barixekun eta Domekan be partiduk egongo di. Gero, Bermion buai gaur, atzaldeko bostetan azitxe, Kinelak egongo di Umienak, eta gero Domeka atzaldien, partiduk egongo di, zei partidu egongo di, lehenengo partidue Ilargi eta Eki, Odei eta Markelen parkatu kinela bat izango da, bat zenbakixaz Ilargi eta Eki, bi zenbakixaz Odei eta Markel, eta iru zenbakixaz Julen eta Gari. Gero, bigarren partidu, Aizea eta Ibarra Berritxun kontra, gero, hirugarrena Ilargi eta Nerea Berritxun baten kontra, laugarrena Landa eta Hernani Durangon kontra, bosgarrena Arkoiza eta Nakor Akarregi A-an kontra eta zeigarrena Barrenetxea eta Mounain Bengotxia irugarrena eta Zabalan kontra. Horrek izango di, ba, eskolarrekuek.
0: Oie, nun, Bermion?
1: Bai, horrek Bermion, bai.
0: Bueno, gelditza zaigu Barcelona lengo aste buruan partido jokatu ziren, gainera emakume edo nesken arteko batuketa edo zerbait izan zela, ezta? Juntatu zirela neskak Barcelonan, mundiala, eta gero ja Gernikako winterra. A ber, Bartzelonatik jarraituko dugu?
1: Bai, bai, Bartzelona zeu izan duzu modun, nesken topaketi egon zan.
0: Topaketa, hori.
1: Bai, hori da, topaketa bat txapelketa tipor antolatzen dugu, eta, bueno, irabazliek Libe eta Elena izen zin, gero, ja, profesional partidu sartu zituen bai neskenak eta bai mutienak, mutiek zapatu jokatuen Erkiak eta Ibar Luzeak Urreizti eta Leken kontra jokatuen, eta Erkia eta Ibar Luzeak irazien, amaost eta malau lehengu eta amaost eta malau bigarren abe bai. Eta nesketan astelenien Iart eta Luzi Oiana eta Giselan kontra jokatuen, eta Oaiak eta Giselak irabazi irugarren zetien, lehengoz eta amaost eta amar irabazi, bigarren amabi eta amaost galdu, eta irugarrena amar eta zazpi irabazi.
0: Oai aurretik?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, nopik usina ban nini esan aban, ostra, baina karo, zu kontu neuki biozu, jenti ja mundiala jokatzeko domekan edolan urte ben ja arutz, Ameriketa arutz, eta, bueno, ze ben inorraukiko, tazkenin, ba, bueno, oaia bini ben aurrien.
0: Ta, haizu, neska uatzetik etan azartu eta azartu egiten du, indarret, hoxe, faltazai opiskat, baina aurrean ere ez da gaizkin moldatuko, ez da?
1: Bai, ez da egite zelan moldatuko den aurre, baina atzin, hoxe, ez egu esatu zune, pelotari xe da, pelota asko sartu, kantxan asko ibili, postura dugu oso politxek, libre-libreiek, baina hoxe, inderra falta, neskatxu da, eta, da, bueno, eski, ba, ambixia baza edo, ba, baina, bera bolan femenina da, eta, ba, bagizu, hoxe, inderra falta, ostantzin ikusteko da, pelotari ikusgarri xe da, postura politxek, solte-soltiek, kantxan ondo ebili, eta oso esatutu, nire asko guztetan pelotari bada.
0: Mm-hmm. Bueno, Barcelona, Valdebron izeneko pilota lekuan jokatu zirela partidu hauek, eta, ja, mundiala, gaur azten dana, gaur azten da, ezta?
1: Bai, gaur azten da, mundiala aukiko gu, bai Uruguain, eta bai Argentinan, Uruguain 54 metroko frontoi jokatuko da, Bixer hasiko da, Barixekuen hasiko da, neskak Espaini Mexikon kontra eta Euskadi Frantzin kontra, hori Bixer izango da, zapatuen nesketan Espaini Frantzin kontra, Euskadi Mexikon kontra, gero zanbidabe bai muti epe partartuko dauela, baina bueno, lehengo igual nesken esango gu, esan dugu Barixekue, esan dugu Zapatue, eta Domekan jokatzen daue, Domekan neska jokatuko daue Espaini Euskadin kontra eta Frantzik Mexikon kontra. Gero mutiletan Bixer jokatuko daue Espaini Mexikon kontra, esbarkatu, Euskadik Espaini kontra, Frantzik Estatu Batuen kontra, gero Zapatuen Euskadik Estatu Batuen kontra, Frantzik Espainin kontra, eta Domekan jokatuko daue Euskadik Frantzin kontra eta Estatu Batuak Espainin kontra. Gero martitzenien hiru eta laugarren postureko ongo da zera partiduke klasifikatorizetako, bazen hirugarren eta laugarren gatzen dan, bai neskak eta bai mutiek, eta berton unien hori izango da ordu bisetan neskak eta mutiek hirugarren eta laugarren postureko, eta gero atzaldeko zeiretan finalak bai neskak eta bai mutiek. Eta Argentinan jokatuko da 36 metroko fronto txikixen, eta horre izango da Zapatun jokatuko daue neskak Espaini Frantzin kontra eta Euskadi Mexikon kontra, mutiek Euskadi Mexikon kontra eta Frantzik Espainin kontra, gero astelenien Mexiko Espainin kontra eta Frantzik Euskadin kontra, hori nesketan, eta mutietan Espainik Euskadin kontra eta Mexikok Frantzin kontra. Gero eguaztenien nesketan Espaini Euskadin kontra eta Mexiko Frantzin kontra, eta mutietan Euskadi Frantzin kontra eta Espainik Mexikon kontra. Eta Barixekuen izango da hirugarren eta laugarren postureko partiduek, eta hortxe Barixekun bebai finalak izango di bai neskak eta bai mutietan.
0: Hementxe ditugu zerrendak, bakoitzak atera itzala kontuak, zein den favorito zein ez. Euskaditik nesketan Maite, Eneritz, Elaia, Maia, Elena eta Maialen Aldazabal. Nesketan, Euskadi. Eta mutiletan Xabi Barandika, Jon Ibarluzea, Eñaut Urresti, Unai Lekerika, Aritz Erkiaga eta Hortzi Aldazabal. Eso, Argoitia ere, ze da izan zartu dela.
1: Bai. Jode, hemen zapatun Markinen jokatuan zera gabonzariko partidu eta topera da, Oso partidu edarra iban, maguregia jokatu ban, eta bixe jokatu ban partidu edarra, bai, anonek eta perupe, bai, baina bai, batez be Argoitia jokatu ban itzeleko partidu.
0: Eta Espainiatik, nesketan, argi. Hemen, uste de favorita nausi edirela, Erika Arai, Eronaroa, eta Laura Rodríguez izeneko neska. Hemen Erika eta Arai, ez dakit zeinek egingo duen banakakoa, baina, badirudi, nesketan, Espainiak aukera haundia ditula. Mutiletan, kostako zaio, Alex Ormaetxea, Aron, Gorka Atain. Martin Bereau, Ruben Bailo eta Martin Azpiroz, bitxo, Markinako eskolakoa beste pelotari bat. Espainiako mutiletan eta baita nesketan ere.
1: Bai, mutiletan uste dute Euskadik irabaziko dauela, baina nesketan
0: bai.
1: Nesketan bauz deukia.
0: Bai, eta gero, komentatzen haitu ginen, beste selekzioak dia Frantzia, nesketan ez dago gauza handiegirik ez dago, Jana Zorozabal, Laugi, Mercadi, Novela eta Xana. Baina mutiletan, Ladutx, Libois, Baske, Oienar eta Olaran. Kontutan hartu beharreko selekzio hau ere, Frantziakoa mutilena, esaten dut, Santi.
1: Bai, mutiletan, ostras, Frantzik ekipo hona duko, horre pelotari hona baz. Nesketan Erika bera bakarrik grasiko lausetan, egin batera, be? baina bai, mutiletan kontuz. Mutiletan, ostras, horre Baskek eta Ladutxe seguramente jokatuko duen eure ustez parejetako bikoteka jokatuko duen. Eta Olaranen jokatuko dugu banakakue, eta kontuz Olaran azbe, hau eta mazien metroko fronto txikixen, kontuz, horrek hanka hona deuko, sartu asko itxin dau, eta kontuz, segun zanduzu modun, Frantzi mutiletan kontu neukitxeko.
0: Sartu asko itxin du, baina frantzesa da ere asko egiten ditu,
1: Bai, barrezka ona, jakioz esan, jo frantzes, hori guztu batzun,
0: Bai, hori ezaigu astuko, hori, esaldi hori ezaigu astuko. Eta Mexiko, bueno, ez du gauza ondigirik, ez, Tania Mayorga, hemen txe, Nafarroan usten dute ari dela, ez da, bai, jokatzen edo, ez dakit ikasketak edo lana gaitik, baina Tania, hemen txe, Euskal Herrian pasatzen, bueno, Nafarroan pasatzen du denporada osoa, eta bestea Mafer Ballesteros, ezautzen ere, egiten ez du neska, mutiletan ere, ideik ez, Bruno Carvajal eta Marco Ochoa, ez dute aukera ondigiri, ez da, Mexikarrek.
1: Kala, horrek badatoz, baina hoxe, oporreta, horrek ez duke aukerek. Bai, segusan dozu modun Espania, aparun, bai, Berriozarren, bestote, Berriozarko eskolako fitxi deuko, eta ez dakit ikesten edo lan indauen ikesten bentueto dauela, eta bauxe, Berriozarko fitxi deuko, eta bai, hamen zerin, Naparrun, zira bai.
0: Eta gero, Estatu Batuetan, bitxia da, Estatu Batuetako federaziotik, ba, esate zutelako ez dago dirurik, ez dago rekursorik, eta ez dago, ordezkariri, pelotaririk, mundial ontara eramateko aukerarik. Orduan, martxan jarri ziren, Zorozabala nahiak, eurek Amerikako pelotari direnez, bertan jaioa direnez, eta esan zuten guk bai edo bai jokatu behar dugu. Eta hortzi bil iziran, ez da? Diru bilketak egiten, eta ia bidaia, eta besterik espada ere ordaintzeko modua izan, analojamentua, zean ere, ba, noski, eguna pasagin behar dituzte, hotel edo tarnalako batean, eta, bueno, azkenean lortu dutela, eta bai Johan eta baita Gorkak ere, bikotea osatuko dutela.
1: Bai, bueno, eure paño geixa beni bilizan, euren selezionadorie bera bilizan geixa mape, ba, zare sozialetan eta ba duxe, diruzkatzen lozagarri xe bitxatze gate estatu batuetako selezino bate diruzkatzen, koño eske barra guri matazte
0: bai, ez da geizenik
1: lozagarri xe bitxatze gate
0: baina horrela xe Horrela ze daude gauzak. Bueno, Santi, mundialari buruz hitz egin dugu, Winterra gelditzen zaigu. Datorren astelenean, astelen honetan ez, hilaren 26an hasten da, ezta? Winterra.
1: Bai, bai, bai, 26. Ja gaurre 15, zebez, 11 egun geratzen di. Kanin deuke bia. Lengo asti me comenta buen duena, bueno, comenta eta harren ba igual bat ematik lengo asti ezingoan entzun edo dana danaku, ba Winter Seriesa urrixan 26en hasiko da. Azaldeko 6etan jokatuko da, partido bi egongo di. ETB itzuri danez emongo itzu. Lehenengo partidue Urreizi eta Atain, Goiti eta Oienarren kontra, edarra partidue, eta bigarna Erkiaga eta Salegi, Goixerri eta Leken kontra. Hori be, papelien, edarra partidue. Gero zanbida, talde bi egongo die, A taldien Erkiaga Salegi, Johan Ibarluzea, Olaran Gorka eta Goixerri Leke egongo die, eta B moltzuen, Urreizi eta Atain, Ladutxe Manzi, Goitia Oienar eta Barandika Baske. Esan bidabe bai, talde bakotxeko lehenengo bisek pasauko dien final erdizetako ligileta, eta otzailan amarra do ze jauzten da Domeki Barik zapatu izango dala.
0: Bai, bai, oi intzen dugu, bai.
1: Barkatu, otzailan amairue izango da, zapatuen, normalin Domeka eberdixen eitxemen, amabixetan, baina bai. Zapato atzaldin edo gaba zeingo dala komentauen, orduan, ba, bueno, nobedade badeukegu hor, eta, ba, bueno, papelin begitxute, ba, Barandika eta Baske ikustu guzor apur bat bestien ganetik, bai, Barandika gaurten indauen temporadiga itxik, eta Baske pein dauena, bisek izan di pelotaririk onena, bat aurrin eta bestien atzien, baina, bueno, ikustu gu, ba, beste bikote batzu bohona dago izela, eta, bueno, emozio joango da, horri ikustu gu Goitia gazte bat oien arraz, debute ingo dauena oien ar, Urreizti Atainaz, Atainepe debute ingo daue Winterrien, Urreizti gaz, Urreizti Atainek dominete motzo Urreizik anaurrin tanto asko ingo itxune esperantzi badeuket. Eta gero, ba bueno, Markineko zesta eskolako betxerano bat, Salegi, horrepet debut itxen egu interrien, Erkiegaz. Eta bueno, ia, Erkiega pe, temporada barrixia, urtengo temporadan, igezku baino temporada bi eukitzen dauen, beran joku erakustu eskun, eta bueno, disfrutetu egun, ez da?
0: Hori da. Lenguan, aritu ginen ba? Goitia eta Oienar, zaten genuen kontxo, Alex Goitia, ez da oso oso pozik egongo, jarri duten atzelariarekin, eta duen ikusmenarekin, oso oso pelotari espektakularra da, eta noski espektakuloa emoteko atzean ba laguntza behar du. Eta ez dakigu ba, Oienarrek behar besteko laguntza hori emango dionik, eta alako kontu egin genbiltzan, eta handik egun batzutara, pelotazale batzuk batekin juntatu ginean eta esan zion kontu zibili Goitia eta Oianarrekin, kontu zibili bat emati edo zein edaki, iguale final erdietan bat emati sustoen bat edo emateko aukera dituzte, eta final erdietan sartzeko ere argi ibili, eta zaten genuen, baina nundik, askotan zuri erentzun dizue guzta, bai, honek ez du amarik, ba argi ibili, igual ama nun baitetik agertu egiten da eta Aizu, ba, eta ez da atzoarain egun zesta punta kontutan sartuta dabilena, Zestaz dakien batek, esatez egun. Goitia Oienar, kontuz bikote honekin. Aizu, ba, posgarria da, ezta? Azkenean, pañelua zabaldu egiten delako. Bi edo hiru izendat ditugu, ba ez, lau edo bost, edo sei daude aukerekin. Eta hori polita da, Santi.
1: Bai, bai, hori da, partidu jokatu midi, A ber, hemen inok ez da isela pentsaue Goitia eta Oienar pareja eskasa dinik, pareja ona di, baina ikustoten beste parejakin, ba, nin neuri, ba, bastakit. Hor taldin dauen dikotik klokotxuen neuri hoxe bitxan zarate. Baina, bueno, beti izaten honetan, peloti biribile da, partidu jokatu midi eta partidu kantxan demonstrau bide, deixa zarien. Baina nik izot ikusten Barandika eta Baske irabaziko zenik, eta Ladutxe eta Manzi, ba, bueno, Ladutxe ondo bat ator, baina, claro, Ladutxe be, jo frantzez horrepe dozei lehik, Ze horreke, betxu, lengo urtine finalak duzin, du, Ladutxe Manzi.
0: Bai.
1: Eta txapelketa hona inde, dixe konto gongatute, eta Manzi da, no dakigu, ba, bueno, segurutxu dala, sartu eta bota, da, lagundu ingo zo, oin, ladutxeke egin eta desein berak gileke, bueno, hori goitia modun, goitia ondoa zor, berak arre irazi leike, eta, eta bueno, baina hoien arrek jogo horretzen dago, baina pelota asko galtzen dago, erretz galtzen dago, hoxe duko horrek mozio horretxarra, baina, bueno, kastida, eta, da, bueno, honi bauko aukerik esteko, eta gero, ba, bueno, urreizti datain be, horre baina geixek guztetxoaz.
0: Bueno, gure hirugarren lagunak agurtzanek zorginek la dutxe manzi aukeratu du bikote.
1: Ahí va, kontuz orduan.
0: Kontuz, argi.
1: Goitia hoien arartua ban, hortxe bai ja dardaratan aziko ditela.
0: Santi, goitia hoien ar bere semeak aukeratu ditu.
1: Ai, ama.
0: Berarekin, bere semearekin hitz egiten, eta berak esan digu, goitia hoien ar, niri hori bikote gustatzen zait.
1: Oin. Ba, beixo.
0: Bueno, ba, hoxe. Santi, bueno, orain ni, ezta? Edo zain da orain. aukeratu gebehar duena. Zu, Santi.
1: Bai, neu.
0: Zeu ze?
1: Zuk ez ebira basitzen duena, bazkenengo, eh?
0: Bai. Bueno, ba, agurtzane, la dutxe manzi.
1: Bueno, nik ez duk edo, nik barandika bazke.
0: Barandika bazke. Bueno, ba, guri... Carmenetan ikadarriak egin zituelako guri Erkiaga Zaldegi. Gustatzen zaigu. A ber.
1: Bai, beste taldin dauzenak, A taldin dauzenak, Erkiaga Zaldegi, Johan Ibarrozea berikote hona da, Olaran Gorka be asko gustetagate.
0: Bai.
1: Olaran Gorka asko gustetagate. Eta Goixerri Leke be bikote hona da. Hor moltzuen daz, karo, eske beste moltzuen neutzat, Barandika Baske Urreizti atain, pentsetot pasauko die. La dutxe manzi be, igezko mon jokatzen badaude, kontuz. Baina, kalo, hori betiku da. Korrexe guztagate, baina kontuz urdina.
0: Eta zuen grupuan ere, agurtzen, eta zuke grupo batekoak aukeratu dituzu. Igual favorito nagusia dira, baina Urreizti atain, zuk esan duzuna, atainek atzean sartzen badu. Eta domiatzen badu, Urreiztik aurrean, kontuz, mine ingo du, eh?
1: Bai, ez que uxeda, horre bikotik uxeduko. Urreizti tantu erretzitzen dau. Eta, pixkat, karo, horrepe pixkat gora berak egitxetxu. Ondo azte mada konfixantziziaz eta tantu gehitxen maitxu, kontuz urreizti gaz. Horre bat danu dakigu, amar gutzeitxen maitxu, amaikagarrena bota itxen dau. Orduan, pixkat egun hona baduko, da sartete mada bapur bat, nik usta da, tainik atzin domenioko zela, eta kontuz, bikote hona, da beste bikote bat Olaran Gorka asko guzteta gate. Zaki zehitzik, asko guzteta gate.
0: Babaitu, porlan ez dira sartu edegin, Olaran Gorka.
1: Bai, baina, betxu, bikotiek, neko parekatu gein dira, zoi.
0: Bai.
1: Goitia hoienar, ba, goitia hie pixkat zagero zertxu batxu bini motzien, edo pixkat seguru txu hau bedana. Azte maga hoienar utzitzen goitia hasiko da zakera sartzen, eta hori, eta bueno, ez da beran punto gogorrena, ez da, eta hor usteot partidu june leikela. Baina bini zen motzien zagero txu bat pixkat bastaki, ba, Gorka bat, edo...
0: Ibar Luzea?
1: Bai, Ibar Luzea bat.
0: Goitia Ibar Luzea... Eta bestea Johan Oienar. Hoxe izan ziteken, baina bueno, en fin, haizu.
1: Bai, bueno, azken nien eitxo zune, beti dutena bat ema, ba, bueno, keguntxe gauza modun, eta hori araz, abesti bestia, da, hori dan aldatzen da.
0: Bai. Bueno, dagoen bezala, horrela zion hartu dugu, porra eginda dago, eta deskuidatzen balin bagera, guk aukeratu ditugun hiru bikote hoietatik aparteko bat, txapeldun atera diteke, lasai asko.
1: Bai, dudipe barik.
0: Bueno, pelotaria, soroa, zurekin kantxa temporada bat baino gehiago indakoa oker espanago, ez da, Santi?
1: Bai, mila minio nintzen temporada guztizien alkarra sokatu gendun. Ramon Soroa Horia, zagerue, elduaienen jaixosan, baiazak iru, 1949, mila beratzirun eta iruro eta postien maiatzien profesional debuta uan Madrilen, gero 1970-1980, 1980-1991 Miami jaialain jokatuan, 1980-1988 graba urteban, orduan grabako denporan zan jokatu, gero 1970-1980, 1970-1986 Fortiers jaialain jokatuan, 1971 eta 1972 Durangoko Eskurdin jokatuan, 1971 eta 1973 Martinez Hemengo Unifrontoi jokatuan, 1972 eta 1973 Gernika Jaialain jokatuan, 1972 eta 1973 Erranin jokatuan, 1973 Azpeitzin jokatuan, 1976 txik, 1987 Mexiko kapitalin jokatuan, 1977 Hartford Jaialain jokatuan, 1978 Dax Frantzin jokatuan, eta bueno, Miamiko Frantzien erretireu zan, eta gero ba hoxe, Miamin bizi zan, eta ba hontxe dala urte batzuk hil zan.
0: Zu baino dexente zaharragoa, berrota behatzikoa zu gazteagoa zera, zatia.
1: Bai, nire urota zazpikuna, hau, bai, nire baino zaharragoa zan. Zu honek berrota zazpi, berrota beratzira arte, urte arte jokatuan, Eta errestasun bat deuken jokatzeko, pelotik sartu postura solte-soltiek, eta... pelotan asko, sartu barretze dan etxe ban. Dan, aurretik zuzen datorren peloti, dana barrure.
0: Elduaiengoa, gauza batzuk, benetan, harrigarriak irutzen zizkigu. Zer egiten du elduaien jaiotako batek zesta puntan jokatzen?
1: Bai, eta figuri zen zen, Horrek Azizaz, eta Joei, eta horrekin horren Naf, eta horrek hor sasoien jokatzen txapelketa danak pioa dirazez, txun.
0: Ja, Ederki Santi, bueno, orduak aurrera doaz, ja, gaur... belarriak gorri gelditu zaizkigu ya. Eskerrik asko Santi, oso ondo. Guztiagaitik, informazio guztiagaitik, datorren ostegunez hementxe bueltan izango gera, errepasatuko dugu porra, norbaitek oraindik kontzientzia oso lasai ez balin badu, atzera pausotxo bat eman nahi balin badu, utziko dugu ala ez Santi.
1: Zeuen eixena, nin neu noi aldoza, nin neu guztez
0: zu fijo
1: iramaziko dauna hartu ot.
0: Bueno, hemen txondoan dute zorgina eta berak ezaten digu ere, bai, berak ja ez duela atzera pausurik ematen, fijo.
1: Ari.
0: La dutxe manzi. Oso ondo.
1: Eio rematoste,
0: Bai. Nundi datorre jakinda batez ere, ezta?
1: Hori da.
0: Eskerrik asko Santi, ondo izan, datorren neguen arte.
1: Ba, eskerrik asko zeuri azier, eskerrik asko entzule dan hoi. Azte buru hon bat.
0: Bukatzen Juan Gogera, esan dezagun aurrutik, Zaldibarren Olazar etorkizuneko txapelketako partidua jardunaldi berri bat dugula, gaur gabeko behatzitatik aurrera, eta ordu berean Realak ere bere Europa Ligeko txapelketako partidua duela, Frantzian jokatuko dute. Donostiarrek, zorterik onena guzti guztioi, eta zuei, bihar arte, mila esker, ondo izan.

Arratzaldeko zazpiretarako bi minututxo besteik ez lagunok. Gaur saioa baltsioan eginez osatu nahi dugu. Pepe Arzeluzen, balse derronek

Eta honekin amaiera gaurko saioari, mila esker arratsaldean zehar, entzule izan zaituztegun danoi. Bihar, hobeto egiten aleginduko gara, bihar arte lagunok.

0: Gaurko agurtza donea asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten izan Goroste ditaron Pedro Apeizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hil zan errezilgo Artzaiuztar Josemari Paziotarraren alde irratiko lagunok. Durango niziran Gandariaztar Valentin eta emazte Basterretxea Tarmari ziranen alde seme alaba zuin errein eta bilobek. Berri zen, Lasuen baserrian iziran Zabalatar Jesus, emazte Aranburutar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin zinanen alde etxeko sendiak. Aranguren eta Urbieta sendietan hildako guztien alde, batez ere Kontxita, Agustin eta Maria zinanen alde. Zubinaz eta Aranguren sendietan hildako guztien alde, batez ere Mari Cruz, Jose Mari eta Antonia zinanen alde. Gaztelun, orain 19 urte hil zan, Aristi Muñotar Martina, guraso, Jose eta Clara, eta senide, Juan eta Pedro, ziranen alde, etxeko familiak. 1609 bazkidearen familian hildako guztien alde. Errezilen, Albitxu baserrian hil ziran guraso, Osaba Izeba, senide, orain 10 urte hil zan Fernando, eta Maria ziranen alde, etxekoek. Orain 2 urte Zarautzen hil zan Landatar Maria eta senar Zumetatar Bernabe ziranen alde alaba Biloba eta Birrilobek. Aratzerrekan Errastibaso baserrian hil zan Segurulatar Josemari izanen alde etxekoek. Mutrikuko Beano baserrian hildakoen alde sendiak. Azkoitiko Urrategi baserrian orain 13 urte hil zan Odriozolatar Miguel izanen alde emazte alaba zuin eta Bilobak. Azpeitian izan, Kerejetatar Juan zanen alde, emazte eta sendiak. Orain 13 urte, Azkoitian izan, Zubiaurretar Marko zanen alde, etxekoek.
1: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasibartar Enkarna, seme Inazio eta sendian hilakoen alde etxekoek.
2: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosaigetar Martin gaztea, aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustena, eta Asteasun hiltziran Elosaigetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Mari Cruz sendian hilakoen alde, eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
2: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba zuinarren Biloba eta Birrilobak.
1: Orain urte bete hil zan Errezoiko Argindegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba zuin Bilobek eta etxeko sendiak.
2: Garagartzan orain urte bete hil zan, Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen Albistegi ziranen alde, emazte eta Mama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
2: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta senar Oriatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel, hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki baserrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, zuin Pedro eta sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Legiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diaztar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita, senar Jose, Seme Josemari, etxan iztar Josemari, Eibarren hiltziran mugerzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan mugerzatar Pedro, Soluzen hiltziran Maria eta Miguel.

0: Goitean orain urte bete hiltzan aiertzatarana Franziska eta senar landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hil zidan jauregitar Maria, senar landatar Jose Mari eta seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hil zan jaiotar Sabin, aitita Benanzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geriamestiko aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hiltzidan irasustata Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Mari eta Txian hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Basarrian hiltziran Larrartetar Francisco, emazte Leundataran Joni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolataran Joni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orensen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan seme Juancho. Seguran Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta senar Ugaldetar Antonio ziren alde sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta Zendian hildakoen alde, semealaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziren alde sendiak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Txian hildako guztien alde, seme, errein eta bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagata Rodolfo zan alde emazte aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko Zendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Albertitar Narciso, Alberti Zendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilberria dan Elguibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antoni eta Jose. Elguibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrio Zolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxaziren alde etxeko zendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirre Zarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran Irureta Goienetarin hasi eta senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, semealabaz Uiarren Bilobat Aberriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, senar Rosabeiatar Maria eta Zendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aramarritar Julian, Aramarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta Zendietan hildako guztien alde, emazte seme alabata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, semealaba Suñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitiatar Nati, eta senar Izagirretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzeluztar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agirretxe Basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta Etxean hildako guztien alde, semealaba Zuiarren Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Tellerriberri Basarriko Zendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko Basarrian hiltzan Agirre Maia eta Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Zendian hildakoen alde Apatiko Zendiak.
0: Iruzubitan Altzali Basarrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan Sanseme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko zendiak.
1: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde semealaba Zuiarrein eta Ilobek.
1: Albizturren Urki Basarrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta Txian hildako guztien alde, emazte Felipa semealaba Suñarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi Basarrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar

0: Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Amari eskatuz, Errein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, Emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Katar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zirenen alde etxekoek.
0: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta Emazte Aierzatar Josefa zidanen alde esendiak.
1: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztin alde, Uleko Sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskuraintar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun zirenen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristengo, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
1: Azpeitian Beraztegi Baserriko Sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Baserrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Baserrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Aixun ziren alde, Beraztegiko Sendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
1: Mailabiko Seietzana eta Zelei Baserritan hildakoen alde Zeleiko Sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa Sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
0: Errezilen Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen Zanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Ondarroan orain bost urte hiltzan Etxan eta Salvador Zanan alde Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Oñatin hiltzan Izastitar Pakita Zanan alde Senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
0: Soraluzeko Ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, Senar Oruezagaztetar Mateo eta Nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Idia Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Jose Mari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hiltzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
1: Zizurgiko Antxurriaga Basarrian orain lau urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan, Senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Errein eta Bilobek.
0: Zumaian, Xarrondobeko Basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, Senar Eizagirretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko Sendiak.
1: Berritxuko Sagarmentza Basarrian hilzan Valentziagatar Julian, Sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Diban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde Sendiak.
0: Zumaian Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hiltzan, Zarratea tar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Maik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan errezliko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko Sendiak asteasutik.
0: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Ota Egitar Manuela, zenar Ezeizatar Josemari, zeme Josemari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
1: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
0: Errezigen Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
1: Errezigen Erkizi baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, zenar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alaba Suierren Bilobek eta Birlobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, zenar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, Sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bazida Sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiolagaraitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiolagaraitar Txemaziranen alde emazte eta Sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel Zirenen alde Sendiak.
1: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta Sendian hildako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe Sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros Zirenen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita Sendiak. Maita Milabonan Andres Toki Basarriko Sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan arreba Maritxu, orain urte beti hilzan anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta Sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Suinarrain eta Bilobek.
1: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinaki eta Sendian hilakoen alde Sendikoek.
0: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, zenar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta Notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Tenis Gaztea, eta aita Usintar Benino Ziranen alde, emazte, seme alaba, Suinarrain, Biloba eta Birrilobek.
1: Maiabin Urkixa baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibaiberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio Gaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Felix Zirenen alde Urkixako Sendiak.
0: Ataungora Legi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde Sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, zenar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta Sendietan hilakoen alde txekoek.
0: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta zenar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, zenar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urankatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urankatar Pilar eta zenar Ibargurentar Jose zirenen alde etxekoek.
1: Errezilean Umansoro baserrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hilzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, zenar Pedro Mari, seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Berilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, zenar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina zirenen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibazarian hiltziran Eguren Tarteresa, zenar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde baserrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian zirenen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzo Mendibazarrian hiltzan Sale Gitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
1: Bitanian Aizko eta Basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizeta Tarmanuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
0: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenaga Tarmanuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
1: Bitaniko Labaka Goena Basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapile eta Tarpedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
0: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizten Termari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizten Termaria Pilar eta senar Aranaga Tarrinazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Seme alaba, Zubiarren Bilobek eta Brillo Bapol, Mara, Ibailur, Arlet eta Lukenek.
0: Etxebarren oren 7 urte hiltzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Nebatxu Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
0: Elgibarren Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltzidan Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpeko Basarrian hiltzidan Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltzidan Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltzidan Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Itziarko Zorazun orain 16 urte izan Izaztitarpako, Aita Jose, Ama Angela, Anai Juan, Emazta Gerretar Maria, Anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran Aita Juan, Ama Juliana, Anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran Anai Urbi eta Tar Xabin, Emazta Gerretar Mari Carmen, Seme Urbi eta Tar Joamari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereiztegintar Ramon eta Seme Bereiztegintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eiza Garretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgubaren hiltziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Anai Izaztitar Agustin ziren alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose, Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
0: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde. Seme alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Bierrek.
1: Bidanian Aritzaundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hilako guztien alde Juanak Asteazutek.
1: Zumeian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
0: Zoraluzeko Esozi Basarrian hilbarria ban Alberditarri Nazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde Esozi Basarriko sendiak.
1: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
0: Lizarzan hiltzira Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, senar Karmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, Sendiak.
1: Eibarren Asola gaineko basarrian hiltziran Azperita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeñatar Jose. Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo kalean hiltziran Diegezar Benino, eta emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
0: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
1: Mutriko Neizagarre basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde Sendiak.
1: Munitibarko Azkarreta basarrian hiltziran Zabalata Regina eta Senar Lapresatar Narciso. Ameriketan izan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekitoko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
0: Zumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Zoro Zabaltar Isabel. Zoraluzen hiltziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde seme Alabata Bilobek.
1: Azpeitiko Kostiten oren bi urte hiltzan Iturza eta Tarjose Mari, emazte Iparragerretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen, Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, seme, biloba, nahi erreba, iloba eta iloba txikiek.
0: Mian, hartzen baserrian, orain 23 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon, eta orain 25 urte Amurrion ezbeharrez hilzan alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ama Maria Luisa eta Sendiak, hartzen baserritik. Baita Azpeitian, orain 4 urte hilzan Martijatar Mari Nieves eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
1: Berritxoko Torreko Urrutietar Santiago, seme Abel eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Orain 18 urte Azpeitian hiltzan Michelena Tarkontxi izanen alde, senar Jose, alaba, suin eta bilobek Azpeititik.
1: Orain 10 urte Ibarren hiltzan Egiguren Tar Julio eta Egiguren Larrainaga eta Osa Alberdi sendietan hilakoen alde etxekoek.
0: Azkoitian hiltzan Albizuritar Antoni, senar Lizarraldetak Gregorio, seme Jose Mari eta Pedro, Onesteban Apaiza eta etxean hildakoen alde. Eta Loiolako Beristein Baserriko Albizuri sendian hildakoen alde, Azkoitiko Zuazola Torretik.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio temazte Ilorotar Inez. Iruzubitan Beko Etxeko Etxebarriatar Maria, Aizpa Antoni eta sena Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garita Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia, maiztegi Itar Aurelio eta Hilberria dan Garita Onaindiatar Fernando. Eta Mailabiko Aitzu basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarregatar Maria ziranen alde, Jose Inaziok eta etxekoek Markinatik.
0: Markinako Baseibar basarrian hildakoen alde batez ere Hilberria dan Josefa, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
1: Orain urtebete haien hiltzan Andutiko Iribartar Idoia zan alde etxekoek.
0: Mendaron eta Arte Baserrian hiltziran Arretatar Domingo, Anai Angel eta Mariano, Osaba Mariano, Iloba Urangatar Joa Mari, Aitona Arretatar Antonio, Emazte Garatetar Nati, Aizta Garatetar Kontxita, Seme Juarezitar Jose Agustin, Hilbarria dan Idiakestar Maria Jesus, eta Mendaroko Idia Zabal eta Agarre Handi, Elgoibarko Irabaneta eta Ibarko Zuinaga Baserritan hildakoen alde etxekoek.
1: Eibarren Hilbarria dan Gizasolatar Mari Carmen, senar Urzelaitar Regino, Seme Asier eta Sendian hilakoen alde Sendiak.
0: Ondarron hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urrola Beitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitxori, senar Urrola Beitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltzira Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarron hiltzan Kostatar Sebas. Markinan hiltzira Muguruzatar Agustina eta senar Duraldetar Jon. Berritxun hiltzira Mugartegitar Pascual, seme Ander. Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan eta emazte Rufina. Ameriketan hiltzan Mugartegitar Jose Mari. Donostian hiltziran Galdostar Luis eta Zarriegitar Jose Mari. Eta Mugartegiriondo eta Aurrela Beitia Muguruza sendietan hildakoen alde Arantza eta Sendiak Ondarrutik.
1: Elgibarko Odria Barrenetxea eta Zuraluze Urbi eta sendietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Gorozikan Gosizko basarrian hiltziran Txurruka eta Raimundo, emazte Osatar Frantziska, alaba Mariasun, Ideak Estar Plaz, Txurruka eta Martin, Arrasatetar Joakin, eta seme Xabiar eta Jonandoni, Solo Zabaltar Julio, Fernandez Tar Luis, Olabarriatar Eulogia, eta seme Mendibetar Jesus. Moka baserrian hiltziran Arantza Menditar Jesus, Emazte Maria Begoña eta Antxia Tar Jesusa ziranen alde, Gozizko eta Moka baserretako sendiek.
1: Arautzen hiltziran Bolinagatar Antonio eta Emazte Erostarbetar Franziska eta Betxikoa baserrian hildako guztien alde seme alaba, Zubiarren Bilobek eta Berriobek.
0: Azpeitian hiltzan Bentatxoko Alberditar Remeterio, seme Jose Inazio eta Txian hildakoen alde, Muno Undin hildako Berez Zertu Atarri Nazio, Emazte Eizagirretar Josefa, seme alaba eta eskon seme alaben alde Bentatxoko sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
0: Horeila urte ez beharrez Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Ezberrez hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores, eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarriadan Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen. Baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna laguna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta amabi minutu, Euskal Giroan, Arratia Irratian. Musika Laia datozen minutuetan gure sintonian. Azteko, Astiazaran, Ana.

Horzen, Maiabira, Maiabin, Maiabiko urriko jaiak duguz, datozen egunetan, datorren amazazpian, beraz, datorren larun batan hasiko dira, eta amaitu, ba, urriaren hogeta amaikan. Bueno, ba, datorren larun batan, goizeko amar tardietan hasi, eta arratzaldeko ordu bat erdiak arte, Sendabelarren sekretuak dugu. Mentxu, amunategiren eskutik. Gero, hogeta iruan eta hortik aurrera, ba, ospakizun gehiago izango dira. Organo erromantikoaren hogeta zazpigarren nazeinu arteko zikloa dara eta ba, datozen egunetarako hiru kontzertu dugu, alde batetik Loiulako Basilikan, bihar, hori da, bihar hilak amasei, arratzaldeko zazpiter dietan. Urrengoa Azkoitian izango dira, datorren larun batan, urriaren amazazpian, arratzaldeko zortzeetan, Azketiko parrokian, eta hirugarrena Bergaran dugu, San Pedro parrokian, arratzaldeko zeiterdietan, datorren igandean.

Donostiko udalaren txistulariak izan dira. Ozen Elgoibarrera, izan ere datorren igandean, eguerdiko mabitardietan, eta herriko antzokian Elgoibarko udal musika bandaren kontzertua izango dugu. Eguerdiko mabitardietan. Zuzendaria Inigo Zeharsolo izango dugu.

Ederto, bueno, goazen orain Aristarrazura izen ere datorrena igandean, Aristarrazun erromeria dugu, Arratsaldeko 6etan hasita eta 9 bitartean. Eta bertan Ariz Erasun eta Aitziber Arruabarrena izango dira.

Zortzirak eta hogeita mairu minutu, eta gu horrein bagoaz Mutrekura. Izan ere Mutrekun, datorren larunbatan, merkatu txikia izango dugu, eta egun hortan, garagar dastaketa egingo da. Beko plazan, goizeko marretan hasi, eta arratzaldeko ordu biak arte. Bueno, arralde batetik, herriko ekoizle izango dira, beste batetik, esan bezala, garagardo dastaketa egingo da, amabietatik ordu biak arte hori, zurito bat euro baten, eta gero literatura aldetik, amezgile argitaletxea ere bertan izango dugu. Utreko, datorren zapatuan, eta beko plazan.

Sortzirak eta hogeta amazazpi minutu terdi. Ospaz eta Jenire.

18 gradu eta dezima bat, 16 minutu, gabeko behitzietarako, eta hemen melaino apur bat sartu da, eta euri lambroa apur bat.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzu entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

0: hecho chiraire.
1: Zurrungillo ezin zein besteolatu, eta horrela ezin

0: Basarri da ustapide. Ustapide, seme bat bakarra eman dizu jainkoak. Ta bera, sasoidik onenian, zu garrastasun gorrian utzi, ta bide nazaiak barren, zure babesetik alden duz zitaizun. Eta zu Basarri, zuzera aita honi alde gintzenio zun seme bakarra. Baina bide okerrak erabat utzita, gaur ondamuz berriro bere aurrean auspesten zazaizkiotu. Osatu ezazute elkargen nate hori iruna bertsoetan. Hasiera Basarri.
1: Urte batzutan horri bili naiz, aita oso ondatua.

Ondo badakit eman dizut nik, disgusto txarra ugadik.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.